0: Ранок чи вечір?
1: Ніч.
0: Малювати у повній тиші чи під фонову музику?
1: Під настрій.
0: Запах фарби у майстерні – це аромат чого?
1: Щастя.
0: Бути художником – це вроджений дар чи щоденна праця?
1: 50/50.
0: Найкраща оцінка від учня – це його слухняність чи його власна смілива ідея?
1: Ідея.
0: Кривий Ріг у трьох кольорах. Які вони для вас сьогодні?
1: Червоний, фіолетовий і жовтий.
0: Штучний інтелект у мистецтві.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Насолоду.
0: Найдивніший предмет, який ви колись тримали в руках замість пензля?
1: Буквально вчора шприц.
0: Коли у вас творче вигорання, де шукаєте підзарядку?
1: Собі.
0: Яку картину ви б ніколи ні за які гроші не продали?
1: Нема такої. Я люблю, коли воно в світі.
0: Продовжіть фразу. Для мене мистецтво – це?
1: Свобода.
0: Дякую, чудовий старт.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
0: Ви знаєте, коли ми говоримо про художників, наша аудиторія часто уявляє собі митця у такій закритій майстерні, наодинці з думками. Але ваше творче життя тісно пов'язане з дітьми, галасом, уроками в Криволіській школі мистецтв. Давайте зазирнемо у цей дивовижний світ. Пані Марино, пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили стати не просто художницею, яка пише для себе чи галереї, а викладачем?
1: Художником я завжди знала, що я буду, у мене ніколи не було якихось сумнівів, я ніколи не думала, там, коли там 10 клас, 11, ким я буду. Я завжди про це знала, ну, якби, ні в кого питань теж не виникало. Хоча сім'я така більш... Тато електрик, мама вихователька, ну, тобто нічого такого творчого ніколи в сім'ї не було, ніхто не малював. Але коли я пішла в свій улюблений худграф, це була моя мрія всього життя, коли я вже закінчу ту школу, щоб піти нормально вчитися, бо що я в тій школі роблю? Навіщо мені алгебри, там, геометрія? Я не розуміла взагалі, чого я гаю час. І коли я опинилася на худграфі, була перша практика у нас на другому курсі, я побачила очі дітей. Вони були дуже щасливі від того, що завдяки тому, що я просто підсказала, там, направила, як треба, і в нього вийшло. І оце такий захват, такі очі. Я вау, типу, хочу. І все. Ну, і потім пішли не тільки діти, це й дорослі, тому що я займаюся ще і з дорослими. І найстарша учениця в мене була 72 роки.
0: Ого.
1: І від неї я плакала, і вона мені теж залишила таке місце в моєму серці, тому що вона все життя своє мріяла малювати. От, але були тяжкі часи, там війни, ну, як і у нас зараз. Все не на часі, як завжди у людей. То там дітей треба, як вона розповідала, дітей треба заміж оженити, то внуків, все. І от вона прийшла і каже, ну, а тепер у мене тут залишилось трохи часу пожити, я хочу от для себе.
0: Правильно.
1: І ось вона почала перший раз, от в перший в житті людина робить перший раз. От як дітки там маленькі, 3-4 роки, коли в них все викликає захват. Отак оця жінка, і я побачила її очі, як в неї пензлик торкається до полотна. Це були такі очі, я їх на все життя запам'ятаю. Я просто вийшла з кабінету, пішла в уголочок, хоп-хоп, все, типу, так. І оце воно. І це найбільша така нагорода взагалі. Ну, від цього в мене, ну, і потім воно пішло, тобто це вже, я навіть не знаю, скільки там в кількості, там, цифрах в мене тих учнів вже було за моє життя. Груп різних, взагалі, нахилів. Це були і чоловіки, і жінки, і діти маленькі, 3 роки. Як я завжди кажу, що я захохую в мистецтво від 3 до 103.
0: Правильно.
1: Тому оце відчуття, що ти дотична до чогось щастя засобами мистецтва, це надає крила і потужно хочеться далі.
0: Школа мистецтв №1 – це простір з багатими традиціями. Яка атмосфера там панує сьогодні у наші непрості часи?
1: Дуже творча. Ми намагаємося, попри все, робити дітям свято і радість. І от я живу тими принципами, бо це дійсно моє життя, що в моєму житті воно мистецтво воно панує завжди в усьому. І це допомагає мені взагалі існувати в цьому у цій буденності. І тому я хочу, щоб діти теж більше раділи, були щасливими. І от уже другий рік у нас в школі завжди був весняний вернісаж. Але це весною ми там виводили картини на подвір'я. Ну, якби були картини на свіжому повітрі, от вернісаж був. Але коли я прийшла, у мене дуже класний директор, яка підтримує всі мої неймовірні ідеї. От якби от ми разом ми беремо і робимо перформанси. Тобто наші діти, вони не просто малюють от в себе отак.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Двох національностей, там українська культура і французька культура. І це була і Марія Приймаченко, в чому закрутили там весь всесвіт і все. І вони приймали в цьому участь, вони виступали. Тобто вони зробили свій твір власний, авторський. Цей твір робиться там не за тиждень, не за два. Це на протязі там 2-3 місяців роботи, там такої скрупульозної роботи дітей. І потім вони якби його презентували в такий от спосіб. А в цьому році у нас був рік скульптури, тому що наша школа носить ім'я Олександра Васякіна. Це відомий скульптор на весь світ, тому що його скульптури є і в Перу, і в США. І в наше місто, от всім відомий наш козак Ріг, так, і дуже багато там Данко теж. Це все його рук діло. І в нашій школі він творив 60 років і викладав. І тому цей рік на 100-річчя ми присвятили його творчості, всі наші там заняття, ну, якісь заходи, все це було пов'язано з скульптурою. У нас відкрилась навіть гончарня, як така жирна точка завершення цього року. Художня школа імені Олександра Васякіна, як такової класної, гарної, сучасної гончарні з гончарними колами, якби не було. І за допомогою от всіх ми це зробили. І був у нас теж перформанс, де діти робили з коробки. Батьки спочатку зрозуміли, і вони, поки це не побачили, ну, в них вчителька дивна, привіт передаю, ну вони вже звикають трошки. Просто коробки надягали на голову і робили там образи епох. Тобто кожна дитина обирала собі якусь епоху з мистецтва. Це було від первісної культури і до там сучасного, і навіть там майбутнє. Вони там заглядували, робили мені інопланетян. Ну, це було настільки цікаво, так урочисто. Вони були акторами. І вони виходили через портал часу і от представляли різні епохи, що і, ну, завжди точкою було те, що мистецтво завжди об'єднує. Мистецтво – це завжди любов. І взагалі я вважаю, що людину, освічену нормальну людину, відзначає від просто тварини саме мистецтво, тому що ми можемо щось створити. Собачка не може створити там щось, там котик теж, хоча вони теж живі, душі. А ми можемо творити, і я думаю, що це особлива така місія кожної людини. З мистецтва можна приготувати борщ. До всього просто треба підходити, як кажуть, з любов'ю і з мистецтвом. А в мене ці два слова, вони синоніми.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Кажуть, що сучасні діти зовсім інші. Чим захоплюються зараз покоління маленьких криворіжців, які сюжети вони найчастіше обирають для своїх перших малюнків?
1: Це моя біль. Тому що, звичайно, це ігри всякі. Та оце, я от починаю до них, стучу. Я ще викладаю комп'ютерну графіку, і у нас була тема, типу, мій уявний світ. Я їм кажу, мій уявний світ, там, і починаю, от що ви, давайте там пофантазуємо, ми все можемо, ми з вами там королі всесвіту, там все, от що завгодно, от таке, що вам, кажу, батьки скажуть, що, що ти оце придумав, на голову не налізе, а я скажу, красавчик. І вони не можуть, вони от реально, це дуже велика, от моя, ну я бачу, що це як педагог, проблема з уявою, тому що їм зараз дуже багато дається, ну, отак от, все вже є, вони просто дивляться і все. І вони не включають фантазію. Це фантазія – проблеми. Але я починаю з ними розмовляти. Кажу, от можете уявити, що пельмені літають, якась планета з пельменів? Кажу, що ти любиш? Пельмені. Кажу, ну давай, пельмені літають на це, і ти на пельмені, коротше, завойовуєш світ. Типу, кажу, ну давай. Він каже, малюється, коротше. І от воно так і виходить. Ми ж дорослі для цього і створені, щоб направляти. Направити, дати йому посилу, це запалити, то це наша місія.
0: Як дитині допомогти знайти свій унікальний стиль і при цьому не нав'язати їй власне бачення як вчителя?
1: Ну, це ж я і кажу, що це повинно бути лагідно і не авторитарно. Зараз теж багато бачу, що навіть приходять до мене іноді дорослі учні, там, ну, жінки, чоловіки, і вони кажуть, що от моя вчителька мені сказала, що я ніколи не стану художником. І все. І у нього перекрило, і це навіть бувають зараз такі випадки. Так,
2: можливо, увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ти трошечки психолог. І ти повинна трошки споглядати за дітьми, за учнями. Всі вони різні. Зараз такі часи, що, да, там, можливо, там дитина пережила стрес або щось іще. І, ну, нав'язувати своє, ні. Навпаки, засобами мистецтва можна її відкрити. Тобто я спочатку щось легеньке. От просто, навіть просто там у нас є такі різні вправи. Я придумаю, копієчку беремо і на листочку олівчиком її просто там гуляємо копієчкою там і все. І потім з цих образів ми щось бачимо. Направляти, підказувати, от, а я би зробила так. А ти дивись, як ти хочеш.
0: Які художні матеріали зараз у фавориті серед ваших учнів? Вони люблять класичну графіку, яскраву гуаш чи, можливо, експериментувати з змішаними техніками?
1: Люблять мікс, як і я. Ну, я просто хочу навчити і взагалі люблю сама теж не стопоритися, да, там на одному чомусь. І да, ти можеш бути класним графіком, і ну, це може бути дійсно твоєю там такою потужною силою, але класно. Цікаво, як з ними буде. Щоб їм було цікаво. Тобто ми в чорно-біле ми можемо ввести колір. А давайте попробуємо. А чому ні? Ну, де є якісь правила і канони, що так не можна? Можна. Хто це таке сказав? Ні, можна. Якщо ти так бачиш, то роби. Ну, звичайно, зараз багато акрилових маркерів, там більш сучасні такі матеріали, то їм цікаво. Ну, то я стараюсь залучати щось таке новеньке і вугілля. От вугілля, от мене вугілля в мене працювали зимою. Для них це було теж диво. Тому що просто кусочок вугілля. Ну, як я пам'ятаю, коли я вчилася, то не було такого асортименту ще. А мені тато робив вугілочки березові, в банку жестяну, в костер, і вугілля мені було там замечательно. А зараз це, що можна піти купити, там дуже багатий асортимент. І я їм же сказала, візьміть вугілля, батькам теж все, і вони оце дивилися, його ж можна розтирати. Що я кажу, чи розумієте, що це живе, що це просто, ну, там, угольочок, це паличка якась, вони, вау. І потім цей вугілля, ми там заміксували повітряний пластилін і там якісь акценти зробили, і маркери. Ну, тобто міксувати, ну, я думаю, що це круто. Звичайно, тільки не давати волю прям повністю, що для того і треба школа, і оці академічні знання, і педагог. Тобто основа знань, все одно вона присутня, є канони, є основи композиції, це все вчиться, але трошечки цікавіше. Ну, от мені хочеться так вчити дітей.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Психологи кажуть, що малювання для дітей зараз – це ще й терапія. Чи помічаєте ви, як арт-терапевтичні уроки допомагають малечі справлятися зі стресом та тривогою сьогодні?
1: Так, звісно, беззаперечно, це працює. І я теж це приймаю до своєї роботи на власному досвіді зі своєю дитиною і з учнями. Це дуже працює. Можна будь-який урок зробити арт-терапевтичним. Взагалі, коли дитина відволікається, вона, коли ти малюєш, коли ти чимось зацікавлений, ти вже концентруєшся в, то там, от, в папері. І вже якийсь оцей шум, він вже неважливий, дитина заспокоюється. У мене є велика така свої напрацювання до арт-терапії. Я іноді це деспрямовано, наприклад, після обстрілів там або якихось цих. Я знаю, що я сьогодні буду з ними робити. Ми часто з дітьми в укритті займаємось, то теж там стараюсь теж багато всього з ними там робити такого. Ну, а вони цього не замічають, ну, ми працюємо.
0: Розкажіть про ваші особливості викладання. Як вам вдається утримувати увагу класу, коли навколо стільки цифрових спокус?
1: Отож, перевдягаюся. Можу відьму привітати, скостюмірувані вечірки, там, ну все ж, які там гаджети. Я взагалі, у мене все, до мене в кабінет без телефонів. Стараєшся просто робити цікаво. Звичайно, педагог повинен бути в курсі всіх новинок і у цих всяких ігор. Хоча би так, зміст. Про що? Щоб будь теж їм цікаво. Там, оце було недавно, да? Зараз так. 6-7 оце.
0: Нові тренди.
1: Що це таке? Вони мені пояснюють, тобто я цікавлюсь. І потім щось там десь вони починають, наприклад.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все. Ну, тобто, якісь, ну, кожного викладача, я думаю, є, на особливо, коли вже багато працюєш з дітьми, там, з усіми, є свої якісь фішечки, як можна втримати увагу. Ну, взагалі, це переключання. Ну, треба дивитись теж, вони можуть бути втомлені. Тобто, якщо воно вже втомлено під кінець дня, ну, треба якось, значить, замінити заняття. Тобто, там, якщо там треба там графіка, більш такі точні рухи, там, більш усидчивість, можливо, треба взяти якусь ліпку і перенести, перекласти графік і зараз просто поліпити, щоб вони трошечки... Це педагогічна діяльність, я думаю, що кожен педагог про це знає.
0: А яка дитяча робота вас найбільше розчулила за весь час?
1: Я дуже думала довго. Ну, в мене, напевно, завжди є такі роботи. Немає такої одної, прям яка там взагалі. Ну, зараз багато дітей малює про мир. Дуже багато. Це навіть той же комп'ютерні графіки. Спочатку робимо ескіз, якщо не можемо одразу придумати. Я їм кажу, просто малюйте, що думаєте. І вони завжди малюють Україну, малюють оце сонечко з України, це малючки взагалі. Бувають такі, що от видно оцю біль, ну, вона просякнута такою лінією. Це наша сучасність і суспільство зараз. Тому це війна, мир, це зараз, це завжди.
0: Чи не зникає у молодого покоління цінність ручної праці, коли результат на екрані можна отримати за пару секунд?
1: Ну, от я до них завжди кажу, що ви ж розумієте, що ви круча щі. А вони до мене кажуть, та ну, в тебе там мільйон щі в голові, тільки відкрий їх. Я не дозволяю. Бачу, де там що. Я не дозволяю, кажу, мені кому оцінку ставити, комп'ютеру чи тобі? Тобто, якщо поєднувати, то можливо, наприклад, на комп'ютерній графіці можна щось там одне зробити, то там можна щось, це як технології все, але ідея, це інструмент класний, але до нього не сліпо треба підходити, а з розумом і дозовано.
0: А соцмережі, Інстаграм та Тік-Ток, вони більше допомагають молодим художникам просувати себе? Чи навпаки заганяють таки у рамки трендів та лайків?
1: Ні, я вважаю, що от саме зараз це допомагає і сучасному художнику потрібно не тільки класно малювати, а ще й гарно себе презентувати і показувати. Тому що ти можеш малювати класно до кінця життя, і ніхто тебе не побачить, як раніше було. Да? І всі художники відомі після смерті, тому що їх ніхто не бачив, не чув. Зараз дуже важливо про себе заявляти. Мистецтво, воно ж таке, кожну епоху, воно спрямоване на суспільство. Ну, які у нас проблеми, да? Що мистецтво, в принципі, диктує суспільство. Те, що зараз популярно, тобто, да, не треба підлаштовуватися. Тобто, мистецтво повинно викликати емоції, відчуття. І якщо це викликає, то чому, ну, тоді, якщо це твоя робота, торкнулась когось іще чужого, не тільки тобі подобається, а ще комусь відклик там знайшло, то значить це вже не просто так.
0: Візуальна культура зараз дуже така фрагментальна. Чи помічаєте ви вплив культури мемів на творчість підлітків? Вони малюють щось таке іронічне, мемне, можливо?
1: Так, звісно, постійно малюють і мені показують, і ми ще обговоримо. Я їм кажу, що дивись тут пропорції, тут ти класно намалював, а тут очі ж та не рівні, де асиметрія? Якщо це цікаво дітям, то можна ж через все ці ази малювання це все зробити.
0: А як щодо стилю аніме? Багато художників класичної школи б'ють на сполох. Я думаю, що діти хочуть малювати тільки персонажів з великими очима такими. Для вас це більш проблема чи просто як етап розвитку?
1: Я не вважаю це проблемою. Як вже казала, що це просто треба робити розумно. І тобто навіть в аніме, якщо великі очі, то в нього вони все одно повинні бути пропорційні. І там ніс повинен, ми тобто дивимося, ну давай розберемо, аналізуємо, от беремо аніме уже готове, та там, якщо змальовують вони, йдемо. Давай проаналізуємо, що тут, які тут засоби, які, і я їх гружу так поповню. І все, і вони потім мені приходять, кажуть, а я тут контраст зробив, кажу, зробив, давай роби.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Які нові техніки малювання ви відкрили для себе або для своїх учнів останнім часом? Можливо, 3D-ручки?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вибрала оцю форму в живопису. Ну, в живописі, в принципі, неможливо. Там завжди можна гратися. Ну, якщо там якусь тему дослідила там все, я вже там знаю все, мені хочеться ще чогось нового. Я починаю якось там або вводити інші матеріали, або щось робити. От недавно нам не вистачало якихось маленьких елементів на джинси, ми з дівчинкою розмальовували. Я не знала, як їх чим зробити. Блін, думаю, ну як же, щось мені не вистачає. Кажу, є шприц вдома. І все, вона, зараз піду подивлюся, все, є, все. І ми почали там щось експериментувати. Ну, тобто, це ж теж, ну, можна сказати, що вау, там, ну, але воно можна малювати всім. Ми там недавно на арт-таборі робили, теж пішла, у нас є робітник в школі, ну, який там все нам підлаштовує. Кажу, дайте мені з молотки, скільки є. І вчителька така з молотками ходила. У цьому, ну, взяли ми квітів, нарвали, взяли ми ці торбочки, оці шопери, почали просто бити, відтиски почались теж. Тобто це теж мистецтво можна зробити з чого завгодно. Можна навіть класно вигризти печиво чи якоїсь форми. Головне, щоб в тебе воно було всередині, це ти все робив знаннями, з любові, щоб це тобі подобалося, щоб це було не... Не люблю, коли це з примусу. От коли з примусу, нема бажання, але треба, бо так, там, наприклад, модно, або там хтось колись там був художником, і ти будеш у це, ні.
0: На мою думку, люди стали менше часу проводити біля картин. Чи важко зараз затримати погляд дорослої людини, не кажучи вже про дитину? Що для цього потрібно? Епатаж чи глибокий сенс?
1: В залежності від якого віку буде дитина, якщо вона маленька, да, то вона, їй може теж бути гарна і Моналіза та і все, але я не буду розповідати, що там, як воно там по композиції і що там якусь історію, а ми просто з ним змалюємо. От я їм, ти такий великий художник, ти знаєш, він там заробляв багато грошей. Давай намалюємо таке саме.
0: Він
1: ну, тут все хорошо, і все, і ми там клеїмо, наприклад, обличчя тої Моналізи, а давай уявимо, що Моналіза у нас в Кривому Розі. Де, куди вона піде? От куди ти, куди її поведеш? От приїхала до тебе. І от то все, і починається у нас. Тобто це все, ну, то так от відбувається. Якщо це дорослі, то так, можна розказати. Ну, бо кожна картина, взагалі, ну, нам багато всього не розповідали, я вам скажу. Я досліджую картини, там такі прямо історії, там краще серіалів. Можна там просто. Це якщо це все розповідати, то всім цікаво буде. Просто не ну, в мене були колись арт-сніданки, і ми там, от, наприклад, роздивлялися з дорослими. роздивлялися картини там, то я їм таке розповідала, що там Нетфлікс взагалі не там.
0: Не те. Стріт-арт та мурали, які так зараз активно прикрашають міста нашої країни. Як ви ставитесь до цього напрямку? Це повноцінне мистецтво чи часто просто як декорації?
1: Ні, чому? Це мистецтво. Це, ну, я думаю, що кожній людині буде приємно дивитися не на сірі будівлі, да, а на якісь кольорові. У мене, до речі, чесно, десь тижня три назад, от щось я так йшла по дорозі, і мені так прийшло. От чого у нас оці зебри, от просто зебри? Ну, якось вже набридло. Думаю, якби от мені дали шаблони, троянд і можливість, я б це там уквітчала. Там, їх.
0: Якраз про це наступне запитання. Якби у вас з'явилась можливість створити мурал на одній із промислових чи житлових будівель Кривого Рогу, що б ви там зобразили?
1: Та все призмато. А мені просто, я потім вже думаю, та я зроблю, що, ага. Що тут, я сама зроблю, це ж не, нічого страшного, потім сказала, не роби, ти що тебе поліція зробила, ну нельзя. О, думаю, блін. Якби дозволили, то все б розмалювала. Так.
0: Що складніше, перевчити дитину, яка надивилась туторіалів в Ютубі та Тіктоці з правильною технікою, чи навчити ту, яка взагалі нічого не вміє?
1: Оце теж, це моя проблема, великий біль, дуже. За того я і не люблю ці Тіктоки, оці всі навчання, тому що більшість цього контенту проводять люди, які просто самі собі щось, да, вони класні, я теж ними молодці, клас, але не треба вчити всіх, тому що приходять до мене багато дітей, які вчилися, і, наприклад, це теж, от, може, хто буде слухати, щоб вони це запам'ятали, бо вони беруть, наприклад, там є щось там в них не зловив.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Так показували. Ну, і це завжди так, на якісь пропорції, на якісь, ну, навіть бувають, є чітка там коло, да, гармонійних кольорів. Ми це все вчимо, ми це все пропрацьовуємо, робимо розтяжки кольорів. А там от, наприклад, може вийти якась одна, ну, завжди ж є винятки, да, якась картина з якими кольорами, в принципі, які теоретично не можуть співіснувати, і воно неправильно, ну, і воно не гармонійно. А там от вийшло гармонійно, буває таке. І потім вони мені доказують, що ну там же так. І от оце сперечатися дуже важко от, балансувати. Ну, в мене багато є аргументів, я їх потім переконую, кажу, що ну не треба. Можна дивитися, можна надихатися там же всіми цими соцмережами. Хтось там, як ото кажуть, кради як художник. Так? Тобто ти щось піддивився, але зробив по-своєму. Кажу, ну, і я завжди відкрита до них, кажу, що якщо тобі щось сподобалось, ти можеш завжди прийти, і ми з тобою подумаємо, як це зробити більш, ну, правильніше і більш як ти, ну, щоб тебе було чутне, а не те, що ти там перемальовуєш.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Чи вважаєте ви, що класичні художні музеї мають повністю змінити свій формат, стати такими інтерактивними, щоб вижити в епоху гаджетів?
1: Я думаю, що ні. Все-таки вживу. Це теж, я ж не знаю, це моя думка, власна, тому що я, коли дивилася, наприклад, вживу, запорожці пишуть листа.
0: Листа.
1: Ну, це вау, це ні. Як це, коли ти бачиш ці маски і от ці масштаби, бо вона там дуже великих розмірів, це зовсім інше. Якщо немає можливості, да, там, ну, дійсно ми ж не можемо весь світ, там буває дуже витворів мистецтва дуже багато і повністю не можна все охопити за все життя, можливо, то це гарна така альтернатива. Але саме відчути, подивитися, бо все одно ніякі гаджети не передадуть. Саме, ну, коли я побачила ту картину, я бачу, як художник наклав мазок. Як він прям руку ставив. Я це все, я прям вау, я з приятелем познайомилась просто. А тут ти дивишся, воно ж все одно все згладжує. Ну, ти там, ну да, дивишся. Ну, це трошки мертво. Для мене це мертво.
0: А який головний висновок ви зробили саме для себе? Технології – це більше ворог для нас чи найкрутіший союзник?
1: Я більш схильна до того, що це гарний помічник, але ти все одно крутіше. ну, типу, ти можеш користуватися, і, але ну, треба це з критичним мисленням. Ось, тобто, якщо не ціленаправлено там от, і сліпо вірити всьому, і все зроблювати, а да, дякую, але я зроблю по-своєму.
4: Пані Марино, дивлячись на ваших сьогоднішніх учнів в школі мистецтв, які у вас сподівання щодо майбутнього українського живопису? Яким воно буде через 10-20 років?
1: Ну, я думаю, що буде гарне, буде дуже потужне. Вони, от саме це покоління, воно, от і я цього хочу, щоб вони більш ставали такими відкритими і розповідали про себе, бо я теж їм кажу, що завжди, ви знаєте, що ми теж відстоюємо свободу нашої країни. І вони, як? Ну, типу, це ж там, я кажу, як? У нас мистецтво, наша зброя. Ви через мистецтво можете багато чого розповісти, розказати, які ви класні, як ви вмієте. Просто нам різні техніки наші, саме українські, яких немає, тому що теж, коли мала досвід бути за кордоном на початку війни в евакуації, то коли показувала їм, ну, іноземцям наші техніки малювання, вони теж були в шоці, тому що крім Україна для них була це шаровари червоні і горілка. І все. І ніяких більше асоціацій.
4: На жаль, так.
1: Так. А коли, от я кажу, у нас там петриківський розпис, вони, це ви так. А ще кажу, там, а ви знаєте, що вони з яйцем їх, ну, з яєчком це, ну, фарби ці робили. Вони, о Боже, там. І це, вони там в обморок падали від нас. Коротше, я ж кажу, що ви ж повинні про це. Ви, ну, найбільше такий цвіт нації, це правда. І я їх так і виховую, що вони найкрутіші, і вони мають про це казати, заявляти, не сором. Помитись, бо воно так і є.
4: Творчість під час війни – це окремий маніфест. Що б ви порадили криворіжцям, які через стрес та рутину закинули свої хобі?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Допомагає. Навіть такі в мене були, ну, часто, ну, дорослі. От, діти, вони завжди, їх з ними легше, да, там, от, більш під себе там, от, показати. Їм уже цікаво, вони йдуть. А дорослому цікаво, але він боїться. Ну, ні, я ніколи кісточку не держав вже зі школи. Та ну, я, та чого? Ну, і хочеться, а бачу, що хочуть. Закажу, пішли. І коли от перший раз вже починають, навіть з той глини, просто це ж глина, шматок, просто шматок чогось там, да, як, а потім ти не починаєш її ліпити, з нею починаєш працювати, і ти щось створиш. Ну, це, блін, вау, відчуття, коли ти там щось створиш своїми руками. І неважливо. І ще оце у дорослих вони дуже часто порівнюють себе з кимось. У мене є просто теж учні дорослі, і вони постійно себе от між собою там, ну, і тебе так гарно, а в мене, типу, і я теж оце прям уже на підвищених тонах буваю там. На них, то чому ви себе постійно з кимось порівнюєте? Тільки з собою, якою я була там рік назад і якою я зараз. Кажу, ви ж є ріст? Ні, ну да, я вже там. Кажу, ну ось все. Ну, тобто немає ніякого. Зараз це, ну, раніше оце відголоски, да, минулого, що нас постійно з кимось порівнювали, всі повинні бути однакові, там все. Зараз в цьому я вважаю, що великий плюс, що ніхто нікому нічого не повинен, а повинен бути щасливими. І я цьому їх учу всіх, в принципі. А мистецтво – це любов і щастя. То треба всім займатися мистецтвом.
4: І на завершення нашої теплої розмови. Що б ви хотіли побажати нашим слухачам і глядачам, молодим митцям, які зараз шукають свій шлях або потребують трішки світла в душі?
1: Займатися мистецтвом.
4: Обов'язково. І не кидати його.
1: Не кидати. Якщо треба допомога, завжди шукати. Ну, на якісь там, це наша школа завжди відкрита, можете приходити, ну, я ж кажу, всі. Можна, ну, завжди заявляти про себе, не боятися. Завжди буде людина, яка вас підтримає. Вона, можливо, десь там навіть поряд, навіть там якийсь лайк вам поставить, вже все, це вже не даремно. Особисто мені завжди допомагає, якщо мені прям совсім уже все, ну, теж, я ж теж жива людина, а мені буває просто все, вже все, не можу. Я беру щось, роблю руками і переключаюсь, і воно допомагає. Це в першу чергу, це допомога мистецтву, це допомога собі. І це дуже допомагає. А потім уже ви, якщо ще ви не тільки допомогли собі, а допомогли ще комусь, і він там посміхнувся за рахунок твоєї творчості, там все, то це взагалі круто. Так що займатися мистецтвом.
4: Дякую вам, пане Марино, за цю натхнену і глибоку розмову.
1: Дякую вам.
4: Друзі, нагадую, сьогодні у культурному просторі ми спілкувалися з заступницею директора з навчально-виховної роботи, викладачем мистецтва Криворізької школи мистецтв імені Олександра Васякіна, Мариною Голодняк. Не бійтеся додавати барву своє життя. Малюйте, творіть і помічайте красу навколо. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас та в ефірі Першого міського телеканалу. З вами була Анна Карташова. Бережіть себе, тримайтеся разом і до нових зустрічей в новому ефірі.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

0: Радіо Кривбас. Ви слухаєте?
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Та

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас жінка, чий голос знає вся країна. Голос, у якому поєднується і ніжність, і сила, і смуток, і світла краса. Голос, здатний зупинити думку, розчулити, підбадьорити і надихнути. Наша героїня – Ніна Матвієнко. Не просто співачка, а символ того, як звучить українська душа. Її ім'я давно стало частиною культурного коду України. Жінка, яка увійшла в історію музики тихо, але залишилася в ній назавжди.
0: Дитинство та становлення.
1: Ніна Митрофанівна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року в Поліському селі Неділище на Житомирщині. Родина була великою, п'ятеро дітей, праця зранку до ночі, традиції, які передавалися з покоління в покоління. Її дитинство було скромним, але наповненим тим, що формує справжню людину – співом, обрядовими мелодіями, старовинними колисковими та поліським голосовим ладом, який потім став основою її унікальної манери. Сусіди згадували, коли маленька Ніна співала, у селі ніби стихав шум, замовкала птиця, а дорослі зупинялися, вслухаючись у чистий пронизливий голос дівчинки. Але шлях до великої сцени не був простим і не починався зі слів «у неї був блискучий старт». Ні, усе було набагато чесніше і звичайніше. Після школи Ніна поїхала до Києва, працювала на фабриці, жила у гуртожитку, як тисячі дівчат того часу. Але спів залишався з нею завжди. І коли вона дізналася про набір дівчат до естрадного ансамблю в Житомирі, то без вагань вирушила на прослуховування. Заспівала так, як співала з дитинства, по-поліськи, щиро, з душею. Однак саме ця природність і стала перепоною. Ансамблю потрібен був вирівняний естрадний голос. Ніні подякували, але обрали іншу претендентку, яка згодом теж стала відомою українською співачкою. Це був її перший творчий удар, але зовсім не поразка. Просто знак, що її голос шукає іншого простору. І дуже скоро такий простір знайшовся. Ніна приїхала на прослуховування до державного хору імені Григорія Верьовки. Там її автентичний поліський спів не лише прийняли, ним захопилися. Саме в Верьовці розпочалася її велика творча історія, яка подарувала Україні голос, що став національним скарбом.
0: Нагороди та визнання.
1: Поступово Ніна Матвієнко стала однією з найвідоміших виконавець української вокальної традиції. Вона здобула звання народної артистки України, стала лауреаткою Шевченківської премії, отримала орден княгині Ольги та багато інших відзнак. Її поважали музиканти, диригенти, слухачі в Україні та за кордоном. Її називали голосом Полісся, берегинею пісні, жінкою, яка співає душею. Її нагороди – це не просто грамоти й медалі, це знак того, що її голос торкався людських сердець. Про неї часто говорили, коли співає Ніна Матвієнко, співає Україна.
0: Творчість та головні досягнення.
1: Стиль Ніни Матвієнко був унікальним, природний, щирий, без штучної техніки. Вона вміла співати так, що здавалося, це не нота, а слово серця. Її тембр був одночасно ніжним і сильним, і здатним передавати найтонші емоції. Її творчий шлях – широкий, багатоголосний і неймовірно багатогранний. Ніна виступала з ансамблями «Дніпро», «Золоті ключі», «Київська камерата». Подорожувала світом – Канадою, США, Францією, Польщею, Японією. І скрізь її голос приймали стоячи, бо навіть ті, хто не розумів мови, відчували зміст. Її співпраця з композиторами створила десятки унікальних записів. Особливо пам'ятною стала робота з Тарасом Чубаєм. Їхнє виконання «Гей, літа, орли» стало символом 90-х, а згодом однією з найвідоміших пісень нової української музики.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ніна Матвієнко не просто співала, вона відроджувала традицію. Її інтерпретації народних пісень стали еталонними. Вона не виконувала мелодію, вона проживала її. Сцена в її виконанні була не місцем виступу, а простором щирості. Ніна Матвієнко заявила про себе не лише як співачка. Вона мала ще один яскравий вимір – акторський. Її запрошували до кіно, радіо і театральних постановок, де її голос і внутрішня драматургія створювали глибокі, проникливі образи. Вона знялася у фільмах «Солом'яні дзвони» та культовій стрічці «Пропала грамота». Брала участь у телеспектаклі «Маруся Чурай» і радіопостановці «Лісова пісня». Її творчість виходила далеко за межі України. Матвієнко виступала на сцені американського експериментального театру «Ла Мама» у Нью-Йорку, одному з найвідоміших авангардних театрів світу. Там її голос звучав у зовсім іншому контексті, але не втратив тієї самої магії. Крім того, вона була режисеркою музичного спектаклю «Під сонцем», у якому брав участь японський танцівник Тадаші Ендо. Її сценічне бачення було глибоким, сміливим і завжди заснованим на повазі до української традиції. Її творчий доробок – це десятки пісень, кінострічок, театральних робіт, радіопроєктів, виступів на міжнародних фестивалях і спільних проєктів із музикантами різних стилів. І всюди її голос залишався впізнаваним, теплим, живим, світлим.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти та курйози.
1: Ніна Матвієнко мала особливий підхід до сцени. Перед кожним виступом вона кілька секунд стояла у тиші, прислухаючись до залу. Казала, що публіка має свій ритм і дихання, і артист має з цим диханням з'єднатися. Вона не любила студійних записів, бо вважала, що мікрофон не чує душу. Найкраще співала у живому виконанні. Під час гастролей у Канаді її попросили виконати щось дуже українське, і вона заспівала колискову. Після першого куплету люди в залі плакали. Мала чудове почуття гумору і легко сміялася над собою. Під час репетицій часто імпровізувала, а музиканти інколи губилися. Вона підбадьорювала їх словами «Не хвилюйтесь, на приспіві наздоженете». Її пам'ять була феноменальною. Вона знала сотні народних пісень у різних регіональних варіантах. Це був не просто талант, це було її внутрішнє відчуття культури. І у побуті вона була дуже веселою. Казала, якщо не сміятися, то й співати не вийде.
0: Особисте життя.
1: У приватному житті Ніна Матвієнко була людиною глибоких почуттів і великої відданості родині. У 1971 році вона вийшла заміж за художника Петра Гончара, представника відомої мистецької родини. Петро був сином українського скульптора та колекціонера старовини Івана Макаровича Гончара, засновника музею, що сьогодні носить його ім'я. Їхня зустріч стала для Ніни благословенням. Дві творчі натури, дві чутливі душі, два світи, що гармонійно злилися в одну сім'ю. Разом вони створили дім, у якому завжди звучала музика, розмови про мистецтво, сміх і теплі суперечки. Петро Гончар був не лише чоловіком, а й тихою опорою та уважним партнером. Він розумів її без слів, підтримував у творчих пошуках та гастрольному житті, ділив з нею радощі й турботи. Казав, що її спів має здатність просвітлювати простір, а її голос сприймав як найбільший подарунок долі. У шлюбі народилося троє дітей – дочка Антоніна, яка успадкувала мамин голос і продовжила музичну традицію, а також сини Андрій та Іван, кожен із власною дорогою і власним талантом. Попри сцени, гастролі та постійний творчий рух, Ніна Матвієнко залишалася дуже домашньою жінкою. Вона цінувала родинний затишок, любила готувати, любила тишу, любила просто посидіти поруч із близькими. У її домі завжди було місце гостям, друзям, митцям і тим, кому потрібно було добре слово. Її тепло і мудрість відчували всі, хто хоч раз потрапляв у її оточення. Ніна вміла підтримати без зайвих фраз, підбадьорити одним поглядом і завжди нагадувала – сім'я – це те, що тримає людину на землі, навіть коли вона летить високо в небі.
0: Цінність для культури та країни.
1: Її місія була простою – зберегти, передати, подарувати. І вона виконала цю місію блискуче. Ніна Матвієнко – це не просто виконавиця.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Голос відкривав Україну світові. Завдяки їй пісні Полісся, Поділля, Галичини стали звучати на світових сценах. Її голос зберіг найцінніше – інтонацію української душі, яку світ міг втратити. Вона не дозволяла забути. Народна пісня – це не минуле, це живе дихання культури. Її творчість стала мостом між традицією і сучасністю, між минулим і майбутнім. І цей міст досі стоїть.
0: Афоризм і кредо.
1: Вона любила повторювати. Головне не голос, головне душа, яка цим голосом говорить. Саме так вона співала все життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті буде більше світла, добра і музики, яка надихає і підтримує. Нехай кожен день має свою маленьку пісню, що дарує сили й теплоту. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня» – простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна, і сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні – то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
2: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Починаємо з головного. І, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції. Відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками. Працюють люди з інтернет-ресурсами.
1: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
2: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
1: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
2: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опанування цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11-й працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також іще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. От такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
1: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
2: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені особи.
1: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
2: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасний бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог. Це вчитель, це режисер, це сценаріст, це журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
2: Люди не стали читати менше. Це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хто читає паперову книжку, хто читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
1: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
2: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
1: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
2: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
1: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
2: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз, більше всього питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
1: А бувають такі несподівані або нестандартні.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
1: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
2: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери. Це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
1: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
2: Так, да.
1: Які завжди допоможуть у будь-чому.
2: Так.
1: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
2: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
1: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
2: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості. І це, ну так, робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста.
1: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
2: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
1: Це дуже важливо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
2: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг. Це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що, ну, дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося. Питання-відповідь – це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти». І це було дуже цікаво.
1: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
2: Так.
1: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
2: Ну, молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, я, як мене, мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально, цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
1: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
2: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, в бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi, тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ну, бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це й воркшопи, це й майстер-класи, це й майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
1: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси цих подій?
2: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема, у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окрема важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
2: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику, це дуже приємно, і ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
1: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
2: Читати українською, тому що ми українці, це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми і ніхто, її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
1: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
2: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
1: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
2: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
1: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
2: Безумовно, коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
1: Чи читає молодий читач англійською мовою?
2: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека, бібліотека, де є відділ іноземними мовами література. Так що читають, і у нас є, працює клуб відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійської. Так що читають.
1: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
2: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
1: Так, це дійсно працює.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
2: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
1: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
2: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по важному віці?
2: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
1: Або те, що задали в школі.
2: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читець, він вже знає, що він хоче. Уже виважено читається, або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
1: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
2: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
1: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
2: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
1: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за 1 добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Тойота з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Розмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності, вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультра-розкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора, під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами скупівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4000 баксів за велик, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: Автоісторія.
1: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок – створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з 2 коліс на 4.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 60 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину. Справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових частин і розподілу військовослужбовців між підрозділами. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Мета перевірки – оцінити фактичну укомплектованість бригад, полків і корпусів, проаналізувати ефективність розподілу особового складу та визначити напрями для вдосконалення кадрового забезпечення. У Генштабі зазначили, що особливу увагу приділять справедливості розподілу військовослужбовців з урахуванням потреб підрозділів, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. За інформацією командування, такі заходи мають сприяти підвищенню боєздатності армії, забезпеченню кадрового балансу та більш раціональному використанню людського ресурсу. У Генштабі наголосили, що системні зміни в Збройних силах України починаються зі зміни ставлення до військовослужбовців і вдосконалення кадрової політики. Росія активно застосовує поражаючі боєприпаси «Бандероль» для атак на портову інфраструктуру Одещини, повідомляє «Укрінформ». Зазначається, у червні-липні близько 80% із 16 ударів по продовольчій інфраструктурі Одеси були завдані саме цією зброєю. Також повідомляється, що «Бандеролі» мають бойову частину вагою 150 кілометрів і виготовляються із застосуванням іноземних комплектуючих, серед яких є деталі, вироблені у 2025-2026 роках. Це свідчить про те, що Росія й надалі має доступ до критично важливих компонентів для серійного виробництва цієї зброї. Наразі фахівці вивчають нові зразки боєприпасів, якими окупанти атакують Україну. Із 29 липня абітурієнти, які вступають після 9 класу, можуть перевірити результати рекомендацій.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Інформація доступна в електронному кабінеті вступника, єдиній державній базі з питань освіти та безпосередньо у закладах. У Міносвіти нагадують, після отримання рекомендації необхідно підтвердити вибір місця навчання. Для вступників після 9 класу це потрібно зробити до 12 години дня 4 серпня, а після 11 класу – до 18 години вечора 14 серпня. Якщо цього не зробити вчасно, зарахування на відповідну конкурсну пропозицію буде неможливим. Зарахування на бюджет для вступників після 9 класу відбудеться до 7 серпня, а після 11 класу – до 19 серпня. Також передбачено оновлення рейтингових списків у разі звільнення бюджетних місць. Чотири навчальні заклади Кривого Рогу увійшли до переліку об'єктів Дніпропетровщини, які можуть отримати державне фінансування на встановлення систем резервного електроживлення, повідомляє Кривбас Онлайн. За кошти державної субвенції планують встановити інвентори, акумуляторні системи, генератори та сонячні електростанції, здатні забезпечувати автономну роботу щонайменше 8 годин. Завершити монтаж обладнання планують до середини листопада. До переліку потрапили Криворізький Покровський ліцей, ліцей Колія, ліцей номер 115 та Криворізький гірничий коледж. Перевагу під час відбору надали закладам, які є пунктами незламності або місцями проведення національного мультипредметного тесту. У гімназії номер 116 у Кривому Розі завершили капітальний ремонт і розширення укриття. Його місткість збільшили зі 100 до 400 місць. Тож із початком нового навчального року всі 356 учнів зможуть навчатися очно в одну зміну. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, в укритті облаштували навчальні зони, медичний блок, ресурсну кімнату, сучасну вентиляцію та автономні системи. Також у закладі працюють цифровий освітній центр і центр надолуження освітніх втрат. Загалом із 2022 року у Кривому Розі облаштували 221 найпростіше укриття та збудували три нові протирадіаційні, створивши безпечні умови для понад 43 тисяч школярів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 липня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram «Докторов.UA». Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю на радіо «Кривбас». Це «5 дублів» – програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гью Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у «Дня грому». Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Гью Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слова «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Гью Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на «Еспаньолі». Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «N.A. Scare». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора-невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Ріс Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленеган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. Ніагара – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно, але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Легенда. легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. Понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році. Цю композицію фронтмен гурту Black Eyed Peas створив спеціально для анімаційної студії DreamWorks у дуеті з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2», «Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3» 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжні сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте голосніше та цінуйте своїх перевірених друзів.

best is friend. Nobody better say nothing bad about. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня. Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить і рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють. У Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або також вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: Автоісторія.
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецькою означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте Велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Радіо. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Аналізуй мене, не записуй мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить, люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми і ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом, і цього вже досить.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В українському полоні перебувають уже 20 російських військових, які після обміну знову здалися в полон. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. У штабі зазначають, що ці військові вже мали можливість переконатися у належних умовах утримання в українському полоні. Тому після повторного відправлення на фронт свідомо обрали здатися, щоб зберегти життя. За інформацією координаційного штабу, цьому також сприяє робота інформаційних проєктів, які розповідають російським військовим про їхні права та умови перебування в полоні. У відомстві наголошують, що кожен полонений поповнює обмінний фонд і збільшує можливості для повернення українських захисників із російського полону. Також там підкреслили різницю в підходах. В Україні військові після звільнення з полону можуть залишити службу за власним бажанням, тоді як у Росії їх знову відправляють на передову. Угорщина знову заблокувала просування переговорів про вступ України до Європейського Союзу, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час засідань робочої групи Ради ЄС з питань розширення угорська делегація відмовилася затвердити результати оцінки готовності України до відкриття нових переговорних кластерів. Йдеться про кластер номер 2, який охоплює інтеграцію до єдиного ринку ЄС, та кластер номер 3, що стосується економічної і соціальної політики. Зазначається, Будапешт укотре затримав просування переговорного процесу, хоча дипломати Євросоюзу називають це тимчасовою перешкодою. Угорщина послідовно виступає проти прискореного вступу України до ЄС. У Будапешті заявляють, що Київ не повинен отримувати більш сприятливих умов, ніж країни Західних Балкан, які вже багато років проходять процедуру євроінтеграції.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У 2026 році для призначення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Є два способи докупити стаж: через пенсійний фонд, сплачуючи внески за поточні місяці, або через податкову службу за минулі періоди, починаючи з 2004 року. Вартість одного місця страхового стажу у 2026 році становить 3804 гривні 68 копійок. Два роки коштуватимуть понад 91 тисячу гривень, а три роки – майже 137 тисяч. Скористатися механізмом можуть громадяни від 16 років, які ще не отримують пенсію. Водночас компенсувати періоди, коли роботодавець не сплачував внески за офіційно працевлаштованого працівника, неможливо. Такі випадки вирішують через роботодавця або в судовому порядку. В Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні два роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть путівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. Морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрального міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 липня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
1: Тримай мене, не відпускай. Тримай.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за 1 добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультрарозкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки і радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами з купівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина. А за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ...на ринок нову двоколісну залізячку. Електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4000 баксів за велик, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок. Створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з 2 коліс на 4. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З руками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: буде завтра не ці.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими

0: цінами.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Земля в порядну компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача – професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
3: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових частин і розподілу військовослужбовців між підрозділами. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Мета перевірки – оцінити фактичну укомплектованість бригад, полків і корпусів, проаналізувати ефективність розподілу особового складу та визначити напрями для вдосконалення кадрового забезпечення. У Генштабі зазначили, що особливу увагу приділять справедливості розподілу військовослужбовців з урахуванням потреб підрозділів, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. За інформацією командування, такі заходи мають сприяти підвищенню боєздатності армії, забезпеченню кадрового балансу та більш раціональному використанню людського ресурсу. У Генштабі наголосили, що системні зміни в Збройних силах України починаються зі зміни ставлення до військовослужбовців і вдосконалення кадрової політики. Росія активно застосовує вражаючі боєприпаси «Бандеруль» для атак на портову інфраструктуру Одещини, повідомляє «Укрінформ». Зазначається, у червні-липні близько 80% із 16 ударів по продовольчій інфраструктурі Одеси були завдані саме цією зброєю. Також повідомляється, що «Бандерулі» мають бойову частину вагою 150 кілометрів і виготовляються із застосуванням іноземних комплектуючих, серед яких є деталі, вироблені у 2025-2026 роках. Це свідчить про те, що Росія й надалі має доступ до критично важливих компонентів для серійного виробництва цієї зброї. Наразі фахівці вивчають нові зразки боєприпасів, якими окупанти атакують Україну. Із 29 липня абітурієнти, які вступають після 9 класу, можуть перевірити результати рекомендацій до зарахування. Для вступників на базі 11 класів та інших освітніх рівнів рейтингові списки оприлюднять з 8 до 17 серпня. Інформація доступна в електронному кабінеті вступника, єдиній державній базі з питань освіти та безпосередньо у закладах. У Міносвіти нагадують, після отримання рекомендацій необхідно підтвердити вибір місця навчання. Для вступників після 9 класу це потрібно зробити до 12 години дня 4 серпня, а після 11 класу до 18 години вечора 14 серпня. Якщо цього не зробити вчасно, зарахування на відповідну конкурсну пропозицію буде неможливим. Зарахування на бюджет для вступників після 9 класу відбудеться до 7 серпня, а після 11 класу до 19 серпня. Також передбачено оновлення рейтингових списків у разі звільнення бюджетних місць. Три навчальні заклади Кривого Рогу увійшли до переліку об'єктів Дніпропетровщини, які можуть отримати державне фінансування на встановлення систем резервного електроживлення, повідомляє Кривбас онлайн. За кошти державної субвенції планують встановити інвентори, акумуляторні системи, генератори та сонячні електростанції, здатні забезпечувати автономну роботу щонайменше 8 годин. Завершити монтаж обладнання планують до середини листопада. До переліку потрапили Криворізький Покровський ліцей, ліцей Колія, ліцей номер 115 та Криворізький гірничий коледж. Перевагу під час відбору надали закладам, які є пунктами незламності або місцями проведення національного мультипредметного тесту. У гімназії номер 116 у Кривому Розі завершили капітальний ремонт і розширення укриття. Його місткість збільшили зі 100 до 400 місць. Тож із початком нового навчального року всі 356 учнів зможуть навчатися очно в одну зміну. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, в укритті облаштували навчальні зони, медичний блок, ресурсну кімнату, сучасну вентиляцію та автономні системи. Також у закладі працюють цифровий освітній центр і центр надолуження освітніх втрат. Загалом із 2022 року у Кривому Розі облаштували 221 найпростіше укриття та збудували три нові протирадіаційні, створивши безпечні умови для понад 43 тисяч школярів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 липня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Покровському районі Кривого Рогу на базі гімназії номер 33 створюють освітній хаб для дітей криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Тут разом із гімназією працюватиме релокований Береславський ліцей, а також спортивні й творчі секції. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілков зазначив: «Наше завдання – не лише надати прихисток людям, які рятуються від війни, а й забезпечити дітям якісну освіту та можливості для розвитку. У місті вже навчаються понад 3 тисячі дітей із числа ВПО. Для розміщення ліцею обрали гімназію номер 33, де за підтримки ЮНІСЕФ модернізували укриття на 650 осіб. Тут навчатимуться 65 дітей Береславської громади та працюватиме 21 педагог. Будуть відкриті хореографічні і театральні гуртки, секція настільного тенісу та східних єдиноборств. Ми створюємо освітній і спортивно-культурний хаб для дітей. Наразі тривають підготовчі роботи», – додав Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В українському полоні перебувають уже 20 російських військових, які після обміну знову здалися в полон. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. У штабі зазначають, що ці військові вже мали можливість переконатися у належних умовах утримання в українському полоні. Тому після повторного відправлення на фронт свідомо обрали здатися, щоб зберегти життя. За інформацією координаційного штабу, цьому також сприяє робота інформаційних проєктів, які розповідають російським військовим про їхні права та умови перебування в полоні. У відомстві наголошують, що кожен полонений поповнює обмінний фонд і збільшує можливості для повернення українських захисників із російського полону. Також там підкреслили різницю в підходах. В Україні військові після звільнення з полону можуть залишити службу за власним бажанням, тоді як у Росії їх знову відправляють на передову. Угорщина знову заблокувала просування переговорів про вступ України до Європейського Союзу, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час засідань робочої групи Ради ЄС з питань розширення угорська делегація відмовилася затвердити результати оцінки готовності України до відкриття нових переговорних кластерів. Йдеться про кластер номер 2, який охоплює інтеграцію до єдиного ринку ЄС, та кластер номер 3, що стосується економічної і соціальної політики. Зазначається, Будапешт укотре затримав просування переговорного процесу, хоча дипломати Євросоюзу називають це тимчасовою перешкодою. Угорщина послідовно виступає проти прискореного вступу України до ЄС. У Будапешті заявляють, що Київ не повинен отримувати більш сприятливих умов, ніж країни Західних Балкан, які вже багато років проходять процедуру євроінтеграції. Українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть добровільно сплачувати єдиний соціальний внесок і таким чином компенсувати відсутні періоди. У 2026 році для призначення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Є два способи докупити стаж – через пенсійний фонд, сплачуючи внески за поточні місяці, або через податкову службу за минулі періоди, починаючи з 2004 року. Вартість одного місця страхового стажу у 2026 році становить 3804 гривні 68 копійок. Два роки коштуватимуть понад 91 тисячу гривень, а три роки – майже 137 тисяч. Скористатися механізмом можуть громадяни від 16 років, які ще не отримують пенсію. Водночас компенсувати періоди, коли роботодавець не сплачував внески за офіційно працевлаштованого працівника, неможливо. Такі випадки вирішують через роботодавця або в судовому порядку. Кривому Розі цієї осені розширять комплексну програму «Дивись, як я можу», спрямовану на раннє виявлення труднощів розвитку у дітей до 7 років. Таке рішення ухвалили після обговорення з педагогами, логопедами та медиками, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. За останні два роки кількість випадків порушень мовленевого розвитку серед дітей у місті зросла на 54%. Зафіксовано понад 1100 таких випадків. Фахівці пов'язують це з наслідками війни та наголошують, що раннє звернення по допомогу значно підвищує ефективність корекції. У межах програми батьки новонароджених і надалі отримуватимуть будівник для розвитку. Також планується впровадження нових методик роботи з дітьми та оновлення обладнання інклюзивно-ресурсних центрів і профільних закладів. У Морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрально-міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 липня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Реклама.
0: в Instagram докторов.ua. Реклама.

0: реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
3: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
4: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
5: Нова мебель. Це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Покровському районі Кривого Рогу на базі гімназії номер 33 створюють освітній хаб для дітей криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Тут разом із гімназією працюватиме релокований Береславський ліцей, а також спортивні й творчі секції. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілков зазначив: «Наше завдання – не лише надати прихисток людям, які рятуються від війни, а й забезпечити дітям якісну освіту та можливості для розвитку. У місті вже навчаються понад 3 тисячі дітей із числа ВПО. Для розміщення ліцею обрали гімназію номер 33, де за підтримки ЮНІСЕФ модернізували укриття на 650 осіб. Тут навчатимуться 65 дітей Береславської громади та працюватиме 21 педагог. Будуть відкриті хореографічні і театральні гуртки, секція настільного тенісу та східних єдиноборств. Ми створюємо освітній і спортивно-культурний хаб для дітей. Наразі тривають підготовчі роботи», – додав Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. Люди казали.

0: Реклама.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Let me talk to him. My whip push button up, car keys, man. Pop the top like a sardine can. Ушанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ворог атакував балістикою село у передмісті Кривого Рогу у Новопільській громаді. Внаслідок удару ворожої ракети прямо у приватний житловий будинок, за інформацією, на зараз загинули 6 людей, серед них 3 дітей та 3 дорослих. Ще 8 людей отримали поранення, серед них 2 дітей, хлопчики 6 та 15 років. Пораненим надається вся необхідна допомога. Розбір завалів, під якими ще можуть бути люди, продовжується. Повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено ще 5. Спалахнуло кілька пожеж. Рятувальники їх вже ліквідували. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську, Морівську, Марганецьку громади. Постраждали 26-річний чоловік і 37-річна жінка. Пошкоджена заправка. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 12-й годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі номер 3 ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг». Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння не немає. Російські війська за добу завдали 850 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Наслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали 3 людей. За даними Запорізької ОВА, окупанти застосували авіацію, ударні безпілотники та артилерію. Найбільше атак здійснили дронами різних типів. Також зафіксовано 45 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та автомобілів. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1360 російських військових. Загальні втрати армії Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу Збройних сил України, сягнули близько 1 448 810 осіб. Також українські захисники знищили 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 3 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони. Крім того, ворог втратив 8 наземних роботизованих комплексів, 2 одиниці спеціальної техніки та 440 автомобілів і автоцистерн. Під час виконання бойового завдання повітряні сили України втратили зв'язок із винищувачем F-16. За попередніми даними, на борту сталася нештатна ситуація, через що пілот був змушений катапультуватися. Як повідомили у повітряних силах Збройних сил України, інцидент стався на одному з напрямків фронту під час перехоплення повітряних цілей противника. Льотчика успішно евакуювали. Наразі він перебуває у безпеці та проходить медичне обстеження. На місці падіння літака працюють фахівці та правоохоронці. За інформацією військових, жертв серед цивільного населення та руйнувань немає. Причини інциденту встановлює спеціальна комісія. Під час нічної російської повітряної атаки на Україну Польща піднімала в небо бойову авіацію та привела в підвищену готовність сили протиповітряної оборони. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. За даними польських військових, винищувачі та літак дальнього радіолокаційного виявлення виконували патрулювання для захисту повітряного простору країни. Також у готовність привели наземні системи ППО та радіолокаційні розвідки. У Люблінському воєводстві через загрозу повітряного удару на кілька хвилин оголошували повітряну тривогу. Згодом її скасували. Польська сторона наголосила, що всі заходи були превентивними та спрямованими на безпеку території.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрального міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення і сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 липня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
7: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
8: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: знаєш, про що думаєш, то маєш.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. Добрий там офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.26.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
4: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
5: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому, 15 та Володимира Великого, 24А.
0: Реклама.
6: Ви слухаєте радіо.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ворог атакував балістикою село у передмісті Кривого Рогу у Новопільській громаді. Внаслідок удару ворожої ракети прямо у приватний житловий будинок, за інформацією, на зараз загинули 6 людей, серед них 3 дітей та 3 дорослих. Ще 8 людей отримали поранення, серед них 2 дітей, хлопчики 6 та 15 років. Пораненим надається вся необхідна допомога. Розбір завалів, під якими ще можуть бути люди, продовжується. Повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено ще 5. Спалахнуло кілька пожеж. Рятувальники їх вже ліквідували. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Червоногригорівську, Морівську, Марганецьку громади. Постраждали 26-річний чоловік і 37-річна жінка. Пошкоджена заправка. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 12-й годині дня у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі номер 3 ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг». Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає. Російські війська за добу завдали 850 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Наслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали 3 людей. За даними Запорізької ОВА, окупанти застосували авіацію, ударні безпілотники та артилерію. Найбільше атак здійснили дронами різних типів. Також зафіксовано 45 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та автомобілів. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1360 російських військових. Загальні втрати армії Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу Збройних сил України, сягнули близько 1 448 810 осіб. Також українські захисники знищили 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 3 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони. Крім того, ворог втратив 8 наземних роботизованих комплексів, 2 одиниці спеціальної техніки та 440 автомобілів і автоцистерн. Під час виконання бойового завдання повітряні сили України втратили зв'язок із винищувачем F-16. За попередніми даними, на борту сталася нештатна ситуація, через що пілот був змушений катапультуватися. Як повідомили у повітряних силах Збройних сил України, інцидент стався на одному з напрямків фронту під час перехоплення повітряних цілей противника. Льотчика успішно евакуювали. Наразі він перебуває у безпеці та проходить медичне обстеження. На місці падіння літака працюють фахівці та правоохоронці. За інформацією військових, жертв серед цивільного населення та руйнувань немає. Причини інциденту встановлює спеціальна комісія. Під час нічної російської повітряної атаки на Україну Польща піднімала в небо бойову авіацію та привела в підвищену готовність сили протиповітряної оборони. Про це повідомило оперативне командування.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Також у готовність привели наземні системи ППО та радіолокаційні розвідки. У Люблінському воєводстві через загрозу повітряного удару на кілька хвилин оголошували повітряну тривогу. Згодом її скасували. Польська сторона наголосила, що всі заходи були превентивними та спрямованими на безпеку територій, які межують з Україною. Розі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрального міського району. За кошти міського бюджету реконструювали 2-й і 3-й поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 липня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Аеліта запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Аеліта. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми говоримо про людину, яка лікувала серця у прямому і переносному сенсі. Про лікаря, якого боялися пацієнти перед операцією, але якому безмежно довіряли після. Про науковця, який не боявся сперечатися з системою. Про мислителя, який умів просто говорити про складне. Це Микола Михайлович Амосов. Людина, яка довела, здоров'я – це не лише справа медицини, а й щоденний вибір кожного з нас.
4: Початок життя і формування особистості.
5: Микола Амосов народився 6 грудня 1913 року в селі Ольхово, поблизу Череповця. Родина була проста. Батько – майстер, мати – акушерка. І саме мати стала для нього першою вчителькою медицини. Він змалку бачив, як вона допомагає людям, як не рахує часу і сил, як чужий біль стає майже своїм. Саме від матері він уперше побачив, що таке відповідальність за чуже життя, без гучних слів і героїзму. У дитинстві Амосов не був генієм. Навпаки, часто сумнівався, шукав себе, багато працював. Цікаво, що спочатку Амосов обрав не медицину. Він був інженером. Любив логіку, точність, механізми. Він закінчив механічний технікум, працював на заводі і лише згодом зрозумів, що його шлях – медицина. Прийшов у медицину уже дорослим, сформованим, без романтики. Це був не порив, це було рішення. Він вступає до медичного інституту. Навчання дається нелегко. Грошей майже немає. Працює паралельно, але вчиться фанатично. Уже тоді в ньому поєдналися дві якості, які визначать усе життя – інженерне мислення і лікарське серце.
4: Війна і перші випробування.
5: Друга світова війна стала для Амосова жорсткою школою. Він працював військовим хірургом. Операції без зупинок, без сну, без ілюзій. Тисячі поранених. Рішення за секунди. Помилка – ціна життя. Саме там він зрозумів, хірург не має права на паніку, емоції після операції, під час тільки холодний розум і точні руки. Війна зробила його жорстким до себе і дуже чесним у професії. Він більше ніколи не романтизував медицину, для нього це була важка, відповідальна робота. Саме тоді він сформулював правило, яке потім повторював усе життя – лікар не має права на довгі сумніви. Війна навчила його головного – рішення треба приймати швидко і відповідати за них до кінця.
4: Кардіохірургія і прорив.
5: Після війни Амосов переїздить до Києва. Саме тут починається головна справа його життя – кардіохірургія. У Києві Амосов став одним із тих, хто почав робити майже неможливо – оперувати серце. У 1950-60-х роках операції на серці були фантастикою. Ризик величезний, віра мінімальна. Тоді серце вважали недоторканим, Амосов вважав інакше. І Амосов бере і робить. Вперше в Україні, вперше масово, вперше системно. Він не ризикував навмання. Він рахував, проєктував, перевіряв і знову рахував. Саме інженер у ньому дозволив створити системний підхід до кардіохірургії. Він створює і впроваджує штучні клапани серця, розробляє нові методи операцій, засновує інститут серцево-судинної хірургії, який згодом назвуть його ім'ям. Пацієнти приїздять звідусіль, черги на місяці вперед. І при цьому Амосов ніколи не грав роль священного лікаря. Він міг сказати просто: «Будеш працювати над собою – житимеш. Не будеш – я тут безсилий». Амосов не був зручним лікарем. Він не заспокоював. Він пояснював. Пацієнтам він говорив правду, колегам ще жорсткіше. Але ніколи не ховався за статусом і завжди визнавав власні помилки. Саме тому його боялися і саме тому йому довіряли.
4: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди, визнання і ставлення до слави.
5: Нагород у нього було багато. Державні премії, ордени, звання академіка, міжнародне визнання. Але сам Амосов ставився до цього спокійно, навіть іронічно. Він говорив: «Медалі не лікують, лікують знання і дисципліна». Його більше цікавили не звання, а статистика виживання пацієнтів. Не оплески, а результати. Він не любив пафосу і не терпів брехні ні в медицині, ні в житті.
4: Людина, яка говорила правду про здоров'я.
5: Микола Амосов став відомим не лише як хірург, а й як публічний мислитель. Його книги читали мільйони. «Думки і серце», «Алгоритм здоров'я», «Записки з майбутнього». Його цікавило не лише тіло, а й людська поведінка. Як ми приймаємо рішення, чому помиляємось і чи можемо ми стати кращими. Він говорив речі, які багатьох дратували. Що медицина не врятує людину без її участі. Що здоров'я – це щоденна праця. Що лінощі вбивають швидше за хвороби. Амосов пропагував фізичні навантаження, самодисципліну, контроль за собою. І, що важливо, робив це сам. У поважному віці він щодня виконував комплекс вправ, рахував пульс, аналізував стан організму, ставив над собою експерименти. Так, буквально експерименти. Він перевіряв, як тіло реагує на навантаження, і чесно писав про це.
4: Цікаві факти і курйози.
5: Амосов був дуже прямолінійним. Якщо пацієнт порушував рекомендації, він міг сказати: «Я тебе з того світу витяг, а ти назад повзеш сам». Міг прийти на роботу раніше за всіх і піти пізніше за всіх. Колеги згадували: якщо Амосов мовчить, значить думає, якщо говорить, краще слухати. Він не любив дорогих речей. Одяг простий, кабінет без розкоші. Для нього головне – функція, а не форма. Попри серйозну репутацію, Микола Амосов умів дивувати. Іноді навіть смішити, хоч сам гумору не демонстрував навмисне. Амосов не терпів паніки. Якось пацієнт перед операцією почав надто емоційно прощатися з родичами, зі сльозами, обіймами і драмою гідною кіно. Амосов зайшов у палату, подивився кілька секунд і сказав сухо: «Ви що, сюди жити прийшли? Якщо хочете вижити, припиняйте цей концерт». Родичі образилися, а пацієнт заспокоївся. І операція пройшла успішно. Пізніше цей пацієнт згадував, що саме ця фраза повернула йому тверезу голову. Амосов принципово бігав щодня, у будь-яку погоду. Навіть у Києві, навіть узимку. Одного разу сусіди викликали швидку, бо побачили літнього чоловіка, який бігав у дворі в мороз і робив присідання. Коли лікарі приїхали і дізналися, кого саме вони рятують, один із них розгублено сказав: «Миколо Михайловичу, може вам не варто?» Амосов відповів: «Якщо я зупинюся, тоді вам точно доведеться мене рятувати». Коли Амосов був уже відомим автором, йому якось запропонували вступити до спілки письменників. Він довго слухав, кивав, а потім сказав: «Я не письменник, я просто лікар, який не встигає мовчати». Запрошення він так і не прийняв. Амосов не читав довгих нотацій, він виховував ситуаціями. Молодий лікар якось запізнився на нараду і почав виправдовуватися. Амосов мовчки слухав, а потім спитав: «Скільки часу триває зупинка серця?» «Кілька хвилин», – відповів лікар. «От і все, нарада закінчена. Запам'ятайте, серце не чекає пояснень». Після цього в його відділенні майже не запізнювалися. У поважному віці Амосов почав цікавитися комп'ютерним моделюванням мозку. Для багатьох це виглядало дивно, коли хтось сказав йому: «Навіщо вам ці машини? Ви ж лікар!» Він відповів: «Я лікар, тому й цікавлюся, бо мозок – найскладніший механізм, а я люблю складне». Попри жорсткий характер, Амосов умів сміятися з себе. Коли його якось назвали людиною-легендою, він сказав: «Легенда – це коли вже нічого не можна перевірити, а я ще живий, на жаль, для міфів». Про особисте життя Амосов говорив мало, він не виставляв його на показ. Був одружений, мав дітей, але головним у його житті все ж була робота. Він чесно визнавав, не був ідеальним чоловіком, бо медицина займала майже весь його час.
4: Філософія Амосова.
5: Амосов вважав, що майбутнє за відповідальною людиною. Його головні тези прості: рухайся, думай, не переїдай, не бреши собі і не чекай, що хтось зробить за тебе твою роботу. Для свого часу це звучало різко, для нашого звучить актуально. Він казав: людина або працює над собою, або деградує.
4: Цінність особистості.
5: Микола Амосов – це приклад людини, яка не чекала ідеальних умов. Він не шукав виправдань, він шукав рішення. Микола Амосов – це не лише великий лікар, це людина, яка навчила нас відповідальності за себе. Він показав: серце – не тільки орган, це ще й характер. Він залишив після себе школу, метод і спосіб мислення. І головне – приклад. Одну фразу Амосова цитують найчастіше: «Людина повинна бути розумною щодо власного здоров'я». І це, мабуть, найкоротша інструкція до життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Бережіть себе, рухайтесь, думайте і пам'ятайте: серце – це не лише орган, це ще й вибір, який ми робимо щодня. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
4: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Покровському районі Кривого Рогу на базі гімназії номер 33 створюють освітній хаб для дітей криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Тут разом із гімназією працюватиме релокований Береславський ліцей, а також спортивні і творчі секції. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілков зазначив: «Наше завдання – не лише надати прихисток людям, які рятуються від війни, а й забезпечити дітям якісну освіту та можливості для розвитку. У місті вже навчаються понад 3 тисячі дітей із числа ВПО. Для розміщення ліцею обрали гімназію номер 33, де за підтримки ЮНІСЕФ модернізували укриття на 650 осіб. Тут навчатимуться 65 дітей Береславської громади та працюватиме 21 педагог. Будуть відкриті хореографічні і театральні гуртки, секція настільного тенісу та східних єдиноборств. Ми створюємо освітній і спортивно-культурний хаб для дітей. Наразі тривають підготовчі роботи», – додав Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: радіо Кривбас.
1: По калюжах іду, серед міста гублю я години.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ніч на 30 липня Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши понад 70 ракет і більше як 280 ударних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, внаслідок обстрілів загинули щонайменше 8 людей, ще десятки дістали поранення. Найбільша трагедія сталася на Дніпропетровщині, де балістична ракета зруйнувала житловий будинок у Радушному. Загинули батьки та троє дітей. Ще двох дітей рятувальники дістали з-під завалів живими. У Львові тривають пошуково-рятувальні роботи на місці влучання в житловий будинок. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місцях працюють екстрені служби. Протягом минулої доби на фронті відбулося 238 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найінтенсивніші бої точилися на Покровському та Костянтинівському напрямках. Російські війська завдали 2 ракетних і 85 авіаційних ударів, застосували понад 8 тисяч дронів камікадзе та майже 2,9 тисячі обстрілів по позиціях українських військових і населених пунктах. Найбільшу активність противник проявляв на Костянтинівському напрямку, де зафіксовано 32 атаки, та на Покровському 31 штурм. Також інтенсивні бої тривали на Слов'янському, Лиманському, Гуляйпільському та Південно-Слобожанському напрямках. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу противника та 2 пункти управління російськими безпілотниками. Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні. Сторони обговорили історичний діалог між країнами, оборонну співпрацю та посилення захисту від російських повітряних атак. За словами Зеленського, один із головних пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони, зокрема, отримання засобів для перехоплення балістичних ракет. Він наголосив, що безпека України є складовою безпеки Польщі та всієї Європи. Окрему увагу під час зустрічі приділили безпеці українців, які через війну знайшли прихисток у Польщі. Президент підкреслив важливість того, щоб вони почувалися захищеними. Також Зеленський поінформував польського прем'єра про результати свого нещодавнього візиту до США та дипломатичні контакти з американською стороною. Чотири навчальні заклади Кривого Рогу увійшли до переліку об'єктів Дніпропетровщини, які можуть отримати державне фінансування на встановлення систем резервного електроживлення, повідомляє Кривбас онлайн. За кошти державної субвенції планують встановити інвентори, акумуляторні системи, генератори та сонячні електростанції, здатні забезпечувати автономну роботу щонайменше 8 годин. Завершити монтаж обладнання планують до середини листопада. До переліку потрапили Криворізький Покровський ліцей, ліцей Колія, ліцей номер 115 та Криворізький гірничий коледж. Перевагу під час відбору надали закладам, які є пунктами незламності або місцями проведення національного мультипредметного тесту. У цьому році продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За 3 роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Кошти спрямували на модернізацію обладнання та покращення умов лікування дітей. Завдяки розвитку закладу створено нові робочі місця. Ще один приклад – кафе «Ла Жираф» у Металургійному районі. Власниця отримала грант 125 тисяч гривень, придбала нове обладнання та відкрила додаткове робоче місце. Заклад вирізняється тим, що відвідувачі можуть приходити разом зі своїми домашніми улюбленцями. У міській владі наголошують, що підтримка підприємства сприяє розвитку місцевої економіки, створюванню нових робочих місць та допомагає бізнесу працювати навіть в умовах війни.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 30 липня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 26 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Реклама.
0: інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю на радіо «Кривбас». Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гью Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у «Дня грому». Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Гью Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слова «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Гью Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на «Еспаньолі». Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «N.A. Scare». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять, що ми будемо ходити в кінотеатри на 30-ту фазу Marvel у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Різ-Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленіган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. Ніагара – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно, але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
5: Легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. Понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Цю композицію фронтмен гурту Black Eyed Peas створив спеціально для анімаційної студії DreamWorks у дуеті з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2. Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3. 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжнє сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте голосніше та цінуйте своїх перевірених друзів.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
1: Реклама.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей болід – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажир під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водії з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. Секрет такої вічності банальний. Невбивайні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірний танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз дуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
0: Автоісторія.
1: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Протім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал, здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь, а кажу до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth.

0: ходить одні лише дельфіни.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Йокривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
4: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама.
5: Більше слів, більше музики.
0: Радіо Кривбас.
5: Радіо Кривбас.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. 31 липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: За офіційними даними, внаслідок атаки загинули 6 людей, серед них 3 дітей. Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні обговорили посилення оборонної співпраці і розвиток спільного виробництва озброєння та дипломатичні зусилля для завершення війни, повідомляє УНІАН. Зазначається, сторони говорили про ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Петріот, а також інші проєкти у сфері оборонної промисловості. Також обговорили активізацію дипломатичного процесу та посилення санкційного тиску на Росію. Після зустрічі Зеленський заявив, що переговори були конструктивними, а команди вже працюють над конкретними рішеннями щодо розвитку співпраці у сфері протиповітряної оборони та виробництва озброєння. Центральна виборча комісія затвердила єдиний порядок передачі оперативної інформації про хід голосування під час загальнодержавних виборів. Документ визначає строки на правила подання дільничними й окружними виборчими комісіями даних про явку виборців, а також зобов'язує невідкладно повідомляти про надзвичайні ситуації, які можуть вплинути на проведення голосування. Інформацію передаватимуть через електронні засоби зв'язку та автоматизовану інформаційно-аналітичну систему. Новий порядок також регулює обмін даними і закордонними виборчими дільницями. Процедури під час повторного голосування на виборах президента України та визначає відповідальність голів виборчих комісій за своєчасність і достовірність поданої інформації. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про зміну правил оподаткування міжнародних посилок і направить його до Верховної Ради, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає, що з 2027 року товари вартістю до 150 євро, замовлені на іноземних маркетплейсах, більше не звільнятимуться від сплати ПДФ. В уряді пояснюють, що це має вирівняти умови для українських та іноземних продавців і запобігти ухиленню від сплати податків через дроблення відправлень. Водночас безоплатні приватні подарунки вартістю до 45 євро й на далі не оподатковуватимуться. Якщо закон ухвалить парламент, нові правила набудуть чинності з 2027 року. Українським аграріям рекомендують заздалегідь подбати про додаткові місця для зберігання зерна. Через затримки морського експорту вже восени може виникнути дефіцит елеваторних потужностей. Експерти радять не продавати врожай за низькими цінами, якщо є можливість його зберегти. За їхніми словами, альтернативні маршрути через Дунай і західний кордон не можуть повністю змінити роботу глибоководних портів через обмежену пропускну спроможність і високу вартість логістики. За прогнозами, із початком збирання кукурудзи у вересні-жовтні потреба у сховищах суттєво зросте. Для зберігання врожаю аграріям радять використовувати елеватори, зернові рукави та інші доступні рішення. За оцінками Міністерства аграрної політики, Україні може знадобитися додатково до 12 мільйонів тонн потужностей для зберігання зерна. У Кривому Розі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про стиль, який не маскує, а відкриває. Про моду, що перестала бути прикрасою і стала мовою свободи. Про людину, яка довела, сміливість може бути тихою, елегантною і дуже переконливою. Сьогодні в програмі «Особистості» Ів Сен-Лоран. Дизайнер, який зробив стиль формою характеру.
3: Початок шляху.
4: Ів Сен-Лоран народився в місті Оран на узбіжжі Середземного моря в Алжирі, який у той час був частиною Франції. Його дитинство минало в атмосфері культури, освіти і певної внутрішньої відстороненості від зовнішнього світу. Він був дитиною вразливою, уважною до деталей, схильною до самоспостереження. Замість гучних ігор він обирав папір і олівець, створюючи образи, які здавалися старшими за свій вік. Його родина підтримувала творчі схильності сина, і це стало важливим фундаментом. Уже у підлітковому віці Ів чітко знав, що хоче пов'язати життя з мистецтвом одягу. Париж, куди він переїхав для навчання, став для нього не лише містом можливостей, а серйозним випробуванням. Тут він вступає до школи високої моди і дуже швидко вирізняється серед однолітків точністю лінії, відчуттям пропорції та незвичною зрілістю погляду. Саме в Парижі доля зводить його з Крістіаном Діором. Запрошення працювати в одному з найвідоміших домів моди того часу стало моментом, який визначив подальший шлях Сен-Лорана. Після раптової втрати Діора саме Іву, ще зовсім молодому, довірили керівництво творчим
5: процесом. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
4: Визнання прийшло швидко, але не було для Сен-Лорана самоціллю. Його колекції отримували професійні відзнаки, міжнародні нагороди, схвальні відгуки критиків. Він неодноразово потрапляв до списків найвпливовіших дизайнерів світу, а його ім'я ставало символом нової епохи в моді. Та сам Ів завжди підкреслював – нагорода – це лише мить. Для нього важливішим було інше – щоб створений одяг жив поза подіумом, щоб у ньому можна було ходити, працювати, кохати, бути собою. Він вважав, що мода не повинна відривати людину від життя, а навпаки – допомагати їй відчувати ґрунт під ногами.
3: Досягнення і вершина творчості.
4: Головне досягнення Іва Сен-Лорана полягає в тому, що він змінив саму філософію жіночого одягу. Він зробив сміливий крок, запозичив елементи чоловічого гардероба і перетворив їх на інструмент жіночої сили. Жіночий смокінг став символом незалежності, впевненості і внутрішньої свободи. Створення власного дому моди Ів Сен-Лоран разом із П'єром Берже дало йому можливість говорити власним голосом. Тут він дозволив собі ризикувати, експериментувати, звертатися до мистецтва, культури різних країн, живопису, театру. Він співпрацював із художниками, фотографами, сценографами, але завжди залишався головним автором ідеї. Його колекції не прагнули шокувати заради ефекту. Вони працювали глибше, змінювали уявлення про жіночність, красу і право на вибір. Саме в цьому і була вершина його творчості. Важливо розуміти, що сміливість Ива Сен-Лорана не була гучною або показною. Він не прагнув скандалів і не будував імідж бунтаря. Його сміливість полягала в іншому – у здатності йти проти очікувань, навіть коли ці очікування були вигідними. У часи, коли мода вимагала чітких канонів і ролей, він дозволяв собі сумнівів. А сумнів у творчості – це завжди ризик. Сен-Лоран дуже тонко відчував жінку свого часу. Він бачив, як змінюється її ритм життя, як вона входить у професійний світ, як вчиться бути незалежною і водночас не втрачати чутливість. Саме тому його одяг ніколи не був бронею. Навіть коли це був костюм із чіткою лінією плечей, у ньому залишалася м'якість, простір для руху і для дихання. Він не одягав жінку в силу, він давав їй можливість відчути її в собі. Окремої уваги заслуговує його ставлення до кольору і форми. Сен-Лоран не боявся чорного, але ніколи не робив його похмурим. Він умів працювати з контрастами так, що вони не конфліктували, а взаємно підсилювали одне одного. У його колекціях чітка геометрія могла поєднуватися з майже поетичною легкістю, а строгий крій – із відчуттям інтимності. Це була мода, яка не вимагала пояснень, але завжди залишала після себе відчуття завершеності. Його вплив на культуру виходив далеко за межі подіуму. Сен-Лоран одним із перших усвідомив, що мода є частиною великого культурного діалогу. Він уважно працював із візуальними образами, а також із фотографією, сценічним світлом, розуміючи, що сприйняття одягу починається задовго до того, як людина торкнеться тканини. Саме тому його покази ніколи не були просто демонстрацією речей. Це були історії, розказані мовою стилю. Водночас він залишався дуже вимогливим до себе. Кожна нова колекція ставала для нього внутрішнім випробуванням. Він не дозволяв собі повторюватися, навіть якщо публіка цього чекала. Йому було важливіше зберегти чесність, ніж відповідати очікуванням ринку. У цьому й полягала його особиста етика – робити не те, що продається легше, а те, що має сенс. Сьогодні, коли мода часто перетворюється на швидкий продукт, спадщина Сен-Лорана звучить особливо актуально. Він нагадує, що стиль – це не кількість образів, а якість вибору. Не бажання подобатися всім, а здатність залишатися собою навіть тоді, коли це складно. Його роботи вчать уважності до себе, до свого тіла, до власного і внутрішнього ритму. І, можливо, саме тому Ів Сен-Лоран залишається фігурою, до якої повертаються знову і знову. Не за трендами, а за відчуттям. За тишею, в якій народжується справжній стиль. За сміливість.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Статус легенди моди Ів Сен-Лоран усе життя залишався людиною дуже внутрішньо. Він не любив гучних виходів і світських розмов, а перед показами часто зникав у майстерні, де міг годинами мовчки працювати з тканинами. Колеги згадували, що в ці моменти він ніби перевіряв колекцію на чесність. Чи не з'явилося в ній щось зайве, випадкове, продиктоване не ідеєю, а страхом. Сен-Лоран мав особливе ставлення до моделей. Він не терпів наградних емоцій і просив не посміхатися без потреби. Вважав, що одяг не потребує пояснень через міміку, бо якщо річ справді сильна, вона працює сама. Через це його покази часто здавалися стриманими, навіть холодними. Але саме ця стриманість згодом стала впізнаваною рисою стилю дому. Цікавий факт, що Ів ніколи не вважав себе людиною сцени. Він не любив виходити до публіки після показів і часто уникав фінальних поклонів. Для нього важливішим був момент до виходу колекції, коли ще можна було все змінити, скоригувати, довести до внутрішньої рівноваги. Він жартував, що справжня робота дизайнера закінчується там, де починаються оплески. Ще одна особливість Сен-Лорана – його уважність до дрібниць. Він міг довго сперечатися через кілька міліметрів довжини рукава або зміну відтінку чорного. Для стороннього це здавалося перебільшенням, але для нього саме ці нюанси відрізняли просту річ від завершеного образу. Він вірив, що стиль народжується не в ефекті, а в точності. Серед колег ходила напівжартівлива історія, що Сен-Лоран міг скасувати вже готовий образ за кілька годин до показу, якщо відчував, що він не дихає. І навіть коли команда вмовляла залишити все, як є, він стояв на своєму. У цьому проявлялася ще одна його риса – вміння слухати інтуїцію навіть тоді, коли це було незручно. І нарешті ще один промовистий момент. Сен-Лоран не любив слова «тренд». Він вважав його небезпечним, бо тренди минають, а люди залишаються. Саме тому він часто повторював, що його завдання не вгадувати моду, а створювати речі, до яких хочеться повернутися через роки. І як показав час, у цьому він не помилився. Ів Сен-Лоран говорив: «Найкрасивіше в одязі – це свобода». І сьогодні ці слова звучать так само переконливо. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Будьте уважні до себе, дозвольте собі сміливість бути справжніми. Почуємось у наступному випуску.
3: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А. Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони, зокрема, отримання засобів для перехоплення балістичних ракет. Він наголосив, що безпека України є складовою безпеки Польщі та всієї Європи. Окрему увагу під час зустрічі приділили безпеці українців, які через війну знайшли прихисток у Польщі. Президент підкреслив важливість того, щоб вони почувалися захищеними. Також Зеленський поінформував польського прем'єра про результати свого нещодавнього візиту до США та дипломатичні контакти з американською стороною. Перший пакет санкцій Європейського Союзу посилює економічний тиск на Росію. Нові обмеження стосуються додаткових російських банків, суден тіньового флоту та компаній, які допомагають обходити санкції, повідомляє Укрінформ. До санкційного списку внесли нові банки, з якими європейським компаніям заборонено співпрацювати, а також судна, що перевозять російську нафту в обхід встановлених обмежень. Крім того, пакет передбачає додаткові експортно-імпортні заборони. Водночас у новому пакеті не запровадили санкції щодо російської риби, хоча вона залишається важливою статтею експорту Російської Федерації. У ЄС також обговорюють можливість ухвалення більш вузьких санкційних пакетів, зосереджених на окремих сферах, щоб спростити їх погодження всіма державами-членами. За оцінками фахівців, санкції вже мають відчутний вплив на російську економіку та ускладнюють можливості обходу обмежень. Українські ветерани та ветеранки успішно виступили на чемпіонаті світу із середньовічного бою, що проходив у Данії. До складу національної збірної увійшли ветерани чинні військовослужбовці. За підсумками змагань, українська команда виборола 11 нагород, одну золоту, 6 срібних і 4 бронзові. У Міністерстві у справах ветеранів зазначили, що участь у чемпіоні стала не лише спортивним досягненням, а й підтвердженням сили духу та незламності українських захисників, які гідно представляють країну на міжнародній арені. Вічний бій – це міжнародний повноконтактний вид спорту, де учасники змагаються в історично відтворених обладунках із використанням безпечних копій середньовічної зброї. Навчальні заклади Кривого Рогу увійшли до переліку об'єктів Дніпропетровщини, які можуть отримати державне фінансування на встановлення систем резервного електроживлення, повідомляє Кривбас онлайн. За кошти державної субвенції планують встановити інвентори, акумуляторні системи, генератори та сонячні електростанції, здатні забезпечувати автономну роботу щонайменше 8 годин. Завершити монтаж обладнання планують до середини листопада. До переліку потрапили Криворізький Покровський ліцей, ліцей Колія, ліцей номер 115 та Криворізький гірничий коледж. Перевагу під час відбору надали закладам, які є пунктами незламності або місцями проведення національного мультипредметного тесту. У морозі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів для створення та розвитку власної справи. Завдяки цьому у місті створили 901 нове робоче місце. У кожному районі працюють проєктні офіси, де підприємцям допомагають знайти грантові програми, підготувати документи та подати заявки. Серед успішних прикладів – дитяча стоматологічна клініка «Перша дитяча стоматологія», яка отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Кошти спрямували на модернізацію обладнання та покращення умов лікування дітей. Завдяки розвитку закладу створено нові робочі місця. Ще один приклад – кафе «Ла Жираф» у Металургійному районі. Власниця отримала грант 125 тисяч гривень, придбала нове обладнання та відкрила додаткове робоче місце. Заклад вирізняється тим, що відвідувачі можуть приходити разом зі своїми домашніми улюбленцями. У міській владі наголошують, що підтримка підприємства сприяє розвитку місцевої економіки, створюванню нових робочих місць та допомагає бізнесу працювати навіть в умовах війни. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Сніжні

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.
5: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До електромобілів офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Рятуємо від спеки!

0: вулиця 129 територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Внаслідок атаки росіян на Новопільську громаду Криворіжжя уже 9 поранених, повідомляють в Дніпро ОВА. Шестеро у лікарні. Серед них і двоє дітей – хлопці 6 та 15 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. На місці російської атаки триває пошуково-рятувальна операція. Кілька людей вважаються безвісти зниклими. Тридцять 1 липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. У ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по населеному пункту поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційними даними, внаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них троє дітей. Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні обговорили посилення оборонної співпраці і розвиток спільного виробництва озброєння та дипломатичні зусилля для завершення війни, повідомляє УНІАН. Зазначається, сторони говорили про ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Петріот, а також інші проєкти у сфері оборонної промисловості. Також обговорили активізацію дипломатичного процесу та посилення санкційного тиску на Росію. Після зустрічі Зеленський заявив, що переговори були конструктивними, а команди вже працюють над конкретними рішеннями щодо розвитку співпраці у сфері протиповітряної оборони та виробництва озброєння. Центральна виборча комісія затвердила єдиний порядок передачі оперативної інформації про хід голосування під час загальнодержавних виборів. Документ визначає строки на правила подання дільничними й окружними виборчими комісіями даних про явку виборців, а також зобов'язує невідкладно повідомляти про надзвичайні ситуації, які можуть вплинути на проведення голосування. Інформацію передаватимуть через електронні засоби зв'язку та автоматизовану інформаційно-аналітичну систему. Новий порядок також регулює обмін даними із закордонними виборчими дільницями. Процедури під час повторного голосування на виборах президента України та визначає відповідальність голів виборчих комісій за своєчасність і достовірність поданої інформації. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про зміну правил оподаткування міжнародних посилок і направить його до Верховної Ради, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає, що з 2027 року товари вартістю до 150 євро, замовлені на іноземних маркетплейсах, більше не звільнятимуться від сплати ПДФ. В уряді пояснюють, що це має вирівняти умови для українських та іноземних продавців і запобігти ухиленню від сплати податків через дроблення відправлень. Водночас безоплатні приватні подарунки вартістю до 45 євро й надалі не оподатковуватимуться. Якщо закон ухвалить парламент, нові правила набудуть чинності з 2027 року. Українським аграріям рекомендують заздалегідь подбати про додаткові місця для зберігання зерна. Через затримки морського експорту вже восени може виникнути дефіцит елеваторних потужностей. Експерти радять не продавати врожай за низькими цінами, якщо є можливість його зберегти. За їхніми словами, альтернативні маршрути через Дунай і західний кордон не можуть повністю змінити роботу глибоководних портів через обмежену пропускну спроможність і високу вартість логістики. У Кривому Розі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов на наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Температура повітря в день плюс 24, плюс 26 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua.

0: весіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Безсмертні. Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Радіо Кривбас. FM

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Також до вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також завтра оголошено Днем жалоби. Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по селищу міського типу Радушне, що поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинуло 6 людей, серед них діти. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали серії ударів по військових об'єктах і логістиці російських військ, повідомляє «Укрінформ». Уражено 4 судна так званого тіньового флоту Росії в Азовському та Чорному морях, базу морських безекіпажних катерів у тимчасово окупованому Криму, 5 елементів протиповітряної оборони, а також майданчик запуску ударних безпілотників типу «Шахет» на території Донецького аеропорту. Крім того, під удари потрапили радіолокаційні станції та зенітно-ракетний комплекс. За даними військових, із початку липня в межах операції в Азовському та Чорному морях уже уражено понад 200 суден, а протягом місяця – 30 елементів російської протиповітряної оборони. Франція та Велика Британія домовилися посилити тиск на воєнний потенціал Росії та підтвердили незламну підтримку України, повідомляє «Укрінформ». Одним із ключових напрямів стане боротьба із так званим тіньовим флотом, який допомагає Москві обходити санкції. Відповідну заяву зробили за підсумками зустрічі представників двох держав у Парижі. Сторони нагадали, що раніше британські військові за координації з Францією вже провели операцію із затримання підсанкційного російського танкеру у протоці Ла-Манш. Крім підтримки України, учасники переговорів обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та наголосили на необхідності дипломатичного врегулювання конфліктів. Служба безпеки України затримала у Полтаві агента Федеральної служби безпеки Росії, який коригував удари по Харківській області. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про місця розташування та маршрути пересування сил оборони, а також фіксував наслідки російських атак уздовж траси Полтава-Харків. Зібрані координати він передавав російській спецслужбі через зашифровані канали зв'язку. Правоохоронці встановили, що підозрюваного завербували після пошуку швидкого заробітку в одному з месенджерів. Під час обшуку вилучили техніку з доказами співпраці з ворогом. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Морозі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємцям допомагають отримати гранти на відкриття або розвитку.

0: Розвиток власної справи від підготовки заявки до її захисту, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За три роки такою підтримкою скористалися понад 1120 підприємців, які залучили більше як 334 мільйони гривень грантових коштів і створили понад 900 нових робочих місць. Зазначається, що грантові кошти спрямовують на відкриття нових підприємств, розвиток сфери послуг, медицини, торгівлі та інших напрямів. Охочих започаткувати або розширити власну справу закликають звертатися до проєктних офісів для отримання консультацій і допомоги. У Кривому Розі після капітального ремонту відкривають консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Заклад надаватиме спеціалізовану медичну допомогу понад 70 тисячам жителів центрально-міського району. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, серед яких кардіологія, хірургія, травматологія і офтальмологія. Також облаштовано денний стаціонар із 10 кабінетами, рентгенологічне відділення та встановлено сучасне діагностичне обладнання. Другий і третій поверхи оновили коштом міського бюджету, а перший поверх, укриття та рентгенологічний кабінет реконстрували за підтримки партнерів. Оновлений центр забезпечить пацієнтам і медикам сучасні та комфортні умови. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 31 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів. У день – до плюс 28. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
4: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
5: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка показала, що справжній талант може народитися далеко від великих міст і академій. Про мисткиню, яка не мала легкого шляху, але змогла змусити світ захоплено дивитися красу рідної землі. Про людину, яка створила власний всесвіт пензлем, терпінням і неймовірною любов'ю до життя. Героїня нашої програми Катерина Білокур.
0: Перші лінії долі.
6: Катерина Білокур народилася 7 грудня 1900 року у селі Богданівка, що нині на Київщині. Вона з'явилася на світ у звичайній селянській родині. Родина не була заможною, тому дитинство майбутньої мисткині минало скромно, без особливих можливостей до навчання чи творчого розвитку. Батьки були працьовитими людьми і сподівалися, що донька житиме традиційним сільським життям. У ті часи ніхто й уявити не міг, що ця дівчина згодом стане відомою художницею, чиї роботи побачить світ. Через матеріальні труднощі Катерина майже не мала системної освіти. Вона не навчалася у художніх школах, не мала наставників і не проходила академічної підготовки. Проте мала значно більше – внутрішню жагу до краси і неймовірну спостережливість.
0: Час великого визнання.
6: З ранніх років її захоплювала природа. Вона годинами розглядала квіти, листя, колосся, зміну світла на пелюстках і кольори українського поля. Те, повз що інші проходили щодня, вона бачила як диво. Малювати почала потайки. У родині це не вважали серйозною справою, а часу на творчість у селянському побуті майже не залишалося. Тому майбутня художниця часто знаходила хвилини для малювання після важкої праці або пізно ввечері. Пензлів і фарб спочатку не було. Вона робила їх власноруч – із підручних матеріалів, гілочок, волосся і тканини. Це ще раз доводить, коли є справжній талант, він шукає шлях навіть там, де немає умов. У юності Катерина Білокур не раз намагалася вступити до мистецьких навчальних закладів, але без належної освіти їй відмовляли. Для багатьох це стало б кінцем мрії, але не для неї. Для неї неї це було лише нове випробування. Вона продовжила вчитися самостійно, спостерігала природу, відточувала техніку, працювала над деталями і формувала власний стиль, який згодом стане впізнаваним у всьому світі.
0: Квіти, що стали безсмертними.
6: Справжнє мистецтво рано чи пізно знаходить дорогу до людей. Переломним моментом став лист, який Катерина надіслала до Оксани Петрусенко. До листа вона додала власний малюнок калини. Саме цей крок став початком великої зміни в її житті. Талант художниці помітили, про неї почали говорити, а її роботи вперше отримали ширшу увагу культурного середовища. Невдовзі картини Катерина Білокур почала виставляти на художніх експозиціях. Для жінки із села, яка вчилася сама і роками працювала майже в тиші, це був справжній прорив. Глядачів вражала точність деталей, багатство кольору і дивовижне відчуття життя у кожній квітці або листочку чи плоді. Згодом ім'я Катерини Білокур стало відомим далеко за межами України. Її роботи представляли українське мистецтво на міжнародних виставках, де вони викликали щире захоплення. Особливо відомою стала історія, коли роботами художниці захопився Пабло Пікассо. За переказами, він високо оцінив її талант і зазначив, що якби така мисткиня була у Франції, про неї говорив би весь світ. Ці слова стали символом міжнародного визнання української художниці. Катерина Білокур отримала офіційне визнання як майстриня народного мистецтва. Її творчість високо цінували мистецтвознавці, музеї та шанувальники живопису.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Поза полотном.
6: Картини Катерини Білокур – це не просто полотна з квітами чи плодами. Це окремий світ, у якому природа звучить як музика, а кожна пелюстка має власний характер. Головною темою її творчості стала українська земля. Квіти, сади, колосся, овочі, фрукти, польові рослини. Вона бачила красу там, де інші бачили звичайне повсякденне життя. Саме тому її роботи і досі дивують глибиною спостереження. Однією з найвідоміших картин є «Цар Колос». У цій роботі звичайний колос постає як символ сили, родючості і достатку. Художниця підносить прості речі до рівня величного образу. Ще одна визначна робота – «Буйна». Тут природа ніби вибухає життям, кольором і рухом. Картина передає щедрість літа та енергію українського поля. Особливе місце займає картина «Колгоспне поле». У ній поєднано простір землі, працю людини та відчуття гармонії між людиною і природою. Це вже не просто пейзаж, а образ епохи. Надзвичайно ніжною є картина «Квіти за тином». У ній відчувається українське село, тепло двору, запах літа і спокій домашнього світу. Саме такі роботи викликають відчуття пам'яті про рідне. Також шанувальники мистецтва високо цінують полотна півонії, жоржини, натюрморт з колосками і глечиком. У цих роботах вона показує дивовижну точність деталей і вміння оживити фарбами найдрібніші нюанси природи. Особливість творчості Катерини Білокур у тому, що вона писала квіти як портрети. Вони у неї не декоративні, а живі, горді, ніжні, сильні. Кожна рослина має власний настрій і присутність. Саме тому її картини і сьогодні говорять про головне – земля, природа і краса можуть бути безсмертними.
0: Спадщина, що живе сьогодні.
6: Катерина Білокур у житті була людиною глибокою, стриманою і дуже сильною внутрішньо. Сучасники згадували її як людину чесну, вимогливу до себе, уважну до деталей і надзвичайно працьовиту. Водночас у ній жила велика ніжність. Це добре видно в її роботах, де кожна квітка написана з любов'ю, терпінням і пошаною до життя. Особисте життя Катерини Білокур склалося непросто. Вона не була офіційно одружена і не мала дітей. Є відомості, що у молодості вона пережила сильне нерозділене кохання. Саме ця історія залишила глибокий слід у її душі і частково пояснює ту внутрішню самотність, яка відчувається у спогадах про неї. Життя в селі, суворі традиції та нерозуміння творчості жіночих прагнень жінки зробили її шлях ще складнішим. Попри це, Катерина Білокур не озлобилася і не зламалася. Усе невисловлене, усе пережите, всю любов і біль вона перенесла у свої картини. Її родиною стало мистецтво, її дітьми стали картини, а її любов залишилася на полотнах назавжди.
2: Правила серця.
6: Катерина Білокур стала не просто видатною художницею, а й справжнім символом української культури. Її творчість довела світові, що велике мистецтво може народитися у звичайному українському селі, серед полів, садів і щоденної праці. Головний внесок Катерини Білокур полягає в тому, що вона піднесла красу української природи до рівня високого мистецтва. Вона показала, що квітка, колосок чи яблуко може бути не менш величним, ніж королівські портрети чи історичні сюжети. Через її картини світ побачив Україну як землю краси, щедрості та гармонії. У часи, коли українська культура часто залишалася в тіні, її роботи стали тихим, але дуже переконливим голосом національної самобутності. Її полотна сьогодні зберігаються у музеях України, вивчаються мистецтвознавцями, надихають художників і захоплюють глядачів. Картини Катерини Білокур стали частиною Національного культурного фонду, який передається від покоління до покоління. Вона також залишила важливий жіночий приклад у мистецтві. У час, коли жінкам було значно складніше заявити про себе у творчій сфері, Катерина Білокур змогла стати великою постаттю завдяки власному таланту і характеру. Катерина Білокур не залишила гучних маніфестів чи модних цитат про успіх. Однак усе її життя стало прикладом принципів, які говорять голосніше за слова. Життєве кредо Катерини Білокур можна передати просто. Любити красу світу і чесно робити свою справу. Катерина Білокур залишила нам не лише картини. Вона залишила приклад сили духу, любові до рідної землі та вірності власному серцю. Це була програма «Особисто» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Помічайте красу навколо себе і пам'ятайте, великі квіти часто проростають із тихої землі.
2: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підтримувати малий та середній бізнес через грантові програми. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів та створили 901 нове робоче місце. Під час робочої зустрічі з місцевими підприємцями голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, розвиток малого та середнього бізнесу сьогодні має надзвичайно важливе значення для економіки міста. Кожне нове підприємство – це робочі місця, податки та впевненість людей у завтрашньому дні. Завдяки грантовій підтримці криворіжці відкривають нові заклади, модернізують виробництво, розширюють сферу послуг та створюють додаткові робочі місця. Для тих, хто планує започаткувати або розвинути власну справу, у кожному районі міста працюють проєктні офіси. Там підприємцям безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати бізнес-план, оформити заявку та супроводжують на всіх етапах отримання фінансування.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Які?

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. 31 липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Також до вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також завтра оголошено Днем жалоби. Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по селищу міського типу Радушне, що поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинуло 6 людей, серед них діти. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали серії ударів по військових об'єктах і логістиці російських військ, повідомляє «Укрінформ». Уражено 4 судна так званого тіньового флоту Росії в Азовському та Чорному морях, базу морських безекіпажних катерів у тимчасово окупованому Криму, 5 елементів протиповітряної оборони, а також майданчик запуску ударних безпілотників типу «Шахет» на території Донецького аеропорту. Крім того, під удари потрапили радіолокаційні станції та зенітно-ракетний комплекс. За даними військових, із початку липня в межах операції в Азовському та Чорному морях уже уражено понад 200 суден, а протягом місяця – 30 елементів російської протиповітряної оборони. Франція та Велика Британія домовилися посилити тиск на воєнний потенціал Росії та підтвердили незламну підтримку України, повідомляє «Укрінформ». Одним із ключових напрямів стане боротьба із так званим тіньовим флотом, який допомагає Москві обходити санкції. Відповідну заяву зробили за підсумками зустрічі представників двох держав у Парижі. Сторони нагадали, що раніше британські військові за координації з Францією вже провели операцію із затримання підсанкційного російського танкеру у протоці Ла-Манш. Крім підтримки України, учасники переговорів обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та наголосили на необхідності дипломатичного врегулювання конфліктів. Служба безпеки України затримала у Полтаві агента Федеральної служби безпеки Росії, який коригував удари по Харківській області. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про місця розташування та маршрути пересування сил оборони, а також фіксував наслідки російських атак уздовж траси Полтава-Харків. Зібрані координати він передавав російській спецслужбі через зашифровані канали зв'язку. Правоохоронці встановили, що підозрюваного завербували після пошуку швидкого заробітку в одному з месенджерів. Під час обшуку вилучили техніку з доказами співпраці з ворогом. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кривому Розі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємцям допомагають отримати гранти на відкриття або розвиток власної справи від підготовки заявки до її захисту, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За 3 роки такою підтримкою скористалися понад 1120 підприємців, які залучили більше як 334 мільйони гривень грантових коштів і створили понад 900 нових робочих місць. Зазначається, що грантові кошти спрямовують на відкриття нових підприємств, розвиток сфери послуг, медицини, торгівлі та інших напрямів. Охочих започаткувати або розширити власну справу закликають звертатися до проєктних офісів для отримання консультацій і допомоги. У Кривому Розі після капітального ремонту відкривають консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Заклад надаватиме спеціалізовану медичну допомогу понад 70 тисячам жителів центрально-міського району. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, серед яких кардіологія, хірургія, травматологія і офтальмологія. Також облаштовано денний стаціонар із 10 кабінетами, рентгенологічне відділення та встановлено сучасне діагностичне обладнання. Другий і третій поверхи оновили коштом міського бюджету, а перший поверх, укриття та рентгенологічний кабінет реконстрували за підтримки партнерів. Оновлений центр забезпечить пацієнтам і медикам сучасні та комфортні умови. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 31 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 28. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Нова мебель. Це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підтримувати малий та середній бізнес через грантові програми. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів та створили 901 нове робоче місце. Під час робочої зустрічі з місцевими підприємцями голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, розвиток малого та середнього бізнесу сьогодні має надзвичайно важливе значення для економіки міста. Кожне нове підприємство – це робочі місця, податки та впевненість людей у завтрашньому дні. Завдяки грантовій підтримці криворіжці відкривають нові заклади, модернізують виробництво, розширюють сферу послуг та створюють додаткові робочі місця. Для тих, хто планує започаткувати або розвинути власну справу, у кожному районі міста працюють проєктні офіси. Там підприємцям безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати бізнес-план, оформити заявку та супроводжують на всіх етапах отримання фінансування.
0: Актуальна інформація на цей час. Коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії, є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Чи замислювалися ви коли-небудь, скільки сили насправді приховано в кожній людині? Ми звикаємо думати, що знаємо свої можливості, знаємо, що можемо витримати, а що ні. Але життя раз у раз доводить протилежне. Саме тоді, коли здається, що виходу немає, ми робимо ще один крок. Коли переконані, що більше не вистачить сил, знаходимо їх. Коли впевнені, що вже не піднімемося, усе ж таки підводимося. Можливо, найбільша сила людини полягає не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб кожного разу знаходити собі сміливість піднятися. Саме про це сьогодні буде наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Є книги, після яких хочеться мріяти. Є книги, що змушують замислитися. А є історії, які тихо нагадують, у кожному з нас живе значно більше сили, ніж ми звикли думати. Сьогодні говоритимемо саме про такі книги. Про людей, які опинилися перед надзвичайно складним вибором. Про тих, хто залишився наодинці зі страхом. І про те, як навіть одна людина здатна змінити власну долю, якщо не перестає йти вперед. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За останні роки читачі дедалі частіше обирають книги, головні герої яких проходять через серйозні випробування і знаходять сили почати життя заново. Літературознавці пояснюють це просто. У складні часи ми шукаємо не ідеальних персонажів, а тих, хто нагадує нас самих. Роман «Там, де співають раки» авторки Делії Овенс уже кілька років залишається серед найпопулярніших сучасних книг у світі. Його перекладено десятками мов, а мільйони читачів називають цю історію однією з найемоційніших за останні десятиліття. Все більше українських бібліотек організовують читацькі клуби, де обговорюють не лише сюжет книги, а й життєві уроки, які вона залишає. Саме такі зустрічі допомагають поглянути на знайомі історії під іншим кутом і знайти підтримку в спілкуванні з іншими читачами. Психологи зазначають, що художня література про подолання труднощів допомагає читачам краще справлятися зі стресом. Спостерігаючи за героями, які знаходять сили рухатися вперед, люди нерідко відкривають нові ресурси і у власному житті. Українські видавництва дедалі частіше звертаються до історій, у центрі яких внутрішня стійкість, людяність і сила характеру. Саме такі книги сьогодні найчастіше рекомендують тим, хто переживає складний період і шукає не втечу від реальності, а натхнення жити далі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Кожен із нас хоча б раз у житті відчував самотність, не обов'язково фізично. Іноді можна бути серед людей і водночас почуватися так, ніби тебе ніхто не розуміє. Саме в такі моменти ми відкриваємо в собі те, про що раніше навіть не здогадувалися. Наступна книга не просто про виживання, вона про людську гідність, про силу залишатися собою, навіть коли весь світ налаштований проти тебе.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Нескорена. Лора Гілебранд. Іноді ми думаємо, що знаємо межу своїх можливостей. Кажемо собі, я цього не витримаю. Я не настільки сильний, у мене не вистачить сил. Але життя дуже часто доводить протилежне. саме про це книга Нескорена американської письменниці Лори Гілебранд. Вона заснована на реальній історії людини, життя якої здається майже неймовірним. Головний герой – Луї Замперіні. У дитинстві він був непосидючим хлопцем, який постійно потрапляв у пригоди. Згодом відкрив у собі талант до бігу, став олімпійським спортсменом і представляв свою країну на Олімпійських іграх. Здавалося б, перед ним відкривається блискуче майбутнє. Та життя вирішило інакше. Попереду на нього чекали випробування, які важко навіть уявити. І саме тут починається історія, яка захопила мільйони читачів у всьому світі. Але найцінніше в цій книзі не драматичні події, і навіть не те, що вона заснована на реальних фактах. Найцінніша людина – Лора Гілебранд – дуже точно показує, що справжня сила не народжується разом із нами. Вона з'являється поступово, коли ми не здаємося, коли робимо ще один крок, хоча здається, що більше не можемо, коли відмовляємося дозволити обставинам визначити, ким ми станемо. Луї Замперіні – звичайна людина. Він помиляється, боїться, сумнівається, але щоразу знаходить у собі сили підвестися. І саме тому його історія така близька кожному з нас. Ще одна особливість цієї книги – вона зовсім не про героїзм у звичайному розумінні. Вона про вибір, про маленькі рішення, які людина приймає щодня. Не втратити надію, не дозволити страху керувати собою. Не перестати бути людиною навіть тоді, коли навколо панують жорстокість і відчай. Після прочитання цієї книги починаєш інакше дивитися на власні труднощі. Бо розумієш, іноді ми сильніші, ніж самі про себе думаємо. І, можливо, головна думка цієї історії звучить дуже просто. Справжня мужність – це не відсутність страху. Справжня мужність – це рішення рухатися вперед, незважаючи на нього. Саме тому Нескорена вже багато років залишається однією з найкращих мотиваційних біографічних книг у світі. Це історія, яка не просто захоплює. Вона змушує повірити, що навіть після найважчих випробувань людина здатна піднятися. І, можливо, саме в цьому і полягає наша найбільша сила.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Є екранізації, які майже дослівно повторюють сюжет, а є ті, що передають найголовніше – атмосферу, емоції і характер героїв. Саме такою стала наступна історія. Вона ще раз нагадує нам, найбільша сила людини народжується тоді, коли здається, що вона залишилася зовсім сама.
0: Знято за мотивами.
2: Фільм, знятий у 2022 році, який має назву «Там, де співають раки», написаний за мотивами книги авторки Делії Овенс. Не кожна популярна книга отримує екранізацію, яка зберігає її душу. А саме цей фільм став приємним винятком. На екрані оживають безкраї болота Північної Кароліни, тиша дикої природи і історія дівчини, яка змушена дорослішати без підтримки дорослих. Головну роль виконала Дейзі Едгар Джонс. І критики неодноразово відмічали, що їй вдалося дуже тонко передати внутрішній світ героїні. Але найбільша цінність цієї екранізації – некрасиві пейзажі. Вона показує, що навіть тоді, коли людина залишається сам на сам із життям, вона здатна знайти сили не втратити себе. Це історія не про слабкість і навіть не про самотність. Це історія про людську гідність, про вміння вижити, навчитися довіряти і не дозволити чужій жорстокості визначити, ким ти станеш. Саме тому і книга, і фільм залишають після себе однакову думку. Наш характер формується не тоді, коли все легко, а тоді, коли життя випробовує нас на міцність.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Іноді після таких історій здається, що вони можливі лише в романах. Але життя часто пише сюжети, які перевершують будь-яку художню літературу. Наступна історія саме така. Вона про жінку, яка з самого народження не мала рук. Але це не стало причиною відмовитися від мрій. Навпаки, саме вона довела всьому світу, що наші справжні обмеження починаються не в тілі. Вони починаються лише тоді, коли ми перестаємо вірити у себе.
0: Історія написана життям.
2: Джесіка Кокс. Коли народилася Джесіка Кокс, лікарі повідомили її батькам, що дівчинка не має обох рук. Здавалося, життя вже визначило її майбутнє. А сама Джесіка вирішила інакше. З дитинства вона навчилася робити ногами все те, що більшість людей робить руками. Писати, користуватися комп'ютером, готувати, самостійно одягатися, а також керувати автомобілем. І на цьому вона не зупинилася. У 2008 році Джесіка стала першою у світі людиною без рук, яка отримала ліцензію пілота. Вона навчилася керувати літаком, ногами. І її історія швидко облетіла світ, Сьогодні Джесіка Кокс виступає перед тисячами людей у різних країнах, розповідаючи про силу характеру, сміливість і віру у себе. Та найбільше мене вражає не її професія, а її ставлення до життя. В одному з інтерв'ю вона сказала: «Єдині справжні обмеження – це ті, у які ми самі повірили». І, мабуть, саме в цьому полягає головна думка сьогоднішньої програми. Життя не завжди питає нас, які випробування ми готові пройти. Але воно майже завжди залишає нам вибір – опустити руки чи зробити ще один крок уперед. Саме цей вибір і відкриває силу, про яку ми раніше навіть не здогадувалися.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-різному говорять про людську витривалість, внутрішню силу та здатність починати спочатку.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: «Людина в пошуках справжнього сенсу», автор Віктор Франкл. Книга, яку називають однією з найважливіших у 20 столітті. Автор, який пережив нацистські табори, показує: навіть тоді, коли людина не може змінити обставини, вона завжди може обрати своє ставлення до них. Освічена Тара Вестовер. Автобіографія дівчини, яка виросла в ізоляції, не ходила до школи, але завдяки освіті змогла повністю змінити своє життя. Це історія про сміливість вийти за межі того, що здається визначеною долею. Елеонор Оліфант почувається чудово. Авторка – шотландська письменниця Гейл Гонімен. Щира, тепла і місцями дуже зворушлива історія про самотність, психологічні травми та силу людської підтримки. Ця книга нагадує, що навіть найменший крок назустріч іншій людині може змінити життя. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про родину, пошук себе та силу повертатися до життя після непростих подій. Книга наповнена теплом, тонким гумором і дуже живими персонажами, у яких легко впізнати себе або своїх близьких. «Там, де співають раки» Делія Овенс. Якщо ви давно шукали книгу, яка поєднує сильну історію, глибокі людські переживання та красу природи, саме вона стане чудовим вибором. Вона нагадує, іноді найбільша сила народжується там, де людина залишається наодинці з собою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми часто захоплюємося сильними людьми. Кажемо: «Я б так не зміг». Але правда в тому, що майже ніхто не знає, на що він здатний, доки життя не поставить його перед непростим вибором. Сила не завжди виглядає як подвиг. Іноді вона – це просто не здатися сьогодні. Зробити ще один крок, повірити в себе ще один раз, дати собі ще одну можливість. Можливо, саме зараз у вашому житті є момент, коли здається, що сил уже не залишилось. Якщо це так, пам'ятайте, дуже часто ми сильніші, ніж думаємо. Іноді потрібно лише зробити наступний крок, навіть якщо поки що не видно всього шляху. Саме цьому нас вчать хороші книги. Вони не проживають життя замість нас, але допомагають знайти відповіді, коли ми найбільше їх потребуємо. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які роблять вас сміливішими. Вірте в себе навіть тоді, коли це здається найважчим. І пам'ятайте, найбільша сила людини не в тому, що вона ніколи не падає. Найбільша сила – щоразу знаходити в собі мужність підвестися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах, на сторінці Facebook та Instagram і YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». Реклама.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї територіальної оборони 134, або телефонуйте 098-881-881-3.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас». ФМ 91.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. 31 липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Також до вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також завтра оголошено Днем жалоби. Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по селищу міського типу Радушне, що поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинуло 6 людей, серед них діти. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Генеральний штаб Збройних сил України готує системні зміни для покращення управління військами. За його словами, нововведення дадуть змогу точніше оцінювати ситуацію на передовій, оперативніше реагувати на зміни та посилити можливості бригад у відбитті російських штурмів. Також під час наради військове керівництво розглянуло протидію балістичним загрозам, ситуацію на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, функціонування морського експортного коридору та оновило перелік пріоритетних цілей для ударів по російських силах на тимчасово окупованих територіях. Окремо президент доручив посилити взаємодію з європейськими партнерами щодо постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Україна отримала від Європейського Союзу 3 мільярди 470 мільйонів євро у межах програми «Ukraine Support Loan». Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема посилення протиповітряної оборони, розвиток авіації, масштабування виробництва безпілотників, ракетних програм та зміцнення оборонно-промислового комплексу. У Міністерстві оборони зазначають, що ця підтримка допоможе посилити захист країни в умовах триваючих російських атак. Програма підтримки передбачає до 90 мільярдів євро допомоги Україні у 2026-2027 роках, із яких 60 мільярдів мають бути спрямовані на оборонні потреби. На українсько-молдовському кордоні завершують будівництво міжнародного пункту пропуску «Брониця Унгурь» на Вінниччині. Роботи, які стартували наприкінці минулого року, нині перебувають на фінальному етапі. Уже встановлено службові приміщення для митників і прикордонників. Триває облаштування інженерних мереж, освітлення та іншої інфраструктури. Завершити будівництво планують до кінця цього року. Очікується, що після відкриття пропускна спроможність пункту зросте на 50%. Щодоби він зможе обслуговувати до 600 пасажирів, 400 легкових автомобілів, 50 вантажівок і 800 пішоходів. Міністерство енергетики посилює підготовку енергосистеми до літніх пікових навантажень через прогнозовану аномальну спеку. Як повідомили у Міністерстві енергетики, уже наступного тижня споживання електроенергії може зрости приблизно на 1 гігаватт. Для забезпечення стабільної роботи системи скоригували графік ремонтів на електростанціях, опрацьовують збільшення імпорту електроенергії та максимальне залучення внутрішньої генерації. Водночас оператор системи передачі готується до можливого запровадження обмежень потужності для промисловості та бізнесу. Українців також закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години пікового навантаження з 16:00 до 23:00. В Кривому Розі на базі гімназії номер 33 у Покровському районі створюють освітній хаб для дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та місцевих школярів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, уже з 1 вересня тут працюватиме релокований ліцей із Береславщини Херсонської області. Для закладу виділили окремий поверх із 15 навчальними кабінетами, де триває косметичний ремонт. Гімназія має укриття на 650 осіб, що дозволяє організувати повноцінне офлайн навчання. Крім освітнього процесу у хабі працюватимуть творчі та спортивні секції, зокрема хореографічний, театральні гуртки, настільний теніс і східні єдиноборства. Таким чином заклад перетворить на сучасний простір для навчання, розвитку та дозвілля дітей. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 31 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів. У день до плюс 28. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів Першого міського. В ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас». З вами Ірина Батуріна, ведуча програми «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так – «Психологія дитячих та підліткових компаній». Для підлітка компанія друзів інколи важливіша за думку батьків. Але що робити, коли саме ця компанія починає впливати на дитину не в кращий бік? Сьогодні дитина може сидіти вдома, але бути у дуже токсичній компанії онлайн, у соцмережах або ігрових чатах. Світ дитячих компаній змінився повністю. І сьогодні говоримо про те, чому підлітки так бояться самотності, як компанії впливають на поведінку дітей, чому виникає булінг, як працюють сучасні субкультури і як батькам не втратити контакт із дитиною. Гостя сьогодні у нас психолог Світлана Тимофєєва. Вітаємо вас!
6: Вітаю!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Підлітковий вік – це час, коли дитина починає шукати своїх. Чому для підлітка компанія друзів стає такою важливою?
6: Тому що це приналежність. Тобто це середовище, в якому підліток може себе відчувати своїм. Тобто він там може висловлювати свої почуття і не боятися, що його якось там не зрозуміють, чи будуть якось там відштовхувати. Це дуже важливо. Ми всі створіння соціальні, і нам дуже важливо мати компанію. І бажано, щоб це була компанія, яка тебе приймає.
5: Іноді навіть важливішою за батьків. Ось це стає думка компанії. Чому думка самих друзів у цьому віці настільки сильно впливає на дитину?
6: Тому що розвиток дитини, він так і має відбуватися. Спочатку це батьківська родина, де дитина дослухається до батьків. Там вона так зміцнюється, да? І потім вона, дитина, йде далі вже трохи великий соціум, там вже впливають на неї інші. Тобто або це компанія однолітків, або компанія друзів, це можуть бути не однолітки, або це середовище, де дитина має наставника.
5: А психологи кажуть, один із головних страхів підлітка – бути відкинутим. Чому діти так бояться соціальної ізоляції?
6: Я думаю, що це не тільки про дітей. Це майже про всіх нас, тому що коли ми не маємо відзеркалення інших людей. Чому смолтоки рекомендують як базову потребу? Тому що ми маємо відзеркалитися від інших людей, ми маємо себе відчути, зрозуміти, спілкуючись з іншими. І так само і діти, вони так себе проявляють, відзеркалюються, розуміють, чи зі мною все ок, чи треба щось з собою там змінювати, робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Іноді підлітки поводяться зовсім не так, як хотіли. Чому дитина може погоджуватися на те, що їй не подобається?
6: Діти повторюють поведінку. Вони наслідують, повторюють, і тоді вони розуміють, поки йде так період становлення. І тоді вони розуміють, як на них реагують і як їм в тому. Не завжди як їм в тому, а частіше як на них реагують. І вони тоді таким чином вибудовують певну свою поведінку, да? Чи вони хочуть бути поміченими, хорошими, прийнятими, веселими, там, сумними. Тобто вони якось себе проявляють, дивляться на реакцію інших і формують тоді вже свою поведінку таку, яка приведе їх до того, щоб вони отримали бажане.
5: І також вони перевіряють кордони, так, які потрібно або можна, або не можна перетинати.
6: Це взагалі з самого раннього дитинства, да, ми перевіряємо кордони тих, з ким ми поруч. Ми пробуємо, робимо якісь дії і бачимо відгуки, тоді ми формуємо знову ж таки свою поведінку.
5: Сьогодні до оточення підлітка додається ще онлайн-середовище. Наскільки змінилися дитячі компанії через соцмережі?
6: Взагалі-то дуже сильно, тому що починалося це дуже давно, коли з'явився масово інтернет, доступ до комп'ютерів, то були ще клуби, і потім зараз це, ну, просто в тебе є будь-який гаджет, і ти маєш доступ до мереж. І в мережах дуже така погана річ, це коли ми не бачимо того, з ким ми спілкуємося, і там може бути хто завгодно.
5: От раніше компанії були переважно дворовими. Чим сучасні онлайн-компанії відрізняються від живого спілкування? Ви вже сказали тим, що ми не бачимо нашого співрозмовника.
6: І ми його не відчуваємо. Коли ми спілкуємося очі в очі, людина з людиною близько, ми по-іншому реагуємо на людину, ми по-іншому відчуваємо ту людину і себе поруч з нею. А коли в нас є бар'єри у вигляді екрану, да, або там взагалі вимикається відео, є тільки звук, є ж чати, в яких підлітки спілкуються, і там є тільки звук, вони не бачать один одного, вони грають у ігри, і паралельно в них є тільки, ну, голоса там інших тих гравців. Ми не бачимо людини, ми не можемо зрозуміти, як вона поводиться, що вона відчуває, як вона на нас реагує, ми цього нічого можемо не бачити. Тому ми можемо собі далі накручувати, додумувати, фантазувати, що ті люди там якісь, що вони там до нас якось відносяться. Підлітковий вік, він, нагадаю, обумовлений тим, що це скачок гормонів. Там все помножено на 500, всі відчуття. І тоді дитина може собі накручувати то, чого не існує. І це дуже небезпечно.
5: А я правильно розумію, саме ось у такому форматі онлайн-спілкування, коли дитина-підліток не бачить свого співрозмовника, тут втрачається оця можливість навчитися емпатії.
6: І це так само, і спілкуватися, і бачити почуття інших людей, реагувати на інших. Немає такої змоги.
5: І головне питання для батьків. Як зрозуміти, що компанія починає негативно впливати на дитину?
6: Коли у дитини починає змінюватися поведінка. Коли дитина починає бути більш агресивною або замкненою, або говорити словами, які їй не належать. Вона починає кидатися фразами, які їй не притаманні. І тоді варто поговорити з дитиною. Але дуже важливий факт, для того, щоб дитина почала вам щось розповідати, має бути довіра. Має бути конект з дитиною. І він будується не в підлітковому віці, а він будується заздалегідь. Тобто ми постійно, кожного дня будуємо стосунок з дитиною. Довірливий або ні. І дитина може замкнутися в будь-яку хвилину, а повернення назад може не відбутися.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Психологи у всьому світі говорять, сучасні підлітки стали тривожнішими. Як пандемія, війна та постійний стрес вплинули на дитячі компанії?
6: Коли почалась пандемія, ми побачили, що діти починають відставати у навчанні. Ми це моніторили трошки, намагалися зрозуміти, що відбувається. Я навіть сама пробувала просидіти біля екрану цілий день на навчанні без руху, і це дуже складно. Тому що робить дитина? Вона намагається уникнути. Тобто, коли їй стає важко, вона починає уникати. І тоді ми побачили, що діти перестають вчитися, вони вимикають екрани, бо вони навіть іноді не встають на ті уроки. Ми побачили, що за там 3 роки пандемії діти відстали в розвитку. А потім почалась війна, і там було ще гірше. Додався ще й стрес від того, що це небезпека для життя. Переїзди – це теж стрес. нові школи, там нові будь-які заклади для дитини, будь-яка рухлива діяльність, така занадто, да, там переїзд в інше місто, там інша школа. Це все потребує адаптації. На адаптацію часу не вистачає. Тобто діти мають навчатися і адаптуватися до нових умов. І ще й буває таке, що дуже часто, хто переїхав в інші країни, вони мають вивчати мову. Це дуже шалений стрес. І діти просто прибирають те, що вони можуть прибрати. Вони перестають навчатися, вони перестають давати собі навантаження те, яке ще більше їх буде виснажувати. І тому ми побачили просто дуже страшну картину. Діти не вміють спілкуватися, спілкування відбувається в школі, коли вони очі в очі бігають, вони щось роблять, у них активні ігри, вони в конекті фізичному і емоційному. А цього не відбувалося. Не відбувалося майже 7 років.
5: Ну і, до речі, ось ці переїзди, це ж дитина, вона втрачає зв'язок зі своїм оточенням і потім тяжко вживається у нові умови, до нових компаній пристосовується, до нових друзів.
6: Бо тоді дитина може потрапити або в ту компанію, яка є, і та компанія може її прийняти, а може і не прийняти. Там же і мовний бар'єр, там ну багато, і культуральні бар'єри, і навіть у нас по різних містах різні, все ж таки, ну, компанії трошки такі різні, да? Чи то столиця, чи то десь так більш, ну, там, маленьке містечко. Це різні
5: інтереси, різні.
6: Да, різні сприйняття один одного, різні цікавості.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Сьогодні діти часто стають емоційно закритішими. Чому підлітки все більше бояться бути собою?
6: Бути собою треба бути дорослим і зрілим. Щоб дозволити собі сказати про себе, я так хочу. Діти зараз дуже проявляються через яскраві образи. Вони роблять яскраві макіяжі, вони фарбують волосся в яскраві кольори, вони одягаються дуже так, ну, яскраво. Навіть якщо вони одягаються, є там така течія, де вони одягають там дуже такі завеликі речі, і батьки дивляться і кажуть: «Боже, ну як же ж так можна? Ти так одягаєшся, як ніби тут взяла ти мої речі там».
5: Так, оверсайз зараз у моді.
6: Занадто оверсайз у моді. От, але воно не має там яскравого кольору, да? Або там інша там категорія одягається дуже яскраво, а речі там мають інший вигляд, тобто не занадто оверсайз. І батьки не розуміють, вони хочуть, щоб дитина була більш-менш така, ну, не виділялася там, якась така більш-менш, ну...
5: середньостатистична.
6: Да. Але якщо згадати історію, то в нас постійно були якісь субкультури, які були занадто. Навіть хіпі, якщо подивитися на, там, це були 80-ті, да? Були хіпі. Вони ж були дуже яскраві. Якщо подивитися на всі різні там субкультури, то ми бачимо, що люди проявлялися завжди. І це, ну, нормально. Ми не можемо бути всі однакові, відчувати все однаково.
5: Так.
6: Ми все одно, ну, трошки якось... І діти що кажуть часто з підлітками, коли працюю, то вони кажуть про те, що я не хочу бути сірою, я хочу там яскравості в житті. А давайте так, пандемія і війна, ну де в нас яскравість життя? Вони хочуть спілкуватися, але вони не знають, як почати будувати конект, бо вони думають, що вони не сподобаються. Є діти, які були занадто занурені в самотність, і вони навчалися. Ну, вони читали якісь книжки, там більше читали в онлайні, да, там якісь фільми дивилися. І блогерів дуже багато, які показують дуже красиве життя. Я не знаю, реально воно чи ні, але вони показують то. І вони цього надивилися, і вони хочуть це теж мати. А тут батьки кажуть: та ні, ну будь як всі, ходити в школу тихо, там сиди на тих уроках в онлайні зранку до вечора. А це неможливо. Ну, давайте гормони там згадаємо, певні відчуття, які дитина, ну, має проявляти як дитина.
5: А наскільки сучасні діти от залежні від схвалення? Як ви гадаєте?
6: Я думаю, що багато хто залежний від схвалення. Це не тільки про дітей, але діти... це потребують, бо вони не розуміють, на що вони мають спиратися. Коли дитина робить щось хороше, батьки її хвалять і кажуть: там, ти там розумничка, ти там уроки вивчив, там, чи там то-то зробив, там вони хвалять, і дитина тоді відчуває, що її, ну, таким чином люблять, приймають, і вона на місці. Тому я думаю, що це, ну, і дорослим це теж дуже важливо.
5: Так, і ось це схвалення, лайки, підписники та популярність стали настільки важливими для них.
6: проявляється у кожного, в кожному віці проявляється по-своєму. Тобто для когось це лайки, для когось це підписники, для когось це визнання, коли вони кажуть там, а мене помічають, і там, ну, в тому районі, де я живу, мене бачать, зі мною вітаються. Там на мене підписуються, бо мене бачать. Або там хтось каже, мені дуже класно, коли мені батьки кажуть, що я молодець. Або коли я з мамою сходила до перукарні. Тобто для кожного щось своє має бути.
5: Є ще одна проблема. Чому діти часто мовчать про конфлікти у компаніях?
6: Знаєте, коли відбувається булінг, іноді нема отої вагомої підтримки натомість. І іноді, коли ми говоримо про будь-яке насилля, емоційне або фізичне, діти дуже бояться, що вони отримують ще більше. І вони можуть закриватися. І вони кажуть про те, що ну всім байдуже, мене ніхто не розуміє. Я питаю, хто на твоїй стороні? Вони кажуть, нема таких людей, не існує. І тому, коли немає вагомої другої сторони, дитина не буде говорити. За неї нема кому постояти. Бо перше, що ми робимо, це ми маємо оприлюднити те, що відбулося. Відбувся булінг, дитина має підійти до вчителя і повідомити про це. Але іноді відбувається так, що на її сторону ніхто не стає.
5: І дійсно, тоді вони просто мовчать, навіть тоді, коли їм дуже важко. І дуже багато проблем сьогодні маскуються під жарти. Як відрізнити нормальне підліткове спілкування від токсичного?
6: Ми ж маємо дитину навчити відчувати, що норма, а що не норма. І коли ми толеруємо це вдома, дитина просто не може, в неї маркерів немає. Вона не знає, це норма чи не норма. І вони дуже часто кажуть, по відносно до мене сказали отак от, ну це ж жарт. Бо що дитина відчуває? Вона це повторює так, як її навчили, не більше, не менше. Діти – наслідки нашого виховання. Щоб там батьки не думали про те, що там діти – це окремо, я окремо. Ні, це наші наслідки. Як ми їх виховуємо, те ми і маємо. Так вони і говорять, і вони повторюють наші рухи, слова. От, і коли ми дозволяємо це відносно до себе, а в дитини ще немає маркерів, це добре чи не добре, це залежить, до речі, і від віку теж. Коли це там дитина 8-9 років, це одна історія. А коли це там дитина 15-17 років, це інша історія.
5: А зараз саме час рубрики, яка може стати важливою не лише для батьків, а й для самих підлітків. Іноді токсична компанія не виглядає небезпечною одразу. Все починається з жартів, тиску або бажання бути своїм. Тож далі про сигнали, які не варто ігнорувати. Якщо у компанії постійно висміюють когось жартома, це нормально?
6: Ні.
5: Якщо дитину змушують щось доводити, щоб бути своєю?
6: Це небезпечно.
5: Якщо підліток різко змінив поведінку після нових знайомств, на що варто звернути увагу?
6: На те, що він говорить і робить.
5: Чи є ознаки, які можуть свідчити про токсичну компанію?
6: Тиск емоційний і фізичний тиск, коли людину примушують, насилля.
5: Коли батькам вже варто втручатися?
6: Одразу.
5: І починати зі спілкування?
6: Обов'язково. Перше спілкування, потім звернення до тих, хто буде вирішувати ту проблему.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Сьогодні ми говоримо про психологію дитячих та підліткових компаній на радіо «Кривбас» в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня». Булінг сьогодні часто починається не у школі, а в чатах. Іноді страх бути не своїм сильніше за співчуття. Чому навіть хороші діти можуть підтримувати токсичну поведінку?
6: Тому що вони хочуть бути своїми. Вони шукають компанію, де їх приймають.
5: Сьогодні приниження часто відбувається онлайн. Наскільки небезпечний кібербулінг?
6: Тут небезпека в тому, що ми не бачимо ту людину. І конфлікт, який відбувається очі в очі, він може бути вирішеним. Вони можуть розгорнути його, почати конфліктувати, але це треба теж вчити дітей, вести конфлікти. Це дуже важлива частина нашої комунікації. А в онлайні викол кнопочка і все. В односторонньому порядку людина висловлює свої почуття, і вона не чує ніяких аргументів, вона навіть не намагається шукати компроміс. А конфлікт – це пошук компромісу.
5: І не несе відповідальності за свої слова і за свою думку.
6: Не несе.
5: Чому онлайн-агресія часто жорстокіша за реальну? Тому що ми не бачимо...
6: Ми не бачимо опонента.
5: Це саме така проблема, анонімність.
6: І опонент така. Нам не несе такої загрози. Тобто, коли ви починаєте вести конфлікт з людиною очі в очі, і ви бачите людину, ви відчуваєте, і ви розумієте, чи та людина може дати відсіч, чи не може дати відсіч. І тоді відбувається той конфлікт.
5: І тут важливо поговорити не лише про агресорів. Як булінг впливає на психіку дитини у майбутньому?
6: Дитина потім стає замкненою. Вона перестає жити своє життя, тобто вона перестає проявлятися. Вона боїться робити, говорити, діяти. Вона просто замикається і йде в себе дуже глибоко.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Підліткові субкультури існували завжди. Чому підлітки тягнуться до субкультур?
6: Тому що тоді їх можна побачити. Вони таким чином проявляються. І причому субкультура – це прям як напрямок. Да? А діти зараз дуже багато просто проявляються, не приналежачи до будь-яких там субкультур. Вони просто проявляються через одяг, зачіски, там, якісь там образи.
5: А взагалі ж субкультура – це не лише стиль одягу. Що насправді шукає дитина у таких спільнотах? Ось підтримку.
6: Своїх. Вона шукає своїх, підтримку. Вона шукає тих людей, які будуть її підтримувати, і щоб вона була не сама.
5: А чи знаєте ви, які сучасні підліткові субкультури зараз найбільш популярні?
6: Анімешки, косплеєри.
5: І багатьох батьків це лякає. Чи завжди субкультура – це щось небезпечне?
6: Якщо дитина з вами в коннекті, ви завжди можете побачити, коли там ред флаг, і тоді можна вже з цим щось робити. Коли з дитиною нема коннекту, то звісно, що батьки не встигнуть потім щось вже допомогти і зробити.
5: Ну, іноді ж це і допомагає навпаки дитині, так?
6: Може бути. Культура?
5: Так.
6: Вона там шукає своїх, але там немає тих, хто може, знаєте, як допомогти у зростанні. У субкультурі там може бути емоційна підтримка, або там має бути хтось старший, дорослий. От як там були там секції, да, раніше, де був тренер. Дитина приходить, і ми розуміємо, що тренер буде як ота така доросла, вагома фігура, яка там допоможе, там кудись направить. В субкультурах такого іноді не буває. І дитина просто знаходить своїх, але вона не знає, як рухатися далі по життю. Нема того наставника, такого вчителя, який став би для дитини там заміною батьків. Бо по віку це нормально. Спочатку батьки, а потім вже там хтось з інших.
5: Теж проходить та межа, коли захоплення компанією або субкультурою вже стає проблемою.
6: Ми взагалі проблемою називаємо те, що починає заважати жити. Тобто, коли дитина перестає вчитися, там, доглядати за собою, занадто захоплена настільки, що все вона просто все забуває, і це триває довго. Це триває не тиждень і там не місяць, а це триває довгий час.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Батьки часто намагаються контролювати, але підлітки хочуть бути почутими. Яка головна помилка батьків у спілкуванні з підлітками?
6: Що вони їх насправді не чують. І контроль – це так, це має бути, але дивлячись знову таки на вік. Коли ви контролюєте дитину у 8 років – це контроль. А коли ви намагаєтесь контролювати дитину в 15 років – це виглядає як тиск. Бо, нагадую, гормональний фон збільшується. Да? Дитина все бачить занадто яскраво. Вона думає, що вона може все. Вони це тільки потім зрозуміють, що так, треба, щоб хтось допоміг. Вони часто стають, виконують ролі дорослих. І під час війни це дуже стає частим таким фактом. Тобто дитина думає, що вона доросла, їй можна довіряти, і вона впорається. А батьки замість того, щоб підтримати, тобто стояти поруч, і коли дитина потребує допомоги, да, вони мають підхопити дитину, тобто бути для них опорою і довірою. Батьки починають контролювати. Те не роби, все не роби, там вдягни шапку, там ти поїв. Тобто це ті речі, які мають бути вбудовані в дитину ще в дуже ранньому віці. Турбуватися про себе.
5: Так, і багато батьків саме починають заборон, і потім цей контроль, він не завжди працює.
6: Він не працює.
5: Тому підліткам дуже важливо відчуття прийняття. Як батькам створити безпечний контакт з дитиною?
6: Це складається з самого початку.
5: З довіри.
6: І кожного дня ми ту довіру будуємо. Кожного дня ми прислухаємося, ми говоримо з дитиною. Це не означає, що ми маємо робити все, що дитина хоче. Ні, ми маємо бути для дитини авторитетом. Але той довірливий контакт, він будується постійно. Я коли питаю там підлітків, от що відбулося, коли цей контакт там прирвався, да? Коли це закінчилося, що ти перестав там розповідати там мамі там чи татові, що з тобою відбувається. Каже, ну коли там чую, що говорить зі мною про мене з іншими. Ну, тобто, ага, розповідають там якісь такі... Для нас то може бути не секретиком, да, а для дитини це може бути якась така дуже важлива тема. І коли діти чують, що про дитину розмовляють з кимось, все, довіра, все, ну, пропадає. Коли дитина щось просить, не виконують. Наприклад, там обіцяють, а потім, та ну, я забула, там, та ну, ну, давай потім завтра. Коли ігнорують потреби, дитина каже, зараз дуже багато дітей з депресіями, і коли дитина каже, мені погано, я не можу встати, а батьки кажуть, та ну ти, що ти видумуєш, вставай, іди навчайся, вставай там, іди щось роби.
5: Не лінуйся.
6: Да, і тобто замість того, щоб придивитися, прислухатися, сходити там, ну, до лікаря, наприклад, да, там, давай сходимо, давай щось зрозуміємо. І йде ігнор, а потім приводять дитину вже в дуже жахливому стані, і відкатити назад це не так просто.
5: А як правильно говорити батькам з підлітками про друзів і компанії? Які ви дасте такі топ-3 поради?
6: Ну, спочатку послухати, що дитина говорить про свою компанію. А потім ми завжди намагаємося дати дитині підґрунтя, щоб вона почала сама думати і аналізувати. Ми вмикаємо у дітей критичне мислення. Тобто причинно-наслідкові зв'язки. А що ці твої друзі роблять? І які вони мають там наслідки? Да, до чого це призводить? А коли вони отак от роблять, а що ти відчуваєш? Тобто ми намагаємося вимкнути у дитини критичне бачення ситуації. І не боятися ставити питання. І навчити дитину входити в конфлікт. Це взагалі обов'язкова річ. Дуже багато про конфлікти чомусь думають, що це погано. Ну, взагалі ні. Конфлікти – це більша частина нашої комунікації. Конфлікт – це зіткнення інтересів. І коли інтерес стикається, да, то ми починаємо входити в ту конфронтацію, і нас там накривають купа почуттів, ми намагаємося там якось агресивно себе захищати, а агресія – це базовий механізм захисту. Тобто є такі речі, які, ну, дуже прості, але треба навчити дитину це робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Психологи все частіше говорять про емоційне виснаження саме дітей і підлітків. Чому навіть у великій компанії підліток може почуватися самотнім?
6: Ну, самотність – це внутрішня історія. Тобто це не від того, що з нами хтось поруч або ні. Це відчуття, що тебе ніхто не підтримує. Коли ми розділяємо емоції з людиною, тоді є відчуття, що нас підтримують. Коли навіть хтось просто посидить і скаже, я тебе розумію.
5: Світ дуже швидко змінюється. Яких навичок сьогодні найбільше не вистачає дітям у спілкуванні?
6: Комунікації. Йти в контакт.
5: Чи втрачають сучасні діти навички живої дружби?
6: Втрачають, так.
5: Але є й позитивні зміни. Що хорошого є у сучасному поколінні підлітків?
6: Вони мають доступ до великого джерела інформації. І вони можуть більше і швидше навчатися і розуміти світ, і як в цьому світі адаптуватися.
5: Як допомогти дитині пройти підлітковий вік без втрати себе?
6: Розуміти, підтримувати, давати оце відчуття, що з тобою все ок.
5: Рубрика «Питають підписники». Чи нормально, якщо підліток різко змінив коло друзів?
6: В залежності від того, як то відбулося. Якщо це переїзд, то так. А якщо це відбулося там, де була стабільна базова, задоволена базова потреба, тобто де вони жили, да? І, тобто якщо різко змінює коло, то треба подивитися, чому.
5: Чи потрібно батькам читати переписки дітей?
6: Ну, якщо це 8 років, то це ще може бути контроль. Якщо це 15 років – ні.
5: Як зрозуміти, що дитина потрапила у токсичну компанію?
6: Дитина змінює поведінку. І я б ще звернула увагу на думки і суїцидальні нахили. Селф-харму дуже зараз багато. Діти собі шкодять.
5: Чи можуть онлайн-друзі бути справжніми?
6: Ні, не можуть. І це вже доведено, і кіберполіція, слава Богу, у нас працює добре, і це вже доведено. Якщо там навіть діти думають, коли їм дають фотографію, да, що це реально жива людина.
5: І на завершення, яку одну головну пораду ви б дали сьогодні батькам підлітків?
6: Бережіть своїх дітей, будьте з ними в коннекті.
5: Підлітковий вік – це час, коли дитина найбільше шукає себе і дуже боїться залишитися самотньою. Саме тому компанія стає для неї цілим світом. І наше головне завдання не лише контролювати дітей, а залишатися для них людьми, яким можна довіряти. Дякую, пані Світлана, вам за важливу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть своїх дітей і не втрачайте з ними живого контакту. До нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підтримувати малий та середній бізнес через грантові програми. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів та створили 901 нове робоче місце. Під час робочої зустрічі з місцевими підприємцями голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, розвиток малого та середнього бізнесу сьогодні має надзвичайно важливе значення для економіки міста. Кожне нове підприємство – це робочі місця, податки та впевненість людей у завтрашньому дні. Завдяки грантовій підтримці криворіжці відкривають нові заклади, модернізують виробництво, розширюють сферу послуг та створюють додаткові робочі місця. Для тих, хто планує започаткувати або розвинути власну справу, у кожному районі міста працюють проєктні офіси. Там підприємцям безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати бізнес-план, оформити заявку та супроводжують на всіх етапах отримання фінансування.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. До Айліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
6: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. 31 липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Також до вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також завтра оголошено Днем жалоби. Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по селищу міського типу Радушне, що поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинуло 6 людей, серед них діти. Ворог завдав удару по Павлограду. Унаслідок атаки виникла пожежа у квартирах багатоповерхового будинку. Як повідомляють в Дніпро-ОВА, наразі відомо про одну загиблу людину. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Генеральний штаб Збройних сил України готує системні зміни для покращення управління військами. За його словами, нововведення дадуть змогу точніше оцінювати ситуацію на передовій, оперативніше реагувати на зміни та посилити можливості бригад у відбитті російських штурмів. Також під час наради військове керівництво розглянуло протидію балістичним загрозам, ситуацію на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, функціонування морського експортного коридору та оновило перелік пріоритетних цілей для ударів по російських силах на тимчасово окупованих територіях. Окремо президент доручив посилити взаємодію з європейськими партнерами щодо постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Україна отримала від Європейського Союзу 3 мільярди 470 мільйонів євро у межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема посилення протиповітряної оборони, розвиток авіації, масштабування виробництва безпілотників, ракетних програм та зміцнення оборонно-промислового комплексу. У Міністерстві оборони зазначають, що ця підтримка допоможе посилити захист країни в умовах триваючих російських атак. Програма підтримки передбачає до 90 мільярдів євро допомоги Україні у 2026-2027 роках, із яких 60 мільярдів мають бути спрямовані на оборонні потреби. На українсько-молдовському кордоні завершують будівництво міжнародного пункту пропуску «Брониця Унгурь» на Вінниччині. Роботи, які стартували наприкінці минулого року, нині перебувають на фінальному етапі. Уже встановлено службові приміщення для митників і прикордонників. Триває облаштування інженерних мереж, освітлення та іншої інфраструктури. Завершити будівництво планують до кінця цього року. Очікується, що після відкриття пропускна спроможність пункту зросте на 50%. Щодоби він зможе обслуговувати до 600 пасажирів, 400 легкових автомобілів, 50 вантажівок і 800 пішоходів. Морозі на сесії міської ради ухвалили рішення про додаткове фінансування оборони, відновлення інфраструктури та соціальної сфери. На підтримку сил безпеки і оборони спрямували ще понад 8 мільйонів гривень. Про це повідомили у міській раді міста. Кошти підуть на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби, спеціального транспорту та іншого обладнання. Також понад 26 мільйонів гривень виділили на ліквідацію наслідків російських ударів у житловому фонді та закладах освіти. Фінансування передбачено і на модернізацію шкіл, ремонти, розвиток соціальної сфери, благоустрій і природоохоронні заходи. Пріоритетами залишаються підтримка сил оборони, допомога мешканцям і забезпечення стабільної роботи міської інфраструктури. Кривому Розі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємцям допомагають отримати гранти на відкриття або розвиток власної справи від підготовки заявки до її захисту, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За 3 роки такою підтримкою скористалися понад 1120 підприємців, які залучили більше як 334 мільйони гривень грантових коштів і створили понад 900 нових робочих місць. Зазначається, що грантові кошти спрямовують на відкриття нових підприємств, розвиток сфери послуг, медицини, торгівлі та інших напрямів. Охочих започаткувати або розширити власну справу закликають звертатися до проєктних офісів для отримання консультацій і допомоги. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 31 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів. У день – до плюс 28. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Земля в порядну компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
4: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
5: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3 Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підтримувати малий та середній бізнес через грантові програми. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів та створили 901 нове робоче місце. Під час робочої зустрічі з місцевими підприємцями голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, розвиток малого та середнього бізнесу сьогодні має надзвичайно важливе значення для економіки міста. Кожне нове підприємство – це робочі місця, податки та впевненість людей у завтрашньому дні. Завдяки грантовій підтримці криворіжці відкривають нові заклади, модернізують виробництво, розширюють сферу послуг та створюють додаткові робочі місця. Для тих, хто планує започаткувати або розвинути власну справу, у кожному районі міста працюють проєктні офіси. Там підприємцям безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати бізнес-план, оформити заявку та супроводжують на всіх етапах отримання фінансування.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Тест-драйв нового Audi Q3 та демонстрація Audi Q7 та Q8 з супервигодою. 460 тисяч гривень в автоцентрі Айліта на бульварі Вечірньому, 15. Зручний трейд-ін. Телефон 096-407-2740. Офіційний дилер Audi в Кривбасі. Пропозиція дійсна до 31.10.26.
2: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. Околиця – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129 територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Також до вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також завтра оголошено днем жалоби. Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по селищу міського типу Радушне, що поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинуло 6 людей, серед них діти. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали серії ударів по військових об'єктах і логістиці російських військ, повідомляє «Укрінформ». Уражено 4 судна так званого тіньового флоту Росії в Азовському та Чорному морях, базу морських безекіпажних катерів у тимчасово окупованому Криму, 5 елементів протиповітряної оборони, а також майданчик запуску ударних безпілотників типу «Шахет» на території Донецького аеропорту. Крім того, під удари потрапили радіолокаційні станції та зенітно-ракетний комплекс. За даними військових, із початку липня в межах операції в Азовському та Чорному морях уже уражено понад 200 суден, а протягом місяця – 30 елементів російської протиповітряної оборони. Франція та Велика Британія домовилися посилити тиск на воєнний потенціал Росії та підтвердили незламну підтримку України, повідомляє «Укрінформ». Одним із ключових напрямів стане боротьба із так званим тіньовим флотом, який допомагає Москві обходити санкції. Відповідну заяву зробили за підсумками зустрічі представників двох держав у Парижі. Сторони нагадали, що раніше британські військові за координації з Францією вже провели операцію із затримання підсанкційного російського танкеру у протоці Ла-Манш. Крім підтримки України, учасники переговорів обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та наголосили на необхідності дипломатичного врегулювання конфліктів. Служба безпеки України затримала у Полтаві агента Федеральної служби безпеки Росії, який коригував удари по Харківській області. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про місця розташування та маршрути пересування сил оборони, а також фіксував наслідки російських атак уздовж траси Полтава-Харків. Зібрані координати він передавав російській спецслужбі через зашифровані канали зв'язку. Правоохоронці встановили, що підозрюваного завербували після пошуку швидкого заробітку в одному з месенджерів. Під час обшуку вилучили техніку з доказами співпраці з ворогом. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кривому Розі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємцям допомагають отримати гранти на відкриття або розвиток власної справи від підготовки заявки до її захисту, повідомляє голова ради оборони міста Олександр Вілкул. За 3 роки такою підтримкою скористалися понад 1120 підприємців, які залучили більше як 334 мільйони гривень грантових коштів і створили понад 900 нових робочих місць. Зазначається, що грантові кошти спрямовують на відкриття нових підприємств, розвиток сфери послуг, медицини, торгівлі та інших напрямів. Охочих започаткувати або розширити власну справу закликають звертатися до проєктних офісів для отримання консультацій і допомоги. У Кривому Розі після капітального ремонту відкривають консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Заклад надаватиме спеціалізовану медичну допомогу понад 70 тисячам жителів центрально-міського району. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, серед яких кардіологія, хірургія, травматологія і офтальмологія. Також облаштовано денний стаціонар із 10 кабінетами, рентгенологічне відділення та встановлено сучасне діагностичне обладнання. Другий і третій поверхи оновили коштом міського бюджету, а перший поверх, укриття та рентгенологічний кабінет реконстрували за підтримки партнерів. Оновлений центр забезпечить пацієнтам і медикам сучасні та комфортні умови. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У У Кривому Розі 31 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 28. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
0: Реклама.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «31 липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Також до вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також завтра оголошено Днем жалоби. Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по селищу міського типу Радушне, що поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинуло 6 людей, серед них діти. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Генеральний штаб Збройних сил України готує системні зміни для покращення управління військами. За його словами, нововведення дадуть змогу точніше оцінювати ситуацію на передовій, оперативніше реагувати на зміни та посилити можливості бригад у відбитті російських штурмів. Також під час наради військове керівництво розглянуло протидію балістичним загрозам, ситуацію на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, функціонування морського експортного коридору та оновило перелік пріоритетних цілей для ударів по російських силах на тимчасово окупованих територіях. Окремо президент доручив посилити взаємодію з європейськими партнерами щодо постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Україна отримала від Європейського Союзу 3 мільярди 470 мільйонів євро у межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема посилення протиповітряної оборони, розвиток авіації, масштабування виробництва безпілотників, ракетних програм та зміцнення оборонно-промислового комплексу. У Міністерстві оборони зазначають, що ця підтримка допоможе посилити захист країни в умовах триваючих російських атак. Програма підтримки передбачає до 90 мільярдів євро допомоги Україні у 2026-2027 роках, із яких 60 мільярдів мають бути спрямовані на оборонні потреби. На українсько-молдовському кордоні завершують будівництво міжнародного пункту пропуску «Брониця Унгурь» на Вінниччині. Роботи, які стартували наприкінці минулого року, нині перебувають на фінальному етапі. Уже встановлено службові приміщення для митників і прикордонників. Триває облаштування інженерних мереж, освітлення та іншої інфраструктури. Завершити будівництво планують до кінця цього року. Очікується, що після відкриття пропускна спроможність пункту зросте на 50%. Щодоби він зможе обслуговувати до 600 пасажирів, 400 легкових автомобілів, 50 вантажівок і 800 пішоходів. Міністерство енергетики посилює підготовку енергосистеми до літніх пікових навантажень через прогнозовану аномальну спеку. Як повідомили у Міністерстві енергетики, уже наступного тижня споживання електроенергії може зрости приблизно на 1 гігаватт. Для забезпечення стабільної роботи системи скоригували графік ремонтів на електростанціях, опрацьовують збільшення імпорту електроенергії та максимальне залучення внутрішньої генерації. Водночас оператор системи передачі готується до можливого запровадження обмежень потужності для промисловості та бізнесу. Українців також закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години пікового навантаження з 16:00 до 23:00. В Кривому Розі на базі гімназії номер 33 у Покровському районі створюють освітній хаб для дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та місцевих школярів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, уже з 1 вересня тут працюватиме релокований ліцей із Береславщини Херсонської області. Для закладу виділили окремий поверх із 15 навчальними кабінетами, де триває косметичний ремонт. Гімназія має укриття на 650 осіб, що дозволяє організувати повноцінне офлайн-навчання. Крім освітнього процесу у хабі працюватимуть творчі та спортивні секції, зокрема хореографічний, театральні гуртки, настільний теніс і східні єдиноборства. Таким чином заклад перетворить на сучасний простір для навчання, розвитку та дозвілля дітей. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 31 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день – до плюс 28. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю на радіо «Кривбас». Це «П'ять дублів». Програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гью Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у «Дня грому». Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
3: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Г'ю Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слова «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Г'ю Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на «Еспаньолі». Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «N.A. Scare». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять, що ми будемо ходити в кінотеатри на 30-ту фазу Marvel у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора-невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Різ-Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленіган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. Ніагара – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно. Але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Легенда. легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший серіал у історії. Понад 18 тисяч серій. Уявіть собі серіал, який знімали 57 років поспіль. Герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
0: Мелодія однієї кінострічки. Попкорн Мюзик.
3: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році. Цю композицію фронтмен гурту Black Eyed Peas створив спеціально для анімаційної студії DreamWorks у дуеті з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2», «Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3» 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжні сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте голосніше та цінуйте своїх перевірених друзів.

0: коли 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підтримувати малий та середній бізнес через грантові програми. За три роки понад 1120 підприємців залучили більше 334 мільйонів гривень грантових коштів та створили 901 нове робоче місце. Під час робочої зустрічі з місцевими підприємцями голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, розвиток малого та середнього бізнесу сьогодні має надзвичайно важливе значення для економіки міста. Кожне нове підприємство – це робочі місця, податки та впевненість людей у завтрашньому дні. Завдяки грантовій підтримці криворіжці відкривають нові заклади, модернізують виробництво, розширюють сферу послуг та створюють додаткові робочі місця. Для тих, хто планує започаткувати або розвинути власну справу, у кожному районі міста працюють проєктні офіси. Там підприємцям безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати бізнес-план, оформити заявку та супроводжують на всіх етапах отримання фінансування.
0: Актуальна інформація на цей час. Коли хочеться тиші, та миті, коли хочеться історії, є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Мені вже пізно. Можливо, ви теж колись говорили собі ці слова. Але якщо замислитися, хто взагалі вирішив, коли для чогось стає пізно? Іноді ми самі ставимо собі межі, яких насправді не існує. Відкладаємо свої бажання на потім, чекаємо правильного моменту. І непомітно починаємо жити не так, як хочемо, а так, як звикли. То, можливо, життя не чекає ідеального часу. Можливо, воно лише чекає нашого рішення. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Кожна книга – це нова історія, але сьогодні ми говоритимемо про дещо більше. Про нові історії, які можемо написати у власному житті. Часто нам здається, що важливі рішення вже позаду, що найкращі можливості втрачені, що час уже минув. Але життя раз у раз доводить протилежне. Люди змінюють професію у 50, починають навчання у 60, здійснюють свою мрію тоді, коли інші давно перестали в них вірити. Сьогоднішній випуск саме про це. Про сміливість почати спочатку, про другий шанс. І про книги, які нагадують, нова сторінка може розпочатися будь-якої миті. Тож, відкриваємо її разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Світові видавництва визначають зростання популярності книжок про особисті зміни, пошук сенсу життя та сміливість починати знову. Читачі дедалі частіше обирають історії, які не лише захоплюють сюжетом, а й допомагають переосмислити власний шлях. Психологи наголошують, читання художньої та документальної літератури про людей, які кардинально змінили своє життя, підвищує мотивацію до власних змін. Такі книги допомагають побачити нові можливості навіть у складних життєвих обставинах.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Учасники обговорюють книги, які допомагають не боятися змін і надихають робити перші кроки до нових цілей. Все більше сучасних авторів відходять від традиційних історій успіху. Натомість вони пишуть про те, що шлях до мрії майже ніколи не буває прямим. Помилки, сумніви і невдачі стають не поразкою, а важливою частиною особистої історії. Літературні критики дедалі частіше говорять про нову тенденцію. Читачі шукають книги, після яких хочеться не просто перегорнути останню сторінку, а зробити щось важливе у власному житті. І, можливо, саме це сьогодні є найбільшою сучасною силою сучасної літератури. Вона не лише розповідає історії, а надихає писати свої.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: У кожного з нас є мрії, які ми відкладаємо. Не тому, що вони перестали бути важливими, а тому, що життя постійно знаходить більш термінові справи. Робота, побут, обов'язки. Ми кажемо собі «колись обов'язково». Та одного дня розуміємо, що слово «колись» може так і не настати. Наступна книга не дає готових рецептів щастя. Вона ставить дуже чесне запитання. Чи живемо ми тим життям, яке справді обрали самі?
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: 4 тисячі тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркман. Ми так звикаємо жити в очікуванні ідеального моменту, що часто не помічаємо, життя вже відбувається. Саме про це книга британського журналіста і письменника Олівера Беркмана. І нехай її назва звучить як черговий посібник із тайм-менеджменту, насправді це зовсім інша книга. Вона не вчить, як встигнути більше. Навпаки, вона допомагає зрозуміти, чому прагнення встигнути все робить нас менш щасливими. Автор нагадує простий факт. Якщо людина проживе приблизно 80 років, це близько 4 тисяч тижнів. Не так уже й багато. І ця думка змушує інакше подивитися на власне життя. Ми не можемо прочитати всі книги, не можемо побачити всі країни, не можемо зробити абсолютно все, що хотіли. І в цьому немає трагедії, є свобода. Бо справжнє питання звучить не так, як усе встигнути, а так, що для мене справді важливо. Автор говорить про сміливість відмовитися від зайвого, навчитися казати «ні», не порівнювати себе з іншими і перестати відкладати життя на потім. Ця книга не мотивує гучними фразами. Вона дуже спокійно, майже по-дружньому допомагає зупинитися, подивитися навколо і поставити собі кілька чесних запитань. Чи не витрачаю я час на те, що давно перестало приносити радість? Чи не відкладаю розмову, яку давно потрібно провести? Чи не боюся зробити перший крок лише тому, що думаю, вже пізно? Мабуть, саме тому ця книга відгукується багатьом читачам. Вона не змінює життя за одну ніч, але допомагає змінити погляд на кожен новий день. Наше життя вимірюється не кількістю справ, які ми встигли зробити. Воно вимірюється моментами, коли ми були по-справжньому живими. Саме тому 4 тисячі тижнів – це книга не про час, вона про життя. І про сміливість почати нову історію не з понеділка, не з нового року, а саме сьогодні.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Книги допомагають нам переосмислити життя. Кіно ж дозволяє це життя побачити. Іноді достатньо однієї сцени, щоб наважитися зробити те, що ми роками відкладали. Наступний фільм дуже перегукується з головною думкою сьогоднішнього випуску. Він нагадує, найцікавіші історії починаються тоді, коли людина перестає чекати ідеального моменту.
0: Знято за мотивами.
2: Неймовірне життя Волтера Мітті. Оригінальна назва «The Secret Life of Walter Mitty». Фільм 2013 року. У головній ролі Бен Стіллер. Уявіть людину, яка живе дуже звичайним життям. Щодня ходить на роботу, виконує свої обов'язки, мріє. Але всі найсміливіші пригоди відбуваються лише в її уяві. Саме таким ми знайомимося з Волтером Мітті. Він давно відкладав власні мрії. Звик бути спостерігачем, а не головним героєм свого життя. Та одного дня все змінюється, і саме тоді він розуміє – найкращий час почати жити не завтра, а зараз. Мені дуже подобається цей фільм тим, що він не кричить про успіх. Він говорить про інше, про сміливість сказати «так» новому досвіду, про готовність вийти за межі звичного, про рішення перестати жити лише у власних планах. Вражає і те, як змінюється сам герой. Не тому, що світ навколо став іншим, а тому, що він сам наважився зробити перший крок. Саме ця ідея перегукується з книгою «4 тисячі тижнів», бо і книга, і фільм ставлять однакове запитання. Скільки ще моментів?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Часто ми захоплюємося героями книг і кіно. Їхньою сміливістю, їхніми рішеннями, їхньою здатністю змінити власне життя. Та найцікавіше те, що подібні історії існують не лише на сторінках романів чи на екрані. Вони відбуваються поруч із нами і дуже часто починаються з простого рішення. Не чекати, а зробити перший крок.
0: Історія написана життям.
2: Вера Вонг. Сьогодні одна з найвідоміших дизайнерок весільних суконь у світі. Її роботи обирають знаменитості, спортсмени, акторки та члени королівських родин. Але мало хто знає, що шлях до цієї професії був зовсім непрямим. У молодості Вера професійно займалася фігурним катанням і мріяла потрапити до збірної США. Коли це не вдалося, вона не опустила руки, вона знайшла себе у журналістиці і багато років працювала редакторкою модного журналу. Здавалося б, успішна кар'єра вже склалася. Та у 40 років вона зрозуміла – хоче створювати, а не лише писати про моду. Саме тоді Вера відкрила свій перший салон весільних суконь. Багато хто вважав, що починати нову справу в такому віці ризиковано. Але вона ризикнула, і сьогодні її ім'я знає весь світ. Ця історія нагадує нам дуже просту річ. Іноді ми боїмося змін лише тому, що думаємо – уже запізно. А насправді найкращий момент може настати саме тоді, коли ми нарешті наважимося зробити перший крок. Можливо, життя не питає, скільки нам років, воно лише запитує, чи готовий ти почати. Саме це і є головною думкою сьогоднішнього випуску, бо нова історія не починається з ідеальних обставин. Вона починається з рішення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Якщо після сьогоднішньої програми вам захотілося щось змінити у своєму житті, не поспішайте шукати відповіді в інших. Іноді достатньо відкрити хорошу книгу. Ось кілька історій, які можуть надихнути на новий початок.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Освічена Тара Вестовер. Правдива історія жінки, яка виросла в ізольованій родині без звичної освіти, але зуміла повністю змінити своє життя. Це книга про сміливість вийти за межі того, що здавалося насамперед визначеним. «Людина в пошуках справжнього сенсу» – Віктор Франкл. Одна з найвідоміших книг ХХ століття. Автор переконує, навіть у найважчих обставинах людина здатна знайти сенс і зробити вибір, який змінить її майбутнє. «Монах, який продав свій Феррарі» – Робін Шарма. Книга про переоцінку цінностей і пошук справжнього щастя. Вона нагадує, що новий етап життя починається не з великих змін, а з нового погляду на себе. Людина на ім'я Уве, Фредерік Бакман. Теплий, мудрий роман про те, що життя здатне подарувати новий сенс навіть тоді, коли здається, що все найкраще вже позаду. Драбина, Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про пошук себе, зміни та внутрішнє дорослішання. Ця книга про те, що кожен новий крок, навіть найменший, може стати початком великої історії.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Кажуть, що життя не можна почати спочатку, і це правда. Учора вже не повернути, не змінити сказаних слів, не переписати прожитих років. Але можна зробити дещо значно важливіше – почати новий розділ. Можливо, саме сьогодні, після однієї прочитаної книги, після однієї чесної розмови із собою. Не потрібно чекати понеділка, не потрібно чекати нового року, не потрібно чекати ідеального моменту, бо життя відбувається зараз. І кожен новий день дає нам шанс зробити хоча б один крок у тому напрямку, про який ми давно мріємо. Нехай цей крок буде невеликим, але нехай він буде вашим. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які надихають вас діяти. Не бійтеся починати. І пам'ятайте, нова історія починається не тоді, коли змінюється календар. Вона починається тоді, коли людина наважується зробити перший крок. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах. На сторінці Instagram та Facebook і YouTube-каналі «Радіо Кривбас». Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас».
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. «31 липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Також до вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також завтра оголошено Днем жалоби. Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по селищу міського типу Радушне, що поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинуло 6 людей, серед них діти. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Генеральний штаб Збройних сил України готує системні зміни для покращення управління військами. За його словами, нововведення дадуть змогу точніше оцінювати ситуацію на передовій, оперативніше реагувати на зміни та посилити можливості бригад у відбитті російських штурмів. Також під час наради військове керівництво розглянуло протидію балістичним загрозам, ситуацію на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, функціонування морського експортного коридору та оновило перелік пріоритетних цілей для ударів по російських силах на тимчасово окупованих територіях. Окремо президент доручив посилити взаємодію з європейськими партнерами щодо постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Україна отримала від Європейського Союзу 3 мільярди 470 мільйонів євро у межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема посилення протиповітряної оборони, розвиток авіації, масштабування виробництва безпілотників, ракетних програм та зміцнення оборонно-промислового комплексу. У Міністерстві оборони зазначають, що ця підтримка допоможе посилити захист країни в умовах триваючих російських атак. Програма підтримки передбачає до 90 мільярдів євро допомоги Україні у 2026-2027 роках, із яких 60 мільярдів мають бути спрямовані на оборонні потреби. На українсько-молдовському кордоні завершують будівництво міжнародного пункту пропуску «Брониця Унгурь» на Вінниччині. Роботи, які стартували наприкінці минулого року, нині перебувають на фінальному етапі. Уже встановлено службові приміщення для митників і прикордонників. Триває облаштування інженерних мереж, освітлення та іншої інфраструктури. Завершити будівництво планують до кінця цього року. Очікується, що після відкриття пропускна спроможність пункту зросте на 50%. Щодоби він зможе обслуговувати до 600 пасажирів, 400 легкових автомобілів, 50 вантажівок і 800 пішоходів. На сесії міської ради ухвалили рішення.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це повідомили у міській раді міста. Кошти підуть на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби, спеціального транспорту та іншого обладнання. Також понад 26 мільйонів гривень виділили на ліквідацію наслідків російських ударів у житловому фонді та закладах освіти. Фінансування передбачено і на модернізацію шкіл, ремонти, розвиток соціальної сфери, благоустрій і природоохоронні заходи. Пріоритетами залишаються підтримка сил оборони, допомога мешканцям і забезпечення стабільної роботи міської інфраструктури. Розі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємцям допомагають отримати гранти на відкриття або розвиток власної справи від підготовки заявки до її захисту, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За 3 роки такою підтримкою скористалися понад 1120 підприємців, які залучили більше як 334 мільйони гривень грантових коштів і створили понад 900 нових робочих місць. Зазначається, що грантові кошти спрямовують на відкриття нових підприємств, розвиток сфери послуг, медицини, торгівлі та інших напрямів. Охочих започаткувати або розширити власну справу закликають звертатися до проєктних офісів для отримання консультацій і допомоги.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 31 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день – до плюс 28. Вітер північний – до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про вибір професії. Той момент, коли підліток дивиться на дорослий світ і думає, а ким же я буду? І добре, якщо це не вирішується за принципом «Куди друзі, туди і я». У студії Боголепова Олена, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
6: Доброго дня!
5: Вітаю вас!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Почнімо з простого. Багато хто думає, що центр зайнятості – це про безробіття. Як ви пов'язані з профорієнтацією підлітків?
6: Служба зайнятості – це вперше про зайнятість. Зайнятість шляхом працевлаштування подальшого. Профорієнтація – це один із напрямків служби зайнятості, якою ми займаємося. Профорієнтуємо ми також, орієнтуємо на професії і підлітків. Але основна наша функція – це взагалі-то професійна орієнтація населення. До нас звертаються як і доросле населення, люди, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, а також можуть звернутися до нас підлітки з батьками, підлітки, або, можливо, звернення школи. Організуємо групові заходи, семінари, вебінари, виходи в школу, або до нас приходять на екскурсію.
5: А як пояснити старшокласнику в одному реченні, що таке профорієнтація?
6: Професійна орієнтація – це вибір. Це вибір професії. А дорослій людині кажемо, що цей вибір може бути неодноразовий, що ви можете змінювати завдяки службі зайнятості ваш шлях на іншу професію. Це знайти свою роботу, своє покликання. Це про профорієнтацію.
5: Підлітки часто відкладають рішення на потім. Коли варто починати замислюватися над професією?
6: Я не знаю, коли варто починати, але знаєте, сказати, що конкретно який-то випадок, ось в 14 років тобі наступило, і вже ми розпочинаємо думати. Ні. Знаєте, так виділяють такі декілька етапів, коли людина вже задумується про професії. Перший етап – це 6-10 років. Це коли вони дивляться на ті професії, які вони пішли в лікарню, пішли десь в садочок, пішли вчительку побачили. Це тоді, коли батьки дітей віддають в секції, кружки, тобто там їх бачить, чим вони зацікавлюються, нахили. Другий етап виділяється – це 11-14 років. Це тоді, коли вже можна пройти тестування відповідні. Це тоді, коли в школи приходять зазвичай навчальні заклади, себе показують, скажімо так, продають свою професію. І останній етап такий вирішальний – 15-17
2: Увага!
6: Років,
2: ще триває повітряна тривога. Прийти, не нехтуйте безпекою, рішення. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
6: В ПТУ, або я буду закінчувати 11 клас, тому що хочу піти у виш. Ось це якраз період тоді, коли йдуть, знаєте, такі відвідування навчальних закладів, ярмарок вакансій, службу зайнятості звертається за допомогою до наших професійних консультантів.
5: Тобто, коли батьки і їх діти часто вагаються після 9-го або після 11-го, то ви таким чином можете допомогти їм, спрямувавши, наприклад, на ту ж саму ярмарку професій.
6: Так воно і є.
5: А школа і служба зайнятості, ви працюєте разом?
6: Ми працюємо разом, до нас звертаються школи, це наші такі, знаєте, також надійні соціальні партнери. Але працюємо так, як ми така установа, працюємо за письмовим зверненням. Ми завжди виходимо до учнів або до себе запрошуємо.
5: Протести. Усі їх бояться з дитинства. Чи справді профтести допомагають, чи це просто цікава анкета?
6: Це навіть не анкета, це дійсно тести. Всім я рекомендую. І навіть дорослому населенню, знову-таки, коли людина хоче змінити, а старшокласникам в першу чергу. Рекомендую сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua. В розділі «Профорієнтація» там є тести. Це безкоштовна реєстрація. Там 10 тестів. Один з тестів називається «Як зробити влучний вибір своєї професії». Цей тест, він саме великий, там із інших. 90 хвилин. Радимо пройти навіть всі ці тести. Я для себе вчора проходила декілька тестів. 4 хвилини тест, і він тобі розкладає по полочкам. Твій характер, твої наклонності, твої здібності. Після того проходження тесту сразу йде відповідь. Це також дуже так корисно, і це допомагає. І тут же на цьому сайті можна замовити таку професійну консультацію від фахівця служби зайнятості. Вибираєш яка тобі до вподоби і з тобою зв'язується цей фахівець і визначаються твої проблеми.
5: Дійсно, чому б не скористатися цією можливістю? Якщо не можеш сам визначитись, то тобі обов'язково допоможуть. А як виглядає ця консультація? Це серйозна розмова чи дружній діалог?
6: Ну, ви знаєте, якщо дитина пройшла тести і хоче поспілкуватися. До речі, зазвичай діти самі не приходять, а приходять з батьками. Зазвичай буває так, що батьки приходять і кажуть, можна я прийду з дитиною? Ми пройшли ці тести, але щось не пойме, не хоче, не буде. Можливо, ви як-то вплинете. Приходять з батьками. Не так часто, але приходять. Але ми показуємо ринок праці, розповідаємо. Якщо людина зорієнтувалась на якусь професію, а їй тест показує, що ну не підходить, намагаємося донести інформацію, чого ти вибрав таку спеціальність? А подивись, тобі підходить ось таке? Подивись, в Кривому Розі є навчання там-то. Ну, як-то так легенько підштовхуємо.
5: Адже сама дитина ще до кінця не визначилась, і іноді краще, щоб все ж таки з батьками вона була.
6: Да, батьки – це самий перший помічник своєї дитини. Хто, як не батьки, зацікавлені в тому, щоб дитина зробила вірний вибір.
5: Тому що дійсно професій сотні, і важко просто не розгубитися.
6: Да.
5: Гроші, престиж чи поклик душі? Що важливіше, на вашу думку?
6: Ви знаєте, тут поєднано все. Першочергове – це зацікавленість, тому що як навіть якщо і за гроші йти, але це буде не цікаво, то є така вірогідність того, що дитина ну, не закінчить таке навчання, навіть якщо великі будуть кошти. Тому якщо є здібності, нахили такі, я за те, щоб було цікаво.
5: Чи правда, що модна професія – це часто така пастка виходить?
6: Не часто. Ну, які зараз модні вважаються професії? IT, да? Бо там хороші гроші, дітям зараз дуже подобається дистанційно, вони знають, що вони сядуть тут в якомусь такому замкнутому пространстві. Багато випадків є, коли ось така професія, яка і до душі, і великі кошти, і воно все об'єдналося в одно – то я б сказала, що не завжди.
5: Буває, що друзі вступають на менеджмент, і діти теж з ними хочуть. Наскільки це типова історія?
6: Бува, що типова, але це оце дійсно, це щоб на що чого я б хотіла упередити, щоб такого не робили. Щоб за компанію не йшли в вуз по дружбі. Тому що через 2 роки вже і зацікавленість інша у тої сторони. Ось таке точно, щоб не робили, тому що от випадків багато, коли і навіть підуть вже закінчити. До кінця пройдуть таке навчання, але потім вихід без професії.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Буває таке, що деякі батьки кажуть, ось я краще знаю і вирішують за дитину.
6: Ні, вважаю, що тиск батьків при виборі професії – це...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Вже не складний, тому що він вже стабільний, цей ринок праці. Ще 2 роки назад велика кількість була, звільнялися люди, виїжджали. Зараз як-то вже все трошки, так скажемо, успокоїлось. Але на сьогоднішній день всі підприємства Кривого Рога різного напрямку, і промисловість, і торгівля, охорона здоров'я, педагоги, всі потребують робочої сили. Тобто, на сьогоднішній день, так як місто у нас промислове, більш всього затребувані робочі професії, такі кваліфіковані. Наші такі ринкоутворюючі підприємства, і вони, даби залучити до себе молодих людей, вони кажуть, іди до нас після школи, ти будеш мати заробітну плату зразу, і ти можеш безкоштовно навчатися, отримувати заробітну плату. Тобто вони під себе готують майбутніх працівників. Укладають договір як дуальна форма навчання і йде зразу вища освіта. То прошу звернути увагу на таке, тому що не у всіх є кошти на вищу освіту.
5: Тобто робітничі спеціальності зараз
6: затребувані
5: цінні.
6: Дуже. Да, да.
5: А технічні напрямки? Зварювальник звучить серйозніше, ніж блогер.
6: У всі часи електрогазозварники були затребувані. Да, третій розряд це тільки розпочинає колись свій шлях електрогазозварник, але якщо це дійсно за покликанням і якщо це золоті руки, то 6-й розряд електрогазозварника дуже великі заробітні плати. Хочу звернути всіх увагу професію токарного направлення. Операторів, верстатів, числового управління. Це от у нас в місті є навчальний заклад машинобудівної галузі. Вони навчають токарів і оцих операторів верстатів. це не ті вже токарні станки, які ми колись бачили. Це стоять такі агрегати, які з комп'ютерами повністю. Там ти як на смартфоні указуєш, як цю деталь треба випіляти, як її заточити. Такі професії цих дав, всі времена були затребувані. І там, от як для Кривого Рогу, то ці токарні професії, вони мають саме високий рівень заробітної плати по Кривому Розі. Я скажу навіть даже, для Кривого Рогу 30 тисяч – це добре. От 30 тисяч там можна заробляти. А якщо розряд повище, якщо ти спеціаліст з золотими руками, то там
7: є куди рости.
6: Є.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Чи є попит на айтішників у нашому місті?
6: Є попит на айтішників і в нашому місті, але ж дивіться, до нас звертаються організації тоді, коли вони самі не можуть знайти працівника. Не так часто на ІТ до нас звертаються, бо зазвичай вже як діти навчаються у вузах, їх вже оттуда розбирають, скажімо так. Тобто, те, що називається вища освіта, завжди з професією. Це діти, які професійно-технічно отримують освіту, закінчив на того токаря або зварника і хочеш на ІТ-шника піти. І починається, йдуть до центру зайнятості, а пошліть мене на курси яких-то ІТ, і ми далі розповідаємо, що курс це IT не буває, це навчання. 5 років, 4 роки зазвичай у вузах.
7: А я чула про мікрогранти для молоді. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
6: Так, да. Є така державна програма, якою опікується Державна служба зайнятості, називається «Мікрогрант для підприємницької діяльності для молоді 18-25 років». Значить, як ця діє програма? Особа, яка хоче започаткувати власну справу, яка має ідею, яка буде працювати ця ідея, на порталі «Дія», не мобільний застосунок, а портал «Дія» – це комп'ютер або ноутбук, заповнює бізнес-план. Бізнес-план – це така екселівська таблиця, де потрібно розписати свою діяльність на 3 роки і описати ту частину, яке обладнання для ведення підприємницької діяльності потрібно цій людині.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
6: Розглядає цей бізнес-план, перевіряє стосовно кредитної історії цю людину. Якщо все нормально, надає рекомендації службі зайнятості про виділення цих коштів. Регіональний центр зайнятості проводить співбесіду онлайн, щоб зрозуміти, чи буде працювати ця програма, чи усвідомлює ця людина, як це працює. Якщо все гаразд, виділяються кошти на рахунок, який створюється в Ощадбанку, і ці кошти йдуть саме на обладнання і на матеріали. Особа протягом 3 років працює, сплачує податки, грант, який, саме головне про гроші, який грант може отримати? До 200 тисяч. Предмети і обладнання. Служба зайнятості потім супроводжує, надає рекомендації, нагадування про оподаткування. Можемо провести курси додаткові перед отриманням цього мікрогранту, проведення бізнесу свого. Тому, да, така програма працює. І небагато, дійсно, таких молодих людей, тому що завжди підприємницька діяльність – це така дуже важка праця, скажімо так, ідея, та щоб вона ще й працювала. Але ми інформуємо, виходимо в навчальні заклади за звичай, ми по вузам ідемо, по професійно-технічним закладам про цю програму розказуємо.
7: І якщо що, ви можете допомогти бізнес-план скласти.
6: Да. В службі зайнятості розташований офіс зроблений в Україні. Там у нас консультанти, знаходяться дівчата, які повністю проконсультують. Якщо людина напише цей бізнес-план, ще перевірять його, зауваження внесуть, які є, підготують до співбесіди, саме головне.
7: Тобто молодь не сама у цьому
6: не
7: питанні,
6: сама,
7: ви
6: да,
7: можете бути да, такою опорою. Чи ще є якісь є програми підтримки молоді?
6: Ну, ще така програма підтримки молоді є, вона більш для роботодавців. Є така програма, що якщо роботодавець приймає молодь на перше робоче місце, то роботодавцю за працевлаштування легальне відшкодовує держава 50% мінімальної заробітної плати протягом року за 6 місяців. Тобто через кожний місяць держава повертає кошти 50% за перше за працевлаштування. Ця людина повинна перебувати на обліку в службі зайнятості.
7: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Чи можуть підлітки працювати офіційно під час канікул?
6: Можуть, але статистика такова, що це ж підлітки неповнолітні. І тут є проблема, коли роботодавці не хочуть легально приймати, брати на себе такі ризики. Чому? Тому що підлітку нічний час не можна працювати, підіймати важкі речі не можна. Працювати може 4 години в день, а заплатити потрібно так, як вроді би працював 8 годин. Скажемо так, різні ризики, а роботодавцю потрібно, щоб він працював.
7: Чи допомагаєте ви знайти перше місце роботи?
6: Ми зазвичай, коли до нас звертаються люди, ми кажемо, ідіть в профтехосвіту, що наші курси, вони не дають освіту. Це як підтвердження, що ти можеш виконувати роботу. А профтехосвіта видає дипломи, вони надають освіту. Зазвичай ми скеровуємо навчальні заклади. І потім вже до нас.
7: Зрозуміло. Ну так, не всі вступають одразу. І якщо випускник робить паузу, це може бути для нього такий час ще раз подумати, обрати. І він може звернутися до вас.
6: Але порада є. Якщо ви не вступили в вуз, з якої-то причини, не гайте час. Ідіть на ці самі 9 місяців профтехосвіту, вступіть на навчання. Тому що сидіння вдома, воно не допоможе ніяк. А потім знову на вищу освіту спробувати.
7: І питання практичне. Чи передбачена допомога по безробіттю для молоді?
6: Якщо молодь звертається до служби зайнятості, 18 років, якої вже є, то на загальних обставинах, якщо служба зайнятості не може її працевлаштувати, не може запропонувати роботу, то допомога, як і для всіх інших людей, 90 днів календарних отримається допомога у розмірі 1600. Як вперше шукаючи роботу, допомога становить 1600 гривень.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: А якщо людина хоче пройти перепідготовку, то можливо навчатися через вас саме у центрі зайнятості, так?
6: Да, у нас одна із послуг служби зайнятості – це послуга з професійного навчання. Як я вже сказала, що ми працюємо під замовлення роботодавця. До нас звертаються роботодавці, ми пропонуємо людям отримати другу професію – це під працевлаштування. Спочатку людина проходить співбесіду, щоб зрозуміти, яке буде, де буде робоче місце, яка є рівень зарплати, графік роботи, що немаловажно. Потім ми направляємо на навчання, сплачуємо зразу за навчання такої особи. І по закінченню, протягом 15 календарних днів, особа вже працевлаштовується на роботу.
7: Чи є програми стажування?
6: Стажування – це різновид підвищення кваліфікації на робочому місці. Да, роботодавці нашого міста звертаються до служби зайнятості, щоб підібрали людину на таку-то посаду з попереднім стажуванням.
7: А чи нормально змінити професію через кілька років?
6: Зараз такий час. Рідко, коли людина має одну професію на все життя. Таких унікумів вже небагато. Це нормально мати декілька професій. Навіть якщо дитина зробила вибір, а потім, ну, розумієш, що помилилась. Нічого тут страшного немає. Одна освіта. Якщо людина стає старше, може вже ближче там до 30 років отримати другу освіту. Або ті самі курси, яких дуже багато в Кривому Розі. В нашому місті дуже велика кількість ПТУ, коледжів, вузів. Ну, тільки ПТУ 12. Коледжів, не буду казати скільки, вузів 5 в нашому місті. Але як зорієнтуватися в цьому світі? Є така програма державна, електронна, називається ЄДЕБО. Єдина державна електронна база освіти. ЄДБО. Вибираєте Дніпропетровську область і там вибираєте Кривий Ріг. Всі навчальні заклади перед вами вистроєні. Ви заходите в кожен з них, там іде зразу посилання на веб-сторінку цього навчального закладу, там видно, які професії навчають, там є вступна кампанія, телефони, все. І ця державна програма ЄДЕБО – це і саме ліцензовані навчальні заклади. Тому що потрібно ж вибирати ті навчальні заклади і навіть курси, якщо це курси, ті, які мають ліцензію. Тому що зараз все навчання закінчиться тим, що диплом про освіту йде в електронні реєстри. В оцю базу ЄДЕБО, він же і заходить. Тому скористуйтесь такою нагодою.
7: Дякую, це корисна інформація. Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Давайте поговоримо про ярмарки професій, бо інколи треба помацати професію очима. У нас проводяться кожного року в нашому місті, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
6: Значить, да, в нашому місті зазвичай навесні, в березні проводяться такі ярмарки вакансії. Організатор – це міськвиконком. Це зазвичай відном із ДК нашого міста. Виїжджають всі навчальні заклади Кривого Рогу, і вищі, і коледжі, і ПТУ. Зазвичай це неділю, і тут такі заходи. Дуже доречно, так як це департамент освіти організовує, то це всі школи сюди, скажімо так, підв'язані. Приїжджають на автобусах орендованих, приїжджають навчальні заклади з Криворізького регіону, з Апостолова я бачила. Це дуже такий, знаєте, цікавий двіж, коли роботодавці там присутні, дуже весело, дуже насищено, з батьками підходять. Служба зайнятості там також є. Ми зі своїм столиком, зі своїми брошурами цікавими, зі своїми тестами, які ми там рекламуємо, що пройдіть тестування, щоб визначитись. Дуже доречний заход такий.
7: Такий інтерактив.
6: Інтерактивний, да.
7: Випускниками, так? А чи можна пройти короткі курси, щоб спробувати себе?
6: Кожні курси – це гроші. Служба зайнятості для нас курси – це не безкоштовно, тому нам треба якісь такі гарантії того, що ми, служба зайнятості, про працевлаштування, шляхом навчання, але працевлаштування.
7: А чи реально отримати першу роботу без досвіду?
6: Всі ми колись отримували першу роботу без досвіду, тому реально. Взагалі-то, як построєна вся оця система освіти? Людина, коли навчається вже в навчальному закладі, у неї є теорія і практика. Практика зазвичається, що є робоче місце. Дуже часто, особливо зараз, де практика, там іде працевлаштування. Тому що, як я сказала раніше, роботодавці зараз вже держуть цих випускників і заманюють до себе різними плюшками. Десь під час практики платять вже кошти. Десь під час практики вже приймають на роботу до себе, аби затримати цього майбутнього свого працівника. Да?
7: А яку помилку випускники роблять найчастіше на ваш розсуд?
6: Випускники шкіл, да? Ну, найчастіше, коли йдуть, як ви вже теж казали, за компанію. Або вибирають професію, яка по-модному. Чи я там розбираюсь в той математики, но я буду айтішником. Або, знаєте, престижний вуз треба вибрати, сказали батьки. І престижний там десь в Києві, таке. Або коли вибирають професію, взагалі не знаючи про неї нічого, про цю професію, що, де ти будеш працювати. Ну, такі помилки.
7: І коротко, три головні поради майбутнім випускникам від вас.
6: Майбутнім випускникам. Ну, по-перше, слухати себе. Що значить слухати себе? Що тебе більш цікавить? Свої нахили? Чи ти гуманітарій? Чи ти технар? Не слухайте такі побажання, та підем, там багато платять. Таке ось. Тобто прислухатися до себе. Друге. Перед вибором професії, уже вибираючи професії, поцікався, що це за професія взагалі. То ринок праці подивись. Подивись, де ця професія, де ти потім будеш працювати. Подивись, який заробітна плата, яка там платиться. Подивись по інтернету. Поїдь, подивись. У нас зараз все це відкрито. І третє, таке побажання для них, знаєте, щоб у вас все у них зрослося, скажімо так, і цікаво мені, і все мене виходить, і у мене і я буду затребуваний, і ще в мене висока буде заробітна плата. Батькам, звісно, хотілося побажати, щоб вони своїм дітям стали оцей момент вибору професії не таким контролером. Я сказав, так і роби. Я хотіла вступити, але не вступила, а ти будеш лікарем, наприклад. А в цей період батьки будуть, ну, знаєте, такими другом, партнером в цьому виборі професії, де можливо піти б на ту саму ярмарку вакансій або відвідати навчальний заклад. День відкритих дверей скоро розпочнеться. Вважаю, що з батьками це потрібно відвідати. Там, де щоб зрозуміти, яка стипендія буде, які умови вступу. То побажання буде разом зі своєю дитиною в цей відповідальний час.
7: А які професії через 5 років будуть актуальні, так би мовити, професії майбутнього?
6: Ну, ви знаєте, все так швидко минає у ці роки, що було 5 років, 10 назад. 5-10 років. Сила того, що так швидко змінюються технології, а також відновлення країни буде, якщо це все враховувати. Найперше буде, як і зараз, IT-професії. Штучний інтелект, його ніхто не відміняв, він йде повними кроками, тому це буде. Це буде військові якісь спеціальності, це буде будівництво затребуване, будівельні такі професії, психологія, реабілітація, це також. Зелена енергетика, ще кажемо, також будуть таке затребуване. Агрокультури. Наша країна, вона така, дуже родючі землі. Тому, як це й було, але будуть використання нових технологій в застосуванні вирощування агрокультур. Я думаю, що отак воно буде. до цього йде.
7: А логістика?
6: Да, ви вірно сказали, логістика. І вона зараз затребована, ця професія спеціальна. Да, я з вами погоджуюсь, логістика.
7: Дякую вам. І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Вибір професії – це не лотерея і не гонитва за модою. Це про розуміння себе. Пані Олено, дякую за живу і дуже практичну розмову. А всім випускникам хочу сказати, не бійтеся помилятися. Головне – не обирати навмання. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Радіо Кривбас 102.3. Про місто по-нашому.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. 31 липня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Також до вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також завтра оголошено Днем жалоби. Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по селищу міського типу Радушне, що поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинуло 6 людей, серед них діти. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали серії ударів по військових об'єктах і логістиці російських військ, повідомляє «Укрінформ». Уражено 4 судна так званого тіньового флоту Росії в Азовському та Чорному морях, базу морських безекіпажних катерів у тимчасово окупованому Криму, 5 елементів протиповітряної оборони, а також майданчик запуску ударних безпілотників типу «Шахет» на території Донецького аеропорту. Крім того, під удари потрапили радіолокаційні станції та зенітно-ракетний комплекс. За даними військових, із початку липня в межах операції в Азовському та Чорному морях уже уражено понад 200 суден, а протягом місяця – 30 елементів російської протиповітряної оборони. Франція та Велика Британія домовилися посилити тиск на воєнний потенціал Росії та підтвердили незламну підтримку України, повідомляє «Укрінформ». Одним із ключових напрямів стане боротьба із так званим тіньовим флотом, який допомагає Москві обходити санкції. Відповідну заяву зробили за підсумками зустрічі представників двох держав у Парижі. Сторони нагадали, що раніше британські військові за координації з Францією вже провели операцію із затримання підсанкційного російського танкеру у протоці Ла-Манш. Крім підтримки України, учасники переговорів обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та наголосили на необхідності дипломатичного врегулювання конфліктів. Служба безпеки України затримала у Полтаві агента Федеральної служби безпеки Росії, який коригував удари по Харківській області. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про місця розташування та маршрути пересування сил оборони, а також фіксував наслідки російських атак уздовж траси Полтава-Харків. Зібрані координати він передавав російській спецслужбі через зашифровані канали зв'язку. Правоохоронці встановили, що підозрюваного завербували після пошуку швидкого заробітку в одному з месенджерів. Під час обшуку вилучили техніку з доказами співпраці з ворогом. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Морозі продовжує діяти міська система підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємцям допомагають отримати гранти на відкриття або розвиток власної справи від підготовки заявки до її захисту, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За 3 роки такою підтримкою скористалися понад 1120 підприємців, які залучили більше як 334 мільйони гривень грантових коштів і створили понад 900 нових робочих місць. Зазначається, що грантові кошти спрямовують на відкриття нових підприємств, розвиток сфери послуг, медицини, торгів та інших напрямів. Охочих започаткувати або розширити власну справу закликають звертатися до проєктних офісів для отримання консультацій і допомоги. У Кривому Розі після капітального ремонту відкривають консультативно-діагностичний центр лікарні номер 3, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Заклад надаватиме спеціалізовану медичну допомогу понад 70 тисячам жителів центрально-міського району. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, серед яких кардіологія, хірургія, травматологія і офтальмологія. Також облаштовано денний стаціонар із 10 кабінетами, рентгенологічне відділення та встановлено сучасне діагностичне обладнання. Другий і третій поверхи оновили коштом міського бюджету, а перший поверх, укриття та рентгенологічний кабінет реконстрували за підтримки партнерів. Оновлений центр забезпечить пацієнтам і медикам сучасні та комфортні умови. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Кривому Розі 31 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день до плюс 28. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Пам'ятаєш, по 15 ми з тобою наче станції, ділили ці перони, щоб відправитись уранці. Ми з тобою наче гори, бачимось лиш на дистанції. Якщо загубили шлях, ми кай підемо по навігації.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня! Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить і рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють. У Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж можеш вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецьке означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: 31 липня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Також до вшанування пам'яті жертв трагедії долучиться і Дніпро, де також завтра оголошено днем жалоби. Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська завдали балістичного удару по селищу міського типу Радушне, що поблизу Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний житловий будинок. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинуло 6 людей, серед них діти. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Генеральний штаб Збройних сил України готує системні зміни для покращення управління військами. За його словами, нововведення дадуть змогу точніше оцінювати ситуацію на передовій, оперативніше реагувати на зміни та посилити можливості бригад у відбитті російських штурмів. Також під час наради військове керівництво розглянуло протидію балістичним загрозам, ситуацію на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, функціонування морського експортного коридору та оновило перелік пріоритетних цілей для ударів по російських силах на тимчасово окупованих територіях. Окремо президент доручив посилити взаємодію з європейськими партнерами щодо постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Україна отримала від Європейського Союзу 3 мільярди 470 мільйонів євро у межах програми «Ukraine Support Loan». Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема посилення протиповітряної оборони, розвиток авіації, масштабування виробництва безпілотників, ракетних програм та зміцнення оборонно-промислового комплексу. У Міністерстві оборони зазначають, що ця підтримка допоможе посилити захист країни в умовах триваючих російських атак. Програма підтримки передбачає до 90 мільярдів євро допомоги Україні у 2026-2027 роках, із яких 60 мільярдів мають бути спрямовані на оборонні потреби. На українсько-молдовському кордоні завершують будівництво міжнародного пункту пропуску «Брониця Унгурь» на Вінниччині. Роботи, які стартували наприкінці минулого року, нині перебувають на фінальному етапі. Уже встановлено службові приміщення для митників і прикордонників. Триває облаштування інженерних мереж, освітлення та іншої інфраструктури. Завершити будівництво планують до кінця цього року. Очікується, що після відкриття пропускна спроможність пункту зросте на 50%. Щодоби він зможе обслуговувати до 600 пасажирів, 400 легкових автомобілів, 50 вантажівок і 800 пішоходів. Міністерство енергетики посилює підготовку енергосистеми до літніх пікових навантажень через прогнозовану аномальну спеку. Як повідомили у Міністерстві енергетики, уже наступного тижня споживання електроенергії може зрости приблизно на 1 гігаватт. Для забезпечення стабільної роботи системи скоригували графік ремонтів на електростанціях, опрацьовують збільшення імпорту електроенергії та максимальне залучення внутрішньої генерації. Водночас оператор системи передачі готується до можливого запровадження обмежень потужності для промисловості та бізнесу. Українців також закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години пікового навантаження з 16:00 до 23:00. У Кривому Розі на базі гімназії номер 33 у Покровському районі створюють освітній хаб для дітей із числа внутрішньопереміщених осіб та місцевих школярів. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, уже з 1 вересня тут працюватиме релокований ліцей із Береславщини Херсонської області. Для закладу виділили окремий поверх із 15 навчальними кабінетами, де триває косметичний ремонт. Гімназія має укриття на 650 осіб, що дозволяє організувати повноцінне офлайн-навчання. Крім освітнього процесу, у хабі працюватимуть творчі та спортивні секції, зокрема хореографічний, театральні гуртки, настільний теніс і східні єдиноборства. Таким чином заклад перетворить на сучасний простір для навчання, розвитку та дозвілля дітей. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У Кривому Розі 31 липня очікується похмура погода без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 22 градусів, у день – до плюс 28. Вітер північний.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю на радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, яка закінчується швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас Гью Джекман шукає скарби. Том Круз знову тисне на газ у Дня грому. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Студія Sony завершує переговори щодо екранізації «Острова скарбів». Режисером пригодницького епосу виступить 88-річний Рідлі Скотт, а головну роль зіграє Г'ю Джекман. Сценарій пише Джек Торн, співавтор серіалу «Юнацтво». Рідлі Скотт взагалі не знає слова «пенсія». Знімати піратів у такому віці з Г'ю Джекманом, який вже грав «Чорну бороду», це або геніальний план, або натхненне божевілля. Чекаємо на епічний заколот на еспаньолі. Сиквел культової гонкової драми 1990 року. «Дні грому» очолить Джонатан Левін. Том Круз повернеться до ролі Коула Трікла та виступить продюсером разом з Джері Брукгаймером. Том Круз вирішив перезняти всі свої хіти 90-х. Після «Топгана» черга дійшла до «N.A. Scare». Головне, щоб 62-річний Том не намагався виконати всі трюки на гонковій трасі особисто, хоча від нього можна очікувати що завгодно. Очільник Marvel Studio Кевін Файгі зізнався, що студія розпланувала вихід фільмів аж до 2042 року. Вони серйозно вірять, що ми будемо ходити в кінотеатри на 30-ту фазу Marvel у пенсійному віці. Головне – дожити до того перезапуску і не заплутатися в альтернативних часових лініях. DC Studios презентувала трейлер боді-горору «Глинуликий» про моторошного ворога Бетмена. Головну роль актора-невдахи Мета Гейкіна зіграє Том Різ-Гарріс, а сценарій написав майстер Майк Фленеган. Прем'єра в Україні 22 жовтня. Нарешті нам покажуть не просто банального суперлиходія, а справжній похмурий горор про втрату людяності. Враховуючи, що сценарій писав творець приводу будинку на пагорбі, готуйте заспокійливе перед походом у кіно. Студія Universal оголосила дату релізу байопіку «Снуп» про життя легендарного репера Снуп Дога. 6 серпня 2027 року. Головну роль виконає зірка серіалу «Зовнішні милини» Джонатан Девіс, а зйомки стартують уже цього літа. Снуп Дог упевнено завойовує поп-культуру від Олімпіади до власних кінострічок. Сподіваємося, що фільм буде настільки ж розслабленим та атмосферним, як і сам Снуп, а саундтрек змусить увесь зал хитати головою. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо класичний детективний нуар «Ніагара», створений у 1953 році в США режисером Генрі Гетвеєм. У головних ролях зіграли легендарна Мерлін Монро та Джозеф Коутен. Зйомки проходили біля бурхливого Ніагарського водоспаду. Стрічка унікальна тим, що вивела Монро на пік світової слави завдяки яскравій кольоровій плівці Technicolor та знаменитій сукні відтінку фуксії. Ніагара – це справжня візуальна база. Сюжет про фатальні пристрасті виглядає стильно, але головна причина подивитися цей фільм – це неперевершена Мерлін Монро. Її хода та рожева сукня на тлі водоспаду – це чистий кінематографічний шедевр.

0: Серіали на сімейному дивані.
1: Легендарна американська драма «Дорогокавказне світло», яка виходила з 1952 року по 2009 на каналі CBC. Вона внесена до книги рекордів Гіннеса.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 7 років поспіль герої встигли вирости, одружитися, розлучитися та передати ролі своїм онукам. Порівняно з цим, будь-які сучасні драми – це просто короткі ролики в тіктоці.
0: Мелодія однієї кіностички.
1: Сьогодні в ефірі вибуховий хіт «Best Friends», випущений у 2008 році. Цю композицію фронтмен гурту «Black Eyed Peas»
2: «Відбій повітряної тривоги». «Відбій повітряної тривоги»
1: з легендарним кінокомпозитором Гансом Зімером. Трек поєднує епічний оркестр та сучасний хіп-хоп-біт, розкриваючи міцну дружбу Лева Алекса та Зебри Марті. Композиція лунала у культових мультфільмах «Мадагаскар 2. Втеча до Африки» 2008 року та «Мадагаскар 3. 2012 року. Цей трек – чистий саундтрек справжньої дружби. Під такі ритми хочеться влаштувати справжнє сафарі серед наших криворізьких копалень чи розпалити танцпол просто в маршрутці. Вмикайте голосніше та цінуйте своїх перевірених друзів.

0: коли 5 дублів на радіо Кривбас. Дивіться те, що змушує мізки працювати, а не плавитися від стрічки новин. Слухайте хорошу музику, вмикайте Best Friends голосніше і пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи замислювалися ви коли-небудь, скільки сили насправді приховано в кожній людині? Ми звикаємо думати, що знаємо свої можливості, знаємо, що можемо витримати, а що ні. Але життя раз у раз доводить протилежне. Саме тоді, коли здається, що виходу немає, ми робимо ще один крок. Коли переконані, що більше не вистачить сил, знаходимо їх. Коли впевнені, що вже не піднімемося, усе ж таки підводимося. Можливо, найбільша сила людини полягає не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб кожного разу знаходити собі сміливість піднятися. Саме про це сьогодні буде наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами, як завжди, Ірина Батуріна. Є книги, після яких хочеться мріяти. Є книги, що змушують замислитися. А є історії, які тихо нагадують, у кожному з нас живе значно більше сили, ніж ми звикли думати. Сьогодні говоритимемо саме про такі книги. Про людей, які опинилися перед надзвичайно складним вибором. Про тих, хто залишився наодинці зі страхом. І про те, як навіть одна людина здатна змінити власну долю, якщо не перестає йти вперед. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За останні роки читачі дедалі частіше обирають книги, головні герої яких проходять через серйозні випробування і знаходять сили почати життя заново. Літературознавці пояснюють це просто. У складні часи ми шукаємо не ідеальних персонажів, а тих, хто нагадує нас самих. Роман «Там, де співають раки» авторки Делії Овенс уже кілька років залишається серед найпопулярніших сучасних книг у світі. Його перекладено десятками мов, а мільйони читачів називають цю історію однією з найемоційніших за останнє десятиліття. Все більше українських бібліотек організовують читацькі клуби, де обговорюють не лише сюжет книги, а й життєві уроки, які вона залишає. Саме такі зустрічі допомагають поглянути на знайомі історії під іншим кутом і знайти підтримку в спілкуванні з іншими читачами. Психологи зазначають, що художня література про подолання труднощів допомагає читачам краще справлятися зі стресом. Спостерігаючи за героями, які знаходять сили рухатися вперед, люди нерідко відкривають нові ресурси і у власному житті. Українські видавництва дедалі частіше звертаються до історій, у центрі яких внутрішня стійкість, людяність і сила характеру. Саме такі книги сьогодні найчастіше рекомендують тим, хто переживає складний період і шукає не втечу від реальності, а натхнення жити далі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз у житті відчував самотність, не обов'язково фізично. Іноді можна бути серед людей і водночас почуватися так, ніби тебе ніхто не розуміє. Саме в такі моменти ми відкриваємо в собі те, про що раніше навіть не здогадувалися. Наступна книга не просто про виживання, вона про людську гідність, про силу залишатися собою, навіть коли весь світ налаштований проти тебе.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Нескорена. Лора Гілебранд. Іноді ми думаємо, що знаємо межу своїх можливостей. Кажемо собі, я цього не витримаю. Я не настільки сильний, у мене не вистачить сил. Але життя дуже часто доводить протилежне. Саме про це книга «Нескорена» американської письменниці Лори Гілебранд. Вона заснована на реальній історії людини, життя якої здається майже неймовірним. Головний герой – Луї Замперіні. У дитинстві він був непосидючим хлопцем, який постійно потрапляв у пригоди. Згодом відкрив у собі талант до бігу, став олімпійським спортсменом і представляв свою країну на Олімпійських іграх. Здавалося б, перед ним відкривається блискуче майбутнє, та життя вирішило інакше. Попереду на нього чекали випробування, які важко навіть уявити. І саме тут починається історія, яка захопила мільйони читачів у всьому світі. Але найцінніше в цій книзі не драматичні події. І навіть не те, що вона заснована на реальних фактах. Найцінніша людина – Лора Гілебранд – дуже точно показує, що справжня сила не народжується разом із нами. Вона з'являється поступово. Коли ми не здаємося, коли робимо ще один крок, хоча здається, що більше не можемо. Коли відмовляємося дозволити обставинам визначити, ким ми станемо. Луї Замперіні – звичайна людина. Він помиляється, боїться, сумнівається, але щоразу знаходить у собі сили підвестися. І саме тому його історія така близька кожному з нас. Ще одна особливість цієї книги – вона зовсім не про героїзм у звичайному розумінні. Вона про вибір, про маленькі рішення, які людина приймає щодня. Не втратити надію, не дозволити страху керувати собою. Не перестати бути людиною навіть тоді, коли навколо панують жорстокість і відчай. Після прочитання цієї книги починаєш інакше дивитися на власні труднощі. Бо розумієш, іноді ми сильніші, ніж самі про себе думаємо. І, можливо, головна думка цієї історії звучить дуже просто. Справжня мужність – це не відсутність страху. Справжня мужність – це рішення рухатися вперед, незважаючи на нього. Саме тому Нескорена вже багато років залишається однією з найкращих мотиваційних біографічних книг у світі. Це історія, яка не просто захоплює. Вона змушує повірити, що навіть після найважчих випробувань людина здатна піднятися. І, можливо, саме в цьому і полягає наша найбільша сила.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Є екранізації, які майже дослівно повторюють сюжет, а є ті, що передають найголовніше – атмосферу, емоції і характер героїв. Саме такою стала наступна історія. Вона ще раз нагадує нам – найбільша сила людини народжується тоді, коли здається, що вона залишилася зовсім сама.
0: Знято за мотивами.
1: Фільм, знятий у 2022 році, який має назву «Там, де співають раки», написаний за мотивами книги авторки Делії Овенс. Не кожна популярна книга отримує екранізацію, яка зберігає її душу. А саме цей фільм став приємним винятком. На екрані оживають безкраї болота Північної Кароліни, тиша дикої природи і історія дівчини, яка змушена дорослішати без підтримки дорослих. Головну роль виконала Дейзі Едгар Джонс. І критики неодноразово відмічали, що їй вдалося дуже тонко передати внутрішній світ героїні. Але найбільша цінність цієї екранізації – не красиві пейзажі. Вона показує, що навіть тоді, коли людина залишається сам на сам із життям, вона здатна знайти сили не втратити себе. Це історія не про слабкість і навіть не про самотність. Це історія про людську гідність, про вміння вижити, навчитися довіряти і не дозволити чужій жорстокості визначити, ким ти станеш. Саме тому і книга, і фільм залишають після себе однакову думку. Наш характер формується не тоді, коли все легко, а тоді, коли життя випробовує нас на міцність.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді після таких історій здається, що вони можливі лише в романах. Але життя часто пише сюжети, які перевершують будь-яку художню літературу. Наступна історія саме така. Вона про жінку, яка з самого народження не мала рук. Але це не стало причиною відмовитися від мрій. Навпаки, саме вона довела всьому світу, що наші справжні обмеження починаються не в тілі. Вони починаються лише тоді, коли ми перестаємо вірити у себе.
0: Історія написана життям.
1: Джесіка Кокс. Коли народилася Джесіка Кокс, лікарі повідомили її батькам, що дівчинка не має обох рук. Здавалося, життя вже визначило її майбутнє. А сама Джесіка вирішила інакше. З дитинства вона навчилася робити ногами все те, що більшість людей робить руками. Писати, користуватися комп'ютером, готувати, самостійно одягатися, а також керувати автомобілем. І на цьому вона не зупинилася. У 2008 році Джесіка стала першою у світі людиною без рук, яка отримала ліцензію пілота. Вона навчилася керувати літаком, ногами. І її історія швидко облетіла світ. Сьогодні Джесіка Кокс виступає перед тисячами людей у різних країнах, розповідаючи про силу характеру, сміливість і віру у себе. Та найбільше мене вражає не її професія, а її ставлення до життя. В одному з інтерв'ю вона сказала: «Єдині справжні обмеження – це ті, у які ми самі повірили». І, мабуть, саме в цьому полягає головна думка сьогоднішньої програми. Життя не завжди питає нас, які випробування ми готові пройти. Але воно майже завжди залишає нам вибір – опустити руки чи зробити ще один крок уперед. Саме цей вибір і відкриває силу, про яку ми раніше навіть не здогадувалися.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо сьогоднішня тема відгукнулася вам, ось ще кілька книг, які по-різному говорять про людську витривалість, внутрішню силу та здатність починати спочатку.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: «Людина в пошуках справжнього сенсу», автор Віктор Франкл. Книга, яку називають однією з найважливіших у ХХ столітті. Автор, який пережив нацистські табори, показує, Навіть тоді, коли людина не може змінити обставини, вона завжди може обрати своє ставлення до них. Освічена Тара Вестовер. Автобіографія дівчини, яка виросла в ізоляції, не ходила до школи, але завдяки освіті змогла повністю змінити своє життя. Це історія про сміливість вийти за межі того, що здається визначеною долею. Елеонор Оліфант почувається чудово. Авторка – шотландська письменниця Гейл Гонімен. Щира, тепла і місцями дуже зворушлива історія про самотність, психологічні травми та силу людської підтримки. Ця книга нагадує, що навіть найменший крок назустріч іншій людині може змінити життя. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузніцова. Сучасний український роман про родину, пошук себе та силу повертатися до життя після непростих подій. Книга наповнена теплом, тонким гумором і дуже живими персонажами, у яких легко впізнати себе або своїх близьких. «Там, де співають раки» – Делія Овенс. Якщо ви давно шукали книгу, яка поєднує сильну історію, глибокі людські переживання та красу природи, саме вона стане чудовим вибором. Вона нагадує, іноді найбільша сила народжується там, де людина залишається наодинці з собою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто захоплюємося сильними людьми. Кажемо, я б так не зміг. Але правда в тому, що майже ніхто не знає, на що він здатний, доки життя не поставить його перед непростим вибором. Сила не завжди виглядає як подвиг. Іноді вона – це просто не здатися сьогодні. Зробити ще один крок, повірити в себе ще один раз, дати собі ще одну можливість. Можливо, саме зараз у вашому житті є момент, коли здається, що сил уже не залишилось. Якщо це так, пам'ятайте, дуже часто ми сильніші, ніж думаємо. Іноді потрібно лише зробити наступний крок, навіть якщо поки що не видно всього шляху. Саме цьому нас вчать хороші книги. Вони не проживають життя замість нас, але допомагають знайти відповіді, коли ми найбільше їх потребуємо. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, які роблять вас сміливішими. Вірте в себе навіть тоді, коли це здається найважчим. І пам'ятайте, найбільша сила людини не в тому, що вона ніколи не падає. Найбільша сила – щоразу знаходити в собі мужність підвестися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо на вас у наших соціальних мережах, на сторінці Facebook та Instagram і YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на «Радіо Кривбас». «Радіо Кривбас».

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: про що душа.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.